Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää. Express yourself.

yllättävän paikallista. I could stay awake just to hear.

0: Sykkeen aamu.
1: No hyvää perjantai huomenta vaan. Tervetuloa Sykkeen aamuun kuulolle kello 11 asti. Kuulkaa, tässä suunnitelmat olisi tehdä suoraa lähetystä, jonka jälkeen lähdetään viikonlopun viettoon ja kaverilominantti täällä äänessä siihen saakka. Joo, viikonloppuhan se hämöttää tuossa. Jossain vaiheessa tuntui siltä, että ei tämä etene ollenkaan tämä viikko, mutta sitten kun kurkisti kalenteri, niin se oli vasta tiistai menossa siinä vaiheessa, mutta nyt on hyvin päästy käyntiin tässä jo. Ja sitten pitääkin jo päästä viikonloppuun viettoon. Voi hyvänen aika. No, maanantaina jatkuu sitten. Tänään 11. päivä syyskuuta kuuluisa 9-11, karmivan kuuluisa 9-11, sanotaanko näin. Muistan tuossa tuona vuonna Kontiolahden urheilukentän laidalla oltiin kavereiden kanssa ja sitten joku sai tietonsa, en tiedä miten, puhelimesta, kun ei varmasti silloin pystynyt lukemaan mitään uutisia, mutta jostain oli kuullut, että nyt on tapahtunut näin. Eli 9-11 syyskuun 11. päivän terroriteot, jossa joukko terroristeja sitten kaappasi Yhdysvalloissa 4 lentokonetta ja 2 näistä ohjattiin päin New Yorkissa sijaitsevia World Trade Centerin kaksoistorneja. 3. lentokone ajettiin sitten päin Pentagonia tuolla Virginiassa lähellä Washingtonia ja 4. kone putosi sitten maahan Pennsylvaniassa. Näissä iskuissa kuoli siis yhteensä 3000 ihmistä ja yli 6000 loukkaantui. Ja näinpä sitten terrorismin vastainen sota sai alkunsa, eli näin Yhdysvallat sitten alkoivat tässä jahtaamaan syyllisiä, josta löytyykin sitten muun muassa dokkaria tuolta suoratoiston puolelta. On tullut katsottua varmasti monella. Mutta semmoiset muistot tällä päivämäärällä, ja varmasti telkku tarjoilee illan aikana erilaisia dokumentaarisia pläjäyksiä tähän päivämäärään liittyen. Ja muistelenpa, että tuolla suoratoistopalvelussa on nyt joku tällainen uudempi muistelupätkä eri näkövinkkelistä sitten tarjolla. No, tämän lisäksi suomalainen kalenteri tällä päivämäärällä juhlii Santeria, Aleksanteria, Aleksandraa, Santtua, Sandraa, Alia sekä Alea. Oikein hyvä nimpparia teille. Keli näyttää pikkusen pilviseltä ja sateiselta tähän perjantai-aamuun, kun lähdetään, mutta seurataanpa tilannetta, jos se aurinko jossain vaiheessa Ilmatieteen laitoksen ennusteesta huolimatta kurkistaisi tuolta pilven takaa. Ei muuta kuin hyvää huomenta kaikille ja hetken kuluttua yön uutiskoosteeseen.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Karjalainen syke. Yön uutiskooste.
1: Euroopan keskuspankki, eli tämä EKP, on nyt nostanut ohjauskorkojaan 0,25%. Koroista seuratuin talletuskorko nousi 2,25–2,5%. Koron nosto oli markkinoilla laajasti odotettukin. Eurostatin ennakkotietojen mukaan euroalueen inflaatio se kiihtyi elokuussa 3,3%, kun EKP tavoittelee 2% inflaatiota. Hintojen nousu on kiihdyttänyt etenkin energian kallistuminen Iranin sodan seurauksena, ja tällä koronnostolla nyt sitten EKP pyrkii hillitsemään hintojen nousua. Korkojen nousu tekee esimerkiksi lainan ottamisesta kalliimpaa. Suomessa diesel maksoi 7. päivä syyskuuta keskimäärin 2,48 euroa litralta. Ja hintahan on ylittänyt sitten EU-maiden keskiarvon 45 sentillä ja on 57 senttiä kalliimpaa kuin Ruotsin puolella. Näin asiasta kertoo EU-komission ylläpitämä Weekly Oil Bullet. Kesän jälkeen hinta on noussut jyrkästi 56 senttiä verrattuna vuoteen 2025. Ja kuljetusyritysten kustannukset samalla nousseet 500 miljoonalla eurolla vuodessa. Tekoälyyritys OpenAI:n toimitusjohtaja Sam Altman, hän on avoin sille, että yritys hidastaa tehokkaimpien tekoälymallinsa kehitystä. Uutistoimisto Bloombergin lähteiden mukaan Altman kertoi asiasta koko yrityksen laajuisessa kokouksessa tällä viikolla. Ja Bloombergin mukaan Altman on sanonut, että OpenAI voisi hidastaa tahtia myös yhdessä sen kilpailevien tekoälykehittäjien kanssa. Altman kuitenkin sanoi uskomansa, etteivät kaikki kehittäjät ole siihen valmiita. Viime aikoinahan monet tekoälyyritysten työntekijät ovat tuoneet julkisuuteen huoliaan siitä, miten tekoälyn nopea kehitys voi uhata jopa ihmiskunnan tulevaisuutta. Kelistä sen verran, että sateethan ovat nyt vähitellen vähenemään päin. Tänään perjantaina sateita tulee jonkin verran vielä idässä ja maan keskivaiheella. Lännessä ja lounassa sekä Lapissa on enimmäkseen aurinkoista. Lämpötila vaihtelee 10–15 asteeseen ja etelässä sekä lännessä on himpun verran lämpimämpää. Luoteistuuli on paikoin erittäin puuskaista. No lauantaina sitten sadekuurot ovat mahdollisia myös tuolla etelässä. Muualla maassa on poutaa ja maan länsiosissa aurinkoista, kun taas täällä meidän idässä pilvisyys on erittäin runsasta. Lämpimintä on kuitenkin länsirannikolla ja kylmintä Itä-Lapissa.
0: Karjalainen syke. Yön uutiskoosteen.

0: Musiikkia, joka yllättää.
1: Everyone's got opinions, nothing but words. But it don't make a difference, only care about yours.

0: paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
1: Tänään perjantai-aamuna sää on pilvinen ja sateita povataan tähän aamu- sekä aamupäivään, kuten myös sitten tuonne iltapäivän puolelle. Ja Pohjois-Karjalassa myös tuo ihan loppuilta sitten menee erittäin voimakkaan vesisateen. Siitä nauttiessa tällä hetkellä 11 astetta mittarissa ja päivän ylin lämpötila ainoastaan 14 astetta. Tuuli hyvin heikkoa tällä hetkellä, luoteesta puskee. Mutta päivän aikana tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 8 metrin sekunnissa.
0: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
5: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
6: Moikka! Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
5: Joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
7: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
5: No jep.
8: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
9: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
1: Karjalainen syke.

0: Irina ja haluan olla yksin. 11. päivä syyskuuta käytiin ikäviä asioita läpi tuossa noin liittyen tähän päivään, eli 9/11 terrori-iskut 2001 vuonna tuonne USA:han. Hirmuinen määrä uhreja koko niin kuin välillisestikin ja tästä nyt sitten dokkareita löytyy tämänkin päivän aikana ja suoratoistopalveluista ja millä tavalla ihmisten elämä on mullistunut ja muuttunut ja kaikella mahdollisella tavalla. Erittäin ikäviä uutisia. Muuta tällä päivämäärällä täytyy myös katsella tietenkin vuoteen 1962 hypätään, eli aika pitkälti 64 vuotta, jos laskin oikein tässä vaiheessa aamua. Beatles äänitti Abbey Roadilla uuden version kappaleesta Love Me Do. Rummuissa oli tuolloin studiomuusikko Andy White, kun tässä Ringo Starr soitti tampuriinia. The Beatles oli äänittänyt kappaleen 4. syyskuuta Ringon kanssa, ja just tuo 4. syyskuuta tehty versio sitten päättyi Britannian alkuperäiselle singlelle Love Me Do, joka julkaistiin 5. päivä lokakuuta vuonna 1962, ja sepä nousi Britannian listalla sijalle 17.
1: Aamun avaus. Yllättävä biisi. Hyvän mielen herättäjä.

0: The Beatles ja Love Me Do. Ja tämä kappale oli nimenomaan se, mistä kaikki sitten alkoi. Eli käytännössä The Beatlesin levytysura tämän kappaleen jälkeen. Ja maailmanlaajuinen Beatlemania, se oli vielä sitten edessä päin. Rakkausteemalla jatketaan perjantai-aamussa.
1: Sykkeen aamu.

Shepherdin kappale Coming Home. Kello on 6.41 ihan hetkisen kuluttua. Ja mennään päivän kysymystä kohti. Hirmuisen vakavasta kysymyksestä nyt ei ole kysymys, vaan pikemminkin mielipiteestä.

0: Just say.
1: Karjalainen syke.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttanne, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
2: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
3: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen.
2: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
3: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
4: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Perinteiset lavatanssit. Hammaslahden Lemmen lavalla. Päätöstanssit. 12. syyskuuta lauantaina. Kello 8:30. Tanssit tahdittaa Lasse Hoikka ja Souvarit. Tervetuloa tanssimaan.
6: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
7: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Perjantai. Vihdoin ja viimein. Monelle se tarkoittaa sen lisäksi, että ruvetaan tässä nyt pikkuhiljaa rentoutumaan. Niin tällaista rentoutumista myös ehkä ruokavalion suhteen. Perjantai voi olla tämmöinen cheat-päivä esimerkiksi, tai sitten karkkipäivä tai joku muu. Tai perjantai voi olla jopa pizzaperjantai. Ja tämän kunniaksi nyt kysytään ikuisuuskysymystä. Saako siinä pizzassa olla sitä ananasta vai ei? Aika paha. Tai se ei mun mielestä paha. Ehdottomasti saa olla. Siis suomalaisten klassikopizzahan on kinkku ananas. Ootte varmaan kaikki syönyt. Eikö tää ole nimellä tropikana aina? Tai kinkku ananas aurajuusto, se on upgradeattu tropikana. Oi että. Menis, mutta sallin ananaksen siis pizzassa itse. Mitä mieltä sinä olet siitä? 050-330-9443. Hedelmäpizzaan passaa oikein mainiosti ja varsinkin juustojen kaverina se toimii. Persikka on kyllä kans sellainen, mitä tulee aika ajoin otettua tuohon lättyyn. Mutta laitas viestiä tänne näin. Saako siinä pizzassa olla ananasta vaiko ei? Ja voit myös kertoa, että syötkö ne pizzan reunat vai voiko ne jättää syömättä? Ihan sama mitä analyysiä pizzasta, mutta ainakin vastausta siihen, että saako sitä ananasta olla pizzassa vai ei. Tosi tärkeä kysymys tähän perjantai-aamuun. Käydään näitä aamussa läpi. Muun muassa myös aamun vieraan kanssa, joka tuossa kello 10 uutisten jälkeen täällä studiossa.

0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
1: Superpaikallinen aamu jatkuu kohti uutisia. Arttu Koistinen hetken kuluttua äänessä. Ja uutisissa kerrotaan, että on Joensuussa Isomyyssä toimivat vaateliikkeet. Vero Moda ja Jack & Jones suljetaan vuoden vaihteessa. Ja droneista on tunnettu imatralainen robotiikkayritys Rumble Tools laajentaa toimintaansa Lappeenrantaan. Paikallisuuksia ja ajankohtaisuuksia tuossa kello 7 uutisten jälkeen.

0: karjalainen syke.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Moi äiti. Nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
4: Moikka. Treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
3: Joo joo. Kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamaa!
4: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
3: No jep.
5: Elämäsi tärkeimmät neliösentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
6: Auton rengasliitto ja liikenneturva.
7: Tuntuiko tärähdys? Se on myyn järistys. Iso myy ravistelee hinnat alas torstaista sunnuntaihin. Tarjouksia, tapahtumia ja löytöjä koko perheelle. Tule mukaan kokemaan mahtavan suuri ostosjärjestys. Nähdään iso myyssä.
8: Karjalainen syke.
9: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, huomenta. Joensuussa isossa myyssä toimivat vaateliikkeet Veromoda ja Jack and Jones suljetaan vuodenvaihteessa. Liikkeitä pyörittäneen Kekäleen toimitusjohtaja Joonas Kekäle sanoo, että päätös sulkemisesta on tehty viime vuonna. Kekäle keskittyy jatkossa omaan toimintaansa. Toimitusjohtajan mukaan päätöstä selittävät taloudelliset syyt. Kekäle kertoo, että kannattavuuden laskun taustalla on esimerkiksi pikamuodin kasvanut suosio. Droneistaan tunnettu imatralainen robotiikkayritys Rumble Tools laajentaa toimintaansa Lappeenrantaan. Yhtiöllä on toimipiste LUT-konsernin kampuksella Skinnarilassa. Toimitusjohtaja Arto Koivuharju kertoo, että robottiyhteiskunta on osa teollisuuden vallankumousta, jonka taustalla on tekoäly. Yhtiöllä on noin 50 työntekijää Imatralla ja rekrytointeja tulee yhden tai kahden henkilön viikkotahtia. Rumble Toolsilla on meneillään 30 miljoonan euron investointiohjelma. Joensuun kiekkopojilla on selvä tavoite uudistuvalle kiekkokartalle. Seura haluaa olla ensi kaudella B-liigan joukkue ja näyttää voimansa tämän kauden mestiksessä. Ajatuksena on varmistaa B-liigapaikka yltämällä runkosarjassa 4 parhaan joukkoon. Päävalmentajan Risto Duffan mukaan tavoitteena on luoda Joensuuhun pysyvää toimintakulttuuria samaan tapaan kuin aikoinaan Jyväskylässä ja Mikkelissä. Ja sitten STT:n uutisia. Mopoa kuljettanut alaikäinen poika on kuollut liikenneonnettomuudessa Varkauden keskustassa eilen illalla. Poliisin alustavien tietojen mukaan rekka-auto törmäsi mopoon ja jatkoi matkaa pysähtymättä tapahtumapaikalle. Poliisi on pyytänyt havaintoja tukkirekasta, jonka ohjaamo on valkoinen ja sen kyydissä on nosturi. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi 25 vuotta. Pääosin Saudi-Arabiasta kotoisin olleet miehet kaappasivat aamulla syyskuun 11. päivä 4 matkustajakonetta vuonna 2001. Koneista 2 ohjattiin törmäämään World Trade Center pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. 3. kone osui puolustusministeriön rakennukseen lähellä Washingtonia. 4. kaapatun koneen matkustajat ryntäsivät ohjaamoon ja kone putosi pellolle Pennsylvaniassa.
10: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
11: Tänään perjantai-aamuna sää on pilvinen ja sateita povataan tähän aamu- sekä aamupäivään, kuten myös sitten tuonne iltapäivän puolelle. Ja Pohjois-Karjalassa myös tuo ihan loppuilta sitten menee erittäin voimakkaan vesisateen. Siitä nauttiessa tällä hetkellä 11 astetta mittarissa ja päivän ylilämpötila ainoastaan 14 astetta. Tuuli hyvin heikko tällä hetkellä, luoteesta puskee, mutta päivän aikana tuulen nopeudet saattaa nousta jopa 8 metriin sekunnissa.
10: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Rintintin, Levi and the Leavings. Kello 9 minuuttia yli aamu 7 ja perjantaihin ollaan tässä heräämässä kahvin ja uutisten ja ajankohtaisuuksien voimin. Ja myös kysymyksen pariin päästiin tuossa 6.45, eli päivän kysymys. Se ei ole kauhean vakava tänään, kuten ei muinakaan päivinä. Kysymys kuuluu, että kun pizzaperjantaita vietetään yleensä perjantaisin, niin saako siinä pizzassa olla ananasta vai ei? Aika tiukka tällainen jakaja on tässä nyt. Toiset on todella aggressiivisia jopa sen suhteen, että hedelmä ei kuulu pizzaan. Heti alkaa silmien pyörittely ja katsominen ylöspäin. Ja kun joku mainitsee, että haluaa ananasta pizzaa. Minähän en kuulu siihen porukkaan, vaan ananas on ihan tervetullut tietyissä komboissa ainakin. Suomalaisethan tykkää syödä nimenomaan tätä kinkku-ananaspizzaa tai upgradeatu aurajuustolla sitten vielä. Persikka pelittää aika hyvin. Mitä muita hedelmiä voisi kokeilla? Vesimelonia. No se nyt saattaa mennä jo vähän överiksi. Okei, lopetetaan tähän. Mutta mitä? Saako siinä pizzassa olla ananasta vai ei? Laita viestiä tulemaan tänne studioon. Jonkin verran on jo ropissut tuo meidän sähköpostilaatikko tuossa noin. Kiitos siitä. Tai WhatsApp-laatikko 050-330-9443. Ei muuta kuin viestiä tulemaan. Käydään aamuaikana läpi näitä. Ja tuossa vähän ennen ysiä itse asiassa ajattelin, että puhutaan vähän näistä pizzoista ja kokemuksista. Ja pohditaan ehkä sitä, että syödäänkö pizzasta myös ne reunat vai voiko ne jättää syömättä ja millaista sen tomaattikastikkeen oikein pitää olla siinä pizzassa. Näihin tuossa 845, eli vielä kerkeet helepostin laittaa viestiä tänne studion tulemaan. Kuuluuko se ananas pizzaan vai ei?
1: Sykkeen aamu.

Stellan kappale, lumotu ennen sitä Brian Ferryn kappale Let's Stick Together, kello on 7.18. Ja tässä paikallisia uutisia tsekkaillaan kahvikupin kanssa. Eilen illalla on tullut Huttusen Pasin kirjoittama juttu, joka on otsikoitu näin, että Höytiäisen kalasaunoja kunnostetaan. Kontiolahden kunta lainaa rahat nolla korolla. Otsikkokin kertoo jo sitä, että tämä on erittäin haluttu toimenpide, joka täytyy toteuttaa. Karttaa löytyy myös täältä jutun alalaidasta, missä kerrotaan, että missä näitä kalasaunoja oikein Höytiäisellä on. Ja onhan näistä välillä tehty juttua kalasaunoista. Pikkusen rempallaan osa on ollut tässä jo pidemmän aikaa. Muistan opiskelut, kun oli kesken vielä tuolla 2010-luvun alussa, eli hetki sitten, niin tuli hiihdettyä tuolla Höytiäisen jäällä. Ja muun muassa Sikosaareen siellä sitten törmäsin tähän kalasaunaan. En muistanutkaan, että siellä on sellaista. Ja kävin tsekkaamassa. No, kyllähän se tuommoisena taukopaikkana varmasti menisi, mutta ehkä siellä ei olisi enää yöpynyt siinä vaiheessa. No tässä pari viikkoa sitten pääsin seilaamaan, oli omaa aikaa hetki. Ja nyt ollaan viimeisimpänä luettu siitä, että Laitasaaren kalasauna, se on rempattu. Sinne on tehty myös uusi laituri. Ja piti päästä katsomaan sitten ja näinpä hankin avaimet. Ja ei muuta kuin kokka kohti pohjoista ja sinne Laitasaareen. Ja olipa muuten erinomaisesti suunniteltu laiturin paikka, helppo kurvata siihen tuulelta suojassa myöskin ja oikein mukavasti pääsee siihen saunan pihapiiriin sitten. Hyvät löylyt, todella hyvät löylyt oli myös ja oli hieno huomata se, että tuossa kalasaunalla myös mahdollisuus köllötellä, jos tuntuu siltä, että haluaisi jäädä yöksi, onnistuisi siellä muutamalle tyypille, oli lavetit. Nämähän ei ole mitään hotelleja, että nämä on tällaisia kunnon erämiehen majoja, missä pystytään kyllä olemaan tarvittaessa. Niin hieno juttu, että näitä nyt kunnostetaan sitten näitä kalasaunoja. Pieni varjo tai huoli tässä nousee toki, mikä on varmastikin aivan turha, koska tavoitteenahan on parantaa Höytiäisen kalastus- ja virkistyskäyttöä ja tarjota järvellä liikkuville parempia taukoja, yöpymispaikkoja, niin samainen aatos tästä kuin siitä Ilomantsin lammesta, mistä nyt ollaan joitakin kertoja tässä puhuttu. Mitä enemmän ihmiset menee johonkin tiettyihin paikkoihin, niin sitä enemmän ne jollain tavalla roskaantuu tai häiriökäyttäytymistä tulee tänne, mutta toivottavasti ei. Toivottavasti näitä kalasaunoja kunnioitetaan ja mitä viet sinne, niin viet myös pois mennessä, eli sinne ei jätetä mitään roskia tai näin, ainakaan näiden ohjeistuksien mukaan näin. Ja ihan maalaisjärjenkin mukaan, niin otetaan kaikki roskat aina messiin, mitä nyt ikinä niitä syntyykään sitten. Hieno juttuhan tässä on se, että Kontiolahden kylän kalaveden osakaskunta saa Kontiolahden kunnalta tosiaan reilun 44 000 euron väliaikaisen lainan, jonka avulla voidaan sitten jatkaa näitä kunnostuksia. Ja tässä koko hankkeen kustannusarvio on 88 000 euroa ja suurin osa rahoituksesta on tarkoitus saada sitten Leader-tukena. Eli tämmöisenä vipuna käytetään tätä Kontiolahden kunnan myöntämää lainaa, jossa siis nolla korkoja. Tarkoitus maksaa vuoteen 2027 loppuun mennessä takaisin tämä laina viimeistään ja toki kun Leader-rahoitus napsahtaa tästä suurella todennäköisyydellä. Saunat ovat tämmöinen kulttuuriperinteinen juttu myös, ja näitä tulee vaalia ehdottomasti, niin sit kuitataan ne velat. Käykää katsomassa karttaa tuolla Karjalaisen verkkosivuilla, ja kuinka monessa kalasaunassa oot käynyt löylyt ottamassa. Minä olen noista kahdeksasta ainakin neljässä.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Tuntuiko tärähdys? Se on myyn järjestys. Iso myy ravistelee hinnat alas torstaista sunnuntaihin. Tarjouksia, tapahtumia ja löytöjä koko perheelle. Tule mukaan kokemaan mahtavan suuri ostosjärjestys. Nähdään iso myyssä.
7: Karjalainen syke.

0: Siinä kuultiin The Primitivesin kappale Crash, ja kello on tässä vaiheessa 29 minuuttia, eli aamu 7. Aiheesta toiseen lennähdetään tässä seuraavan kappaleen saattelemana 4 ruusua ja ajelen.
1: Sykkeen aamu.

4 ruusua ja ajelen. No nyt sitten otsikoissa pysyy afrikkalainen sikarutto. Sikaruton torjunta-alue laajenee Kaakkois-Suomessa. Nykyisen torjuntavyöhykkeen ympärille tulee noin 10 kilometriä leveä puskurivyöhyke. Se ulottuu pohjoisessa Kouvolan ja Lappeenrannan väliselle rautatielle sekä sitten tuonne Saimaan kanavalle saakka. Ja tällä uudella lisärajoitusvyöhykkeellä villisian metsästys on sallittua ja jopa suotavaa, mutta jokaisesta kaadetusta eläimestä pitää sitten toimittaa se näyte tutkittavaksi. Ja katsotaan, seurataan tilannetta tällaisten näytteiden avulla, että joku alkaa hellittämään tuo virus. Eli lihaa tai ruhoja ei missään tapauksessa saa kuljettaa tuon vyöhykkeen ulkopuolelle. Sama tuossa yritin vähän tutkia, että millä tavalla nyt kun jos karhut tai sudet, karhun ensisijaista ruokaahan villisikaa ei ole, mutta kyllä nämä sudet taitaa kaataa näitä, niin tähän liittyy tietenkin sellainen juttu, että hyvät niitä kaatuu siellä susien ruuaksi, mutta tähän liittyy myös sitten tällainen, että tauti saattaa levitä, koska niitä ruhon palasia sitten siellä saattaa siirtyä, kun eläin niitä kantaa ja jemmailee, ja näinpä leviää sitten tuo virus kanssa. Kaksipiippunen juttu. No varsinaisella torjunta-alueella metsästyskielto jatkuu, siihen tulee joitakin lievennyksiä, ja heinäkuun lopun jälkeen Kymenlaaksosta on löytynyt 37 sikaruttotapausta. Etelä-Karjalasta on tutkittu tähän mennessä 187 näytettä, eikä yhdessäkään ole todettu tautia. Eli tämä puskurivyöhyke on nyt todella, todella tärkeä juttu, että saa tuon hallintaan tuon taudin. Karttaa löytyy sikaruton lisärajoitusvyöhykkeistä Etelä-Saimaan verkkosivuilta. Ja huomioitavaa myös se, että kun tuolla Suomenlahden saaristossa liikut, niin siellähän ne possut ovat ja voi olla, että siellä kun mennään, niin törmää tällaisiin, vaikkapa nyt saattaa olla siellä jo kuollut, kupsahtanut tästä viruksesta johtuen tai muista syistä, niin ilmoitus ehdottomasti näistä tehtävä sitten tuonne viranomaisille. Täälläkin on löytynyt tällainen.

0: Vihalla kyllästyneestä maailmasta lauloi Halo Helsinki. Kello on 7.43 perjantai-aamuna, vautsi. Hei, saadaan vastauksia päivän kysymykseen tässä aika lailla nyt. Kiitoksia vaan. 050-330-9443. Todella kevyellä meiningillä vedetään kysymys. Illasta en tiedä, voi olla vähän raskaampaa luvassa, jos pizzaperjantai on kyseessä. Päivän kysymys kuuluu, että saako siinä pizzassa olla sitä ananasta vai ei? Tämähän nyt on ihan tällainen todellakin vedenjakaja. Toiset on todella aggressiivisia sen suhteen, että hedelmä ei kuulu pizzaan missään tapauksessa. Ja toiset on taas silleen, että tropikana. Niin kumpaanko porukkaan kuulut? Laita viestiä 050-330-9443.
1: Karjalainen syke.
2: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
3: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Kuvat kätevästi puhelimesta. Kuvamestari joensuu.fi tai Kuurnan katu 4. Tervetuloa.
5: Karjalainen syke.
6: Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me in my house alone. Who says I can't get stoned? Who says I can't be free from all of the things that I

John Mayer kappale Who Says, ja kannattaa tutustua muuten John Mayerin tuotantoon, aika kivoja kipaleita, varsinkin jos äänentoisto on kunnossa kotosalla, niin on todella mukava kuunnella John Mayerin tuotantoa. Ja mitäpä muuta musiikkia ei mukamas olisi mukava kuunnella kunnon äänentoistolla. Tuossa puhuttiin kalasaunoista, kulttuuriperinnöllinen juttu, historiallisia asioita. Ja historiallisia asioitahan täältä Itä-Suomesta löytyy, muun muassa sitten näitä erilaisia sota-ajan bunkkereita ja näitä juoksuhautoja ja tällaisia. Löytyy juttua joensuulaisesta sotahistorioitsijasta ja professori Pasi Tuunasesta, karjalaisesta. Hän täyttää 60 vuotta, onneksi olkoon, ehdottoman paljon. Tänään 7.03 julkaistu juttu, joten näinpä syntymäpäivä sattuu perjantaille hänellä. 30 vuotta Itä-Suomen yliopistossa hän on työskennellyt ja sanoo olevansa edelleen jopa lapsellisen innostunut työstään, eikä hänen mukaansa yksikään työaamu ole tuntunut vastenmieliseltä. Tämä on huippuasenne kyllä. Ainut tuossa on, että välillä kroppa muistuttaa siitä iästä, mutta tämä on tosi tärkeää mun mielestä, että pitää itsensä kiinnostuneena joistakin asioista ja seuraa sitä omaa kiinnostuksen kohdetta, mikä se nyt ikinä onkaan hyvää maan merkeissä. Ja näinpä uskon ainakin itse siihen, että se pitää paljon terveempänä sitten. Sama jos katsotaan, että tuolla maalla mummot asustelee ja niillä oma kasvimaa siellä. Ja jos on kovin inspiroitunut sitten pitämään siitä pihastaan huolta ja näistä kasvimaista vielä parempaa huolta, niin voi olla, että se fysiikka pysyy parempana sen takia, että siellä roudataan sitä vettä kasvimaalle ja kerätään siellä ja mennään eri asentoihin kyykkyjä ylös ja omenapuista kurotellaan kaikkea, niin Hyvä homma. Ja samoin tälle lukeminen, sudokut, mitä kaikkia mahtaakaan olla, sarjakuvia, sanatehtäviä ja näin, niin pitää sitten tuosta älypuolesta huolta ja aivotoiminnasta eri tavalla sitten. Vähän haastaa, se on hyvä juttu. Tuunanen toimii modernin ajan historian proffana. Käytännössä sotahistorian professorina ja johtaa parhaillaan tällaista Suomen Akatemian tutkimushanketta arktisesta sodan käynnistä, erittäin mielenkiintoista. Häntähän kiinnostaa erityisesti se, että miten maasto ja olosuhteet vaikuttavat siihen sotimiseen. Ja hänen mukaansa Suomi on sotilaallisena toimintaympäristönä poikkeuksellisen vaativa. Ja näinhän se on, kun katsotaan tuonne itärajalle. Nyt ei puhuta niistä aidoista, mitä sinne on tehty. Jos olette käynyt tuolla katselemassa itärajan tuntumassa, minkälaista maastoa siellä on. Siellä on vesistöjä, siellä on suota, siellä on annettu olla luonnon siinä jamassa, kun se on. Ja kun miettii sitä, että tuosta pitäisi lähteä yli menemään, en nyt sano, että rajan toiselle puolelle, vaan ylittämään suota, vaikka Patvin suolla olet, että lähempää ylittämään tuon suon pätkän tuosta, että siellä on hyviä karpaloita tuossa toisella puolella mättäällä, niin mieluummin kierrät. Eli on erittäin haastavaa maastoa täällä. Sotahistoria on kiinnostunut Tuunasta jo lapsena niin paljon, että kun sotaleluja ei ostettu, niin hän ja pikkuveljensä järsivät pistoolit näkkäreistä. Tämä on mun mielestä ihan hyvä mielikuvitusta siinä vaiheessa. Ja loppujen lopuksi sitten hänen uransa on vaihtunut tähän historian tutkimukseen ja on julkaissut noin 140 tutkimusta ja muuta julkaisua liittyen tähän sotahistoriaan. Karjalaisessa juttu, ei muuta kuin lukemaan. Tätä juttua koristaa tällainen korsusta otettu kuva, jossa syntymäpäivä sankari siinä hengaa.

Sotahistorioitsija Pasi Tuunaisesta juttua äsken tuossa noin. Ja tulipahan mieleen vaan, kun tässä sanotaan, että lapsellisen innostuneena jatkaa puuhasteluita ja ainoastaan kroppa muistuttaa iästä. Et muuten on tosi tällaisessa innostuneessa olotilassa koko ajan. Hyvä näin. Ja varmaan muutaman kerran onkin sanonut. Tuossa tuli yksi videonpätkä somessa vastaan ja siinä Morgan Freeman sanoi, että Clint Eastwood oli sanonut hänelle, että älä koskaan päästä sitä vanhaa miestä itseesi. Never let the old man in. Ja tämä mielessä kannattaa jatkaa eteenpäin. Eli ei anneta se mielen vanhentua, jos sillä siihen fysiikkaankin olisi vaikutuksia sitten. Kello 8 uutiset tuossa kappaleen takana. Uutiset toimittaa Arttu Koistinen. Ja uutisissa kerrotaan, että Joensuussa isossa myyssä toimivat vaateliikkeet. Vero Moda ja Jack & Jones, ne suljetaan vuoden vaihteessa. Ja droneista on tunnettu imatralainen robotiikkayritys Rumble Tools. Se laajentaa toimintaansa Lappeenrantaan. Jatketaanpa sykkeen aamussa tuossa uutisten jälkeen.

0: Liikkeen aamu. Karjalainen syke.
1: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
2: EKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
3: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Päätöstanssit 12. syyskuuta lauantaina kello 8:30. Tanssit tahdittaa Lasse Hoikka ja Souvarit. Tervetuloa tanssimaan.
4: Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
5: Karjalainen syke.
6: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset. Toimittajana Arttu Koistinen, huomenta. Joensuussa isossa myyssä toimivat vaateliikkeet Veromoda ja Jack & Jones suljetaan vuodenvaihteessa. Liikkeitä pyörittäneen Kekäleen toimitusjohtaja Joonas Kekäle sanoo, että päätös sulkemisesta on tehty viime vuonna. Kekäle keskittyy jatkossa omaan toimintaansa. Toimitusjohtajan mukaan päätöstä selittävät taloudelliset syyt. Kekäle kertoo, että kannattavuuden laskun taustalla on esimerkiksi pikamuodin kasvanut suosio. Droneistaan tunnettu imatralainen robotiikkayritys Rumble Tools laajentaa toimintaansa Lappeenrantaan. Yhtiöllä on toimipiste LUT-konsernin kampuksella Skinnarilassa. Toimitusjohtaja Arto Koivuharju kertoo, että robottiyhteiskunta on osa teollisuuden vallankumousta, jonka taustalla on tekoäly. Yhtiöllä on noin 50 työntekijää Imatralla ja rekrytointeja tulee yhden tai kahden henkilön viikkotahtia. Rumble Toolsilla on meneillään 30 miljoonan euron investointiohjelma. Joensuun kiekkopojilla on selvä tavoite uudistuvalle kiekkokartalle. Seura haluaa olla ensi kaudella B-liigan joukkue ja näyttää voimansa tämän kauden mestiksessä. Ajatuksena on varmistaa B-liigapaikka yltämällä runkosarjassa 4 parhaan joukkoon. Päävalmentajan Risto Duffan mukaan tavoitteena on luoda Joensuuhun pysyvää toimintakulttuuria samaan tapaan kuin aikoinaan Jyväskylässä ja Mikkelissä. Ja sitten STT:n uutisia. Mopoa kuljettanut alaikäinen poika on kuollut liikenneonnettomuudessa Varkauden keskustassa eilen illalla. Poliisin alustavien tietojen mukaan rekka-auto törmäsi mopoon ja jatkoi matkaa pysähtymättä tapahtumapaikalle. Poliisi on pyytänyt havaintoja tukkirekasta, jonka ohjaamo on valkoinen ja sen kyydissä on nosturi. Yhdysvaltoja vastaan tehdyistä syyskuun terrori-iskuista tulee tänään kuluneeksi 25 vuotta. Pääosin Saudi-Arabiasta kotoisin olleet miehet kaappasivat aamulla syyskuun 11. päivä 4 matkustajakonetta vuonna 2001. Koneista 2 ohjattiin törmäämään World Trade Center pilvenpiirtäjiin New Yorkissa. 3. kone osui puolustusministeriön rakennukseen lähellä Washingtonia. 4. kaapatun koneen matkustajat ryntäsivät ohjaamoon ja kone putosi pellolle Pennsylvaniassa.
7: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
8: Sää tänään perjantai-aamusta on pilvinen, himpun verran sateitakin taitaa nyt ihan tähän aamuun tulla sitten niin pois kuin Etelä-Karjalassa. Lämpötila 12 asteen tuntumassa ja ainoastaan 2 asteen päässä päivän ylimmästä lämpötilasta. Jonkin verran tuulta nyt ilmoilla. Luoteistuuli puhaltaa 4 metriä sekunnissa ja päivän aikana tuo tuulen nopeus saattaa nousta jopa 8 metrin sekunnissa. Etelä-Karjalassa, Pohjois-Karjalassa ainoastaan 5 metriä näyttäisi hönkivän tuossa alkuillasta. Ja Pohjois-Karjalaan povataan iltaan kohtalaista vesisadetta, joka yltyy sitten voimakkaaksi vesisateeksi myöhemmin illasta. Etelä-Karjalassa myöskin kohtalainen vesisade odottaa siellä illan suussa.
5: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
9: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: hetkestä aikaa Kings of Leonia siinä, Sex on Fire, erinomaista musiikkia tässä ollaan aikaisemmin aamulla kuultu jo, ja musiikkilista näyttää erittäin passelilta ihan tuonne 11 asti ja toki sen jälkeenkin. Paljon ollaan saatu muuten kiitosta musiikista, jota soitetaan sykkeen taajuuksilla. Jos sulla on jonkinlaista palautetta antaa, niin anna palaa vaan numero 050-330-9443. Sama numero, mikä pätee myös päivän kysymykseen, joka kuuluu tälleen pizzaperjantaina, että kuuluuko se ananas siihen pizzaan vai ei. Laita viestiä tulemaan, tuossa 845 käydään läpi näitä ananasaiheisia tai pizza-aiheisia asioita, mielipiteitä, jotka jakautuvat aika lailla. 050-330-9443.
1: Sykkeen aamu.

0: Herätys Hevillä. Hitillä. Vai hellästi.
1: Mikäs kipalle se herättelee 8.45 heti sen jälkeen, kun käydään läpi näitä teidän lähettämiä viestejä liittyen pizzaperjantaihin ja ananakseen. Eli päivän kysymys se kuuluu, että kuuluuko se pizza siihen, anteeksi, ananas siihen pizzan päälle vaiko ei. Mukavasti viestejä satelee, ei muuta kuin lisää tulemaan ja otetaan sellainen henkinen kädenvääntö tässä nyt sitten radion aaltojen ylitse tästä keskustelusta. Eli kuuluuko se ananas siihen pizzaan vaiko ei? 050-330-9443. Samaan numeroon laita tulemaan viestit, mikä kappale soi heti tuon kädenväännön jälkeen. Don't give me that.

0: Karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
2: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
3: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
4: Karjalainen syke.

0: B-kappale Omenapuita. 8.24 on kello perjantai-aamuna ja perinteitä noudatetaan tässä. Kuljetaan kohti hetkeä linjojen päässä tovisen kuluttua Etelä-Saimaan päätoimittaja Jyrki Utriainen. Ja puhutaan etätyölinjauksesta. Hesarista löytyy juttua ja suomalaisten työkulttuuri, sehän muuttui tuossa noin 6 vuotta sitten, muistatte varmaan tuon viruksen, joka iski vähän ympäri maapalloa ja toi muutoksia tähän työkulttuuriin, näihin ihan hetken kuluttua.
1: Sykkeen aamu.

0: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.
1: Ja oikein hyvää huomenta, Etelä-Saimaan päätoimittaja Jyrki Utriainen.
2: Aivan erinomaisen hyvää perjantain huomenta.
1: Tähän tärkeä kysymys alku. Meillä on päivän kysymyksenä, kun pizzaperjantaita monen viettää, että kuuluuko ananas pizzaa, niin mitä mieltä on tästä?
2: Ai perhana, tämä klassikko.
1: Ootko tropikana miehiä?
2: En ole kyllä tropikana miehiä, mutta sanotaan sillä tavalla, että mä harvoin omaan pizzaani ananasta toivon, että mennään tällä.
1: Okei, no niin, syöt kuitenkin joku muu tilaa, mutta
2: No joo, ja sanotaan sillä tavalla, että suvaitsen tässä kyllä ihan kaiken, että mikä se itsestä hyvältä tuntuu.
1: No niin, hieno homma. Hei, puhutaan suomalaisesta työkulttuurista, mennään etätöiden pariin. Tuossa 2020 korona sekoitti suomalaisen työarjen. Piti tehdä töitä kotona, aivan käsittämättömiä hetkiä monella varmasti oli, että piti muokkautua sillä tavalla, että siellä kotona pystyttiin tehdä töitä moni tottu siihen, että siellä voidaan tehdä töitä ja niin pitkään on jatkunut nämä kotitöiden tekemiset niin sanotusti, mutta nyt sitten alkaa otsikoissa näkyä sellaista, että työnantajat haluaa haalia työntekijät takaisin tuonne ihan oikeille työpaikoille.
2: Niin, se on tainnut näkyä jo jonkun aikaa. Se tosiaan se korona oli semmoinen iso vedenjakaja. Etätöitähän toki ja monipaikkaista työtähän on tehty pitkän aikaa ennen koronaakin, mutta sitten tietysti isossa mittakaavassa juuri tämä covid-epidemia pakotti tavallaan työpaikat ja ihmiset siihen, että tehtiin kotoa käsin töitä. Toki siitä jäi sitten varmasti monelle työpaikalle hyvät perinteet tämmöistä monipaikkaisesta työstä ja ikään kuin tämmöinen hybridimalli, että tehdään osa viikosta etänä ja sitten osa konttorilta. Mutta tosiaan onkohan tästä jo vuosi pari, kun tämmöiset maailmanlaajuiset isot yritykset alkoi patistella ihmisiä takaisin sinne työpisteille. Ja nyt ihan tässä Suomessa viime päivinä Helsingin Sanomat kirjoitti, että OP Pohjola on ilmoittanut työntekijöille, että näiden tulee lokakuun alusta olla paikalla toimistolla. Ja tietysti tässäkin pitää muistaa se, että ei koko ajan, mutta vähintään puolet työajasta. Mm. Tämä tuli yllätyksenä työntekijöille, koska siellä on sitten myöskin työntekijöitä, jotka ovat tehneet töitä jossakin 100 kilometrin päässä työpaikasta ja näin poispäin.
1: Kyllä, ja tämä korona-aika ajoi myös suomalaista työkulttuuria siihen, että hankittiin näitä kesämökkejä siis sen takia myös, että päästiin pois sieltä kaupungeista ja tekemään ihan tuonne luonnonhelmaan sitten näitä etätöitä ja tästä nyt sitten omat kommervenkkinsä. Sen jälkeen hirmuisesti mökkejä on myynnissä tällä hetkellä, mutta tosiaan viime aikoina useat suomalaisyritykset ja työnantajat ovat siis tiukentaneet näitä etätyölinjauksia ja alkanut vaatia näitä työntekijöitä palaamaan toimistolle ja perusteluita muun muassa se, että se yhteisöllisyys kärsii siitä, että siellä ei olla ja myös tiedonkulku ja sitten tietenkin tällainen ehkä tärkein tästä listauksesta, mitä luen tässä näin, niin innovaatioiden, niin kuin niitä voidaan parantaa sillä, että ollaan siellä työpaikalla.
2: Niin, tässä varmaan, aihehan herättää varmaan intohimoja niin työnantajan kuin työntekijöidenkin puolella. Ja varmaan näille kaikille äskeisille, mitä Antti luetteli tuossa, niin niille löytyy niin kuin perusteluja puolesta ja vastaan. Semmoinen perusasia. Tässä on kyse pohjimmiltaan luottamuksesta, niin kuin monesti työelämässä. Että lähdetäänkö siitä, että työntekijöitä pitää valvoa ja kontrolloida, vai lähdetäänkö siitä, että meillä on tämmöisiä tavoitteita ja mihin me pyritään, ja se on sitten ikään kuin sama, että oletko läsnä vai tuolla etänä tekemässä näitä töitä, kunhan nämä tulokset ja tavoitteet on sen mukaisia, mitä on niin kuin asetettukin. Jotenkin itse näen tämän tällä tavalla. Ja mielenkiintoista, että tämä näin isossa mittakaavassa on nyt viime aikoina ja viime vuosina sitten noussut pintaan. Varmasti molemmissa on omat hyvät, huonot puolensa. Jotenkin itse näen sen niin ja ihan noin konkreettisestikin tässä omassa työelämässä ja mitä ympärillä tapahtuu, että tämmöinen hyvin johdettu, hyvin hoidettu hybridimalli kyllä toimii oikein hienosti.
1: Kyllä, joo, tässä keskustelu aukeaa aika lailla myös siihen nimenomaan, että pitääkö sen palkan perustua siellä työpaikalla läsnäoloon vai siihen
2: juuri
1: tuottavuuteen.
2: Näin. Juuri näin, ja tässähän perusteluna muun muassa taitaa olla niin, jos oikein muistan, tämä OP Pohjola oli, että ikään kuin tähän tuottavuuteen niin kun halutaan parannusta tällä. Tai ainakin moni näistä isoista työnantajista on sitä perustellut näin. Itse ehkä tätä vähän niin kun haastaisin, että onko se ihan noin. Onko se ihan noin, että se automaattisesti se läsnäolo tuo tuottavuutta. Ei ehkä tai mulle tämä on hyvin vieras ajatus.
1: Niin, tuossa kun nyt mietitään, että sit se tiedonkulku on ehkä sellainen niin kuin hitaampi tavallaan, että jos kaikki tekee etänä hommaa, niin jos ei ole suoraa yhteyttä, niin sitten ne sähköpostit ne liikkuu hitaammin kuin se, että mennään suoraan niin kuin palaveriin ja käydään siellä kaikki asiat keskenään sitten läpi.
2: Niin se tietysti tämmöinen monipaikkaisen työn johtaminen on erilaista kuin se läsnäolo, mutta meillä on kaikki kanavat käytössä, Teamsit, muut, ei se tiedon kulku siitä minusta jää kuitenkaan kiinni.
1: Kyllä. No, ehkä tätä nyt saa nähdä, että onko tämä merkki siitä, että etätyön vapaampi aikakausi on suomalaisilla työpaikalla sitten päättymässä. Vai näinkö?
2: Niin, ainakin nämä niin kuin keskusteluttaa. Ehkä tuossakin on syytä nostaa vielä se, että niin kuin taisin jo sanoakin, että tässä OP Pohjolan tapauksessa, että siellä ei patistella ihmisiä viitenä päivänä viikossa sinne konttorille, vaan niin kuin osa viikosta. Eli varmaankin näin, että siellä on osa tehnyt jopa niin kuin kokoaikaista etätyötä. Näin mä tulkitsen tuon asian. Mulla on esimerkkejä ihan kaikesta, että ollaan konttorilla, ollaan osa konttorilla ja osa etänä, ja sitten on hyvinkin vaativia työtehtäviä, mitä tehdään täysin etänä, ja kyllä nämä kaikki mallit saadaan toimimaan.
1: No niin, näillä aiheilla mennään viikonloppua kohti ja pizzaperjantai-iltaa kohti ja pohdiskellaan sitä oman työpaikan etätyömahdollisuutta tässä. Kiitos Jyrki Utriainen ja oikein hyvää viikonloppua.
2: Kiitoksia.

0: Westerinen yhtyeineen siinä kappaleella Keinuhevonen. Napataan tähän kappale ja mainokset ja sen jälkeen otetaan päivän kysymyksen vastauksia tähän lähetykseen.
1: Karjalainen syke.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan

0: kohdellaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me kekäleillä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
1: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
2: Tuntuiko tärähdys? Se on myyn järistys. Iso myy ravistelee hinnat alas torstaista sunnuntaihin. Tarjouksia, tapahtumia ja löytöjä koko perheelle. Tule mukaan kokemaan mahtavan suuri ostosjärjestys. Nähdään Isomyyssä.
3: Karjalainen syke.

0: hitillä. Vai hellästi.
1: Kuuluuko se ananas siihen pizzaan vaiko ei? Tästä päivän kysymykseen. Tuossa Etelä-Saimaan päätoimittaja Jyrki Uutriainen, hänhän oli sitä mieltä, että kyllähän sen syö siitä pizzasta kyllä, mutta että ei välttämättä itse tilaa sitä ananasta siihen pizzaan. Mitäs meidän kuulijat oikein on mieltä tästä ananaksesta nyt sitten pizzassa? Niin Petu laittoi heti tuossa ennen 7 jo viestiä, että pitäähän tämä nyt selvittää näin heti aamusta ja kyllä saa ja pitääkin olla ananasta pizzassa. Eli kiitos viestistä. Tämä nyt nojaa siihen, että jokainen pizza ei nyt välttämättä tropikana ole sitten tai amerikana, mutta että pizza on se, ananasta sillä pizzassa joka tapauksessa on. No sitten saatiin viesti, tällainen lyhykäinen, joka kertoo hyvin napakasti, että mun pizzaan kuuluu ananas. Ja Virpiltä tuli tämä viesti. Ja nyt näyttää siltä, että suurin osa siis nojaa siihen, että ananas kuuluu pizzaan. Ja Tuula laittoi viestiä tuolta Nurmeksesta, että hei, kyllähän se ananas kuuluu pizzaan. Se antaa sopivasti siihen kosteutta ja makua. Tämä on aivan totta. Tämä on ananas, se nyt 75% näyttää kuuluvan siihen pizzaan. Vielä voi laittaa viestiä tulemaan aamun aikana numeroon 050-330-9443. Pizza perjantaita, kun tässä vietetään, niin alkaa ne täytteet pyöriä mielessä jo ja pieniä valintoja ehkä tässä harkitsemaan tässä vaiheessa. Musiikilla kohti kello 9 uutisaiheita tässä JVG:n ja Emmanet Matildan kappale Kävi miten kävi.

jälkeen siedät. Ja jos jaksat vielä, lupaan loppuun asti kyvientä. Vuoren huippu, se on ohut kuin neula. Kun nousee keula, et päästää mua läpi sun seulan. Valois kuin peura, vai joomas leuka, lähellä kuilun reuna. Kävi kuin kävi, ei matka vahvistaa, vaan se seuraa.

0: Kello 9 uutiset toimittaa Arttu Koistinen. Uutisissa kerrotaan, että Lappeenrannassa sijaitsevan Valta et Kukko-pubi ja yökerhokokonaisuuden taustayhtiö on hakeutunut yrityssaneeraukseen. Ja Nurmeksessa hautaustoimisto Lepistö on saanut uuden yrittäjän. 9 uutisten jälkeen kurkistellaan urheilun viikonloppuun. Jarmo Sieviläinen täällä studiossa.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
3: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
4: Karjalainen syke.
5: Tässä Karjalainen sykkeen uutiset toimittajana Arttu Koistinen. Hyvää perjantaita. Lappeenrannassa Valtakadulla sijaitsevan Valta ja Kukko pubi- ja yökerhokokonaisuuden taustayhtiö on hakeutunut yrityssaneeraukseen. Päijät-Hämeen käräjäoikeuteen toimitetun hakemuksen mukaan velkaantumiseen ovat johtaneet muun muassa koronapandemian pitkäaikaiset vaikutukset alaan ja kysynnän heikentyminen. Myös itärajan sulkeutumisen kerrotaan muuttaneen Lappeenrannan kaupallista ympäristöä. Yhtiön mukaan maksuvaikeudet ovat vakavia, mutta korjattavissa. Toimitusjohtaja Veli Sinkko kertoo, että ravintolatoiminta ja muut palvelut jatkuvat normaalisti. Nurmeksessa hautaustoimisto Lepistö on saanut uuden yrittäjän. Kontiolahtelainen Markus Väänänen on aloittanut yrityksen puikoissa. Hautaustoimistoa ovat aikaisemmin pyörittäneet Seija ja Aatos Lepistö. Väänäsellä on ennestään kuolinpesien tyhjennyksiä hoitava yritys. Hän suunnittelee toimitilan muuttoa Ylikylästä Nurmeksen keskustaan, mutta paikka on vielä hakusessa. Höytiäisen kalasaunojen kunnostus ja uusien rakentaminen etenee. Kontiolahden kylän Kalaveden osakaskunta on saanut kunnalta noin 44 000 euron lainan. Sillä muun muassa rakennetaan uusi kalasauna Jouhteniseen ja viereiseen Laitasaareen tulee ponttoonilaituri. Hankkeella on määrä parantaa kalastuksen ja virkistyskäytön mahdollisuuksia. Höytiäisellä on useita kalasaunoja, joissa voi yöpyä. Ja sitten STT:n uutisia. Varsinais-Suomen käräjäoikeus aloittaa tänään käsittelyn jutussa, joka koskee Turussa vuonna 2024 pakastimista löytyneitä vainajia. Poliisin mukaan vainajat olivat iäkäs aviopari. Syytteessä hautarauhan rikkomisesta on heidän 81-vuotias poikansa. Poliisin mukaan vainajien kuolemat olivat luonnollisia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on luvannut jälleen maksaa $5,000 jokaiselle yhdysvaltalaiselle aikuiselle, jos republikaanipuolue pitää hallussaan välivaaleissa sekä senaatin että edustajainhuoneen. On arvioitu, että järjestely maksaisi pitkälti yli $1 billion. Trumpin puhe puoluekokouksessa on ollut paljolti samaan toistoa kuin eilen. Hän on haukkunut mediaa ja demokraattipuoluetta sekä luvannut voittoa.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
7: Kiitos Arttu Koistinen. Tänään perjantaiaamuna sää on pilvinen ja himpun verran sataa vettä, mutta sateet rauhoittuu tässä puolen päivän kun päästään. Lämpötila tällä hetkellä 12 asteen tuntumassa. Lounaistuuli hyvin heikosti puhaltaa tällä hetkellä. Jonkin verran tuo tuulen suunta pyörii päivän aikana. Etelä-Karjalassa tuulinopeudet saattaa nousta noin 8 metriin sekunnissa. iltaan povataan jälleen sitten vesisateita.
0: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
8: Hyvää huomenta, Pohjois- ja Etelä-Karjala.

0: Soundgarden, Black Hole Sun, kello on 10 minuuttia, eli aamu 9. Ja täällä studiossa Karjalaisen urheilutoimittaja Jarmo Sieviläinen, hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Päivän tärkein kysymys tähän alkuun. Meidän päivän kysymys kuuluu, että kun on pizza perjantai, niin kuuluuko ananas pizzaan?
1: Todellakin kuuluu. Kinkku, ananas, aurajuusto. Jo vuodesta 1992 lähtien ollut aina tilauksessa.
0: Etkö muuta koskaan sitä?
1: Se on vähän niin kuin vitsi meidän kaveriporukassa.
0: Mitäpä sitä muuttuu?
1: Niin kaikki tietää, ja meidän perheessä ja muissa, että kaikki tietää, mitä isille tulee, tai meikäläiset tulee niin kuin pizza.
0: Tiedätkö, mun pitää tässä tunnustaa, että tämä on kyllä vähän nolo juttu sillä tavalla, mutta että joskus tästä on 20 vuotta aikaa, ja silloin oltiin kuitenkin vähän hulttiopäisiä nuoria miehiä, ja oli sitten tämmöinen illan jälkeinen aamu, ja pientä kankkusta ilmoilla, ja sitten kavereiden kanssa meitä oli varmaan 6 tai 7 siinä, ja hirveä pizzanälkä siinä kankkusessa, ja sitten tilattiin pizzaa, ja kaikki otti noilla täytteillä sen, mutta sitten tehtiin sillä tavalla, että yksi, kun teki sen tilauksen, niin luki ne täytteet eri järjestyksessä sille, kuka otti vastaan niitä pizzatilauksia. Se oli jotenkin oli hauskaa siinä hetkessä, niin, mutta saatiin kuitenkin ilman vaurioita ne kaikki 6
1: kinkku, ananas, aurajuusto.
0: Tai aurajuusto, ananas, kinkku, pizza.
1: Niin, se on ihan eri, kun sanoin.
0: Se on näin. Hei, urkka viikonloppuun katsausta tosiaan tässä näin. Mitä suunnitelmia sulla on? Meinaatko mennä kattelemaan pelejä?
1: Kyllä, houkuttelisi tänä iltana tuo Joensuun Kiekkopojat Iisalmen Pelikarhut. Mestis alkaa. Sarjaavaus Mehtimäen jäähallissa kello 18.30. Ja nyt sitten Risto Duhva luotsama Kiekkopojat pääsee näyttämään taitonsa ensimmäisessä Mestis-pelissä. Mielenkiintoinen kausi on luvassa kyllä.
0: Kyllä, tämä on nimenomaan justiinsa näin, että vähän nyt mennään katsomaan sinne, että mistä ollaan rakenneltu tätä joukkuetta.
1: Kyllä, tavalla.
0: Viime kausi oli vähän mitä niin, oli, mutta että nyt on sen takia vähän odotukset tähän kauteen sitten.
1: Niin, viime kausi oli siihen joulukuun tai vuodenvaihteeseen asti aivan loistava Kiekkopojat, oli silloin sarjakärjessä ja sitten tuli tämä kuuluisat romahdukset ja ihan historiallisen surkeat suoritukset se kevät ja 8. ja sitten lopulta runkosarjassa ei ole kereitä vastaan. Ihan hyvä sinnittely siinä, mutta laulukoru. Ja nyt sitten on varmasti jättänyt hampaan koloon seuralle ja joukkueelle tuon viime kauden otteet, jotta niin haluu näyttää ja ottaa sitä mitalia kerrankin tuolta Mestiksestä. Ja totta kai 4 parhaan joukkoon, kun runkosarjassa pääsee, niin pääsee suoraan sinne B-liigaan ensi kaudeksi. Niin se nyt on semmoinen ihan minimitavoite Kiekkopojille varmasti.
0: Kyllä. Tuossa eilen ilmestyi iltapäivällä juttu, joka kertoi näistä nuorista maalivahdeista Joensuun Kiekkopojissa ja pidetään seuraa oikein hyvänä tämmöisenä ponnahduslautana sitten tulevaisuuteen.
1: No kyllä varmaan, että jo seuran kanssa sinne ylöspäin, mutta myös täältä sitten tavallaan se vaatimustaso on nyt sitten on semmoinen ihan oikea ja siellä harjoitellaan vähän niin kuin liigaseurassa nyt tällä hetkellä ja touhu on sen mukaista, niin nämä nuoret haluaa kehittyä ja olla semmoisessa mukana. Ja kyllähän siellä sitten Paavo Kohonen, niin kuin varmaan lähtökohtainen ykkösmaljohti, hänellä on Tapparasta ja HIFK:sta liigakokemusta, että pitäisi se osasto olla niin kuin kunnossa. Ja Jeste Rossi sitten toinen veskari, niin on tosi lupaava myös, eli kuuluu alle 20-vuotiaiden maajoukkueeseen ja yrittää vuodenvaihteen MM-kisoihin saada paikka ja peliajalla näyttää, että on niin kuin kova tulevaisuuden nimi, että ihan pitäisi olla niin kuin se osasto ja myös se hyökkäysosasto kunnossa, mutta puolustuspäässä ehkä pieniä, siellä on vähän tullut loukkaantumisiakin, pieniä kysymysmerkkejä siinä kyllä puolustuspäässä on Kiekkopojilla, mutta aika näyttää, että ketkä sieltä ottaa sitä isoa roolia sitten.
0: Toissa vuonna Kiekkopoikien joukkue oli historian nuorin joukkue, miltä näyttää tällä hetkellä niin kuin toi ikähaarukka?
1: No kyllähän Mestiksi aika nuoria ne pelaajia on, mutta on siinä kokeneita, just niin kuin Henry Karjalaista ja tämmöistä 30-stäkin sinne mahtuu joukkoon. Mutta joo, silloin kun Outokummussa pelasi Kiekkopojat, niin se oli varmaan Mestiksen historian nuorempia joukkoja. Ja siitä joukkuehän selvisi ihan kuivin jaloin sinne keskikastiin. Ei sen sitten pudonnut, mutta että niin, nyt on ihan toisenlaiset lähtökohdat ja tavoitteet niin kuin seuralla, että kyllähän se ylöspäin pitää mennä. Ja nyt pyritään niin kuin saamaan semmoinen uskottava meininki tähän, kun on nimekäs päävalmentaja ja tekeminen sen mallin mukaista, että täältä tullaan.
0: Risto Duhva päävalmentajana tämän kauden ainakin tässä näin. Eli kello 18.30 tänään Mehtimäellä pelataan ja tosiaan Iisalmen Pelikarhuja vastaan siellä. Ei muuta kuin katselemaan. Otetaan kappale väliin ja sitten kurkistellaan loput.

0: Urheilutoimittaja Jarmo Sieviläinen täällä studiossa. Käydään lauantai- ja sunnuntai-urkkamenot läpi. Siellä on aika kiva tapahtuma tulossa, nimittäin lauantaina aamupäivällä starttaa moottorit Ylämyllylle.
1: Kyllä. Autourheilua. Jokkiksen syysmylly Ylämyllyn moottoreilla kello 11. Ja kisostahan nähtävissä live-lähetys sitten Karjalaisen verkkosivuilla. Siellä on saatu kuitenkin kisat käyntiin, eli siinä peruntu tuo joukkuekisa EVK-liiga, mutta aika nopealla aikataululla sitten saatiin mukavasti autoja tuonne kansalliseen syysmyllyyn, ja jos ei paikan päälle pääse ihastelle sitä kaasuttelua, niin ehdottomasti Karjalaisen verkkosivuilta 11 tuonne 4:30 niin on lähetykset käynnissä.
0: No sitten jalkapalloa pelataan Mehtimäen Tekonurmella kello 16. Siellä Jippo saa vastaansa HJK-klubi 04.
1: Joo, Jippohan tuossa ykkösliigassa niin neljäntenä ja vastustaja Helsingistä on sitten siellä 8. Ja Jipolla on vielä tässä pieniä saumoja sitten tuonne päästä kahden parhaan joukkoja kohti niitä jatkopelejä ja kohti ylempää sarjaa. Mutta toki nyt tilanne aika tukala sitten sen liikkaan menon osalta, mutta ainakin pronssisia siinä hämöttäisi sitten, jos vaan hyvin tämä loppukausi menee. Ja HJK-klubi 04 vastaan sitten kello 16 on Mehtimäen Tekonurmella tuo peli lauantaina.
0: No sitten on tällaisia tapahtumia, että lauantaina ja sunnuntaina tapahtuu muun muassa rulla-ampumahiihdon SM-kisat tuolla Kontiolla ampumahiihtostadikalla, eli vielä lunta saadaan odotella hetken aikaa tässä.
1: Joo, rullilla mennään vielä näin syyskuussa siellä ja pikakisat on ohjelmassa Kontiolahden ampumahiihtostadionilla lauantaina kello 11 ja sunnuntaina on sitten kello 10 alkaen normaalikisat. Ja siellä on ei ihan siinä kuin suviminkkiset ja muut maajoukkueen aivan ne nimekkäimmät ei ole näissä kisoissa. Että hehän on vielä tuolla Keski-Euroopassa minkkinäkin leireilemässä ja näin, mutta kuitenkin inkahämäläistä ja muita maajoukkueen nimiäkin siellä nähdään sitten.
0: Yleisurheilun Pyhäselän heittohyppypäivät Hammaslahdessa urheilukentällä starttaa kello 12 ja näinpä näyttää myös sitten sunnuntaina vielä jatkuvan nuo kilpailut.
1: Kyllä, se taitaa olla 25. vuosi, kun tämä perinteiset kisat tässä syyskuun puolivälissä aina siellä. Tämä on vuonna varmaan vähän semmoinen yleisurheilukauden päätöskisa sitten nämä Pyhäselän heittohyppypäivät, tämmöistä vähän niin kuin kansalliset kisat. Ja siellä on sunnuntaina itse asiassa keihään heitto on tullut ihan nimekästä. Emil Porvari, sitten täällä Aku Parviainen ja Tino Mäkeläkin heittää siellä, eli siellä on yli 80 miehiä sitten viivalla. Mielenkiintoista nähdä, miten Hammaslahden urheilukentällä sitten heitot kulkevat.
0: Varmasti inspiroi noita perheen pienimpiä tai junioreita, kun näkee tämmöisiäkin heittoja siellä sitten, että Kyllä. Oikeasti menee viivaa yli aika pitkällekin.
1: Kyllä, on se hieno läheltä nähdä. Ja kello 12 molempina päivinä lauantaina ja sunnuntaina siellä kisat alkaa.
0: Sitten ehkä sanoisinko, että viikonloppu huipentuu sunnuntaina ja nyt puhutaan pesiksestä, eli naisten superpesiksen toinen pronssipeli. Eikö vaan?
1: Kyllä, pronssipelit alkaa Jumala ja sitten Porin pesäkarhuilla lauantaina tuolla Porissa ja sitten toinen peli, se ratkaiseva peli on Mehtimäen pesäpallostadionilla sunnuntaina kello 15. Ja tämä on jännä, tämä systeemi nyt on, niin kuin, että kaksi pronssipeliä ja se on sitten siinä, eli sitä kolmattakaan ei niin kuin tule, vaan jos voitot on tasaan, niin sitten on se supervuoro ja kotiutuskisa sitten, jotka ratkaisee tämän joka tapauksessa sunnuntaina se pronssimitalien kohtalo. Et sitten nähdään, että onko Joman kausi, päättyykö sunnuntaina ilon vai surun kyyneli sitten, että on sellainen iso ero, saako se seuraa historian ensimmäisen mitalin vai jääkö sitten ilma.
0: Sehän nähdään. Kiitos Jarmo, kun pääsit tähän kertomaan viikonlopun urkkamenoista ja oikein hyvää viikonloppua.
1: Oikein hyvää viikonloppua kaikille.

0: karjalainen syke.
1: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
2: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
3: Osta.
4: Kotimainen.
5: Kasvis.
2: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
2: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
7: Karjalainen Syke.

0: Musiikilla me jatketaan Sykeen aamussa. Seuraavaksi Dajaa. Kappale on Bandit ja sen jälkeen sitten Teleksia olisi tulossa siellä kappale Siivet.
1: Sykeen aamu.

0: Se on perjantai jälleen tässä, pizza perjantai siis. Voit laittaa viestiä tulemaan tänne studioon. Kuuluuko se ananas siihen pizzaan vaiko ei? Tähän kerätään vastauksia vielä tässä tunnin ajan. Ei muuta kuin puhelin laulamaan. WhatsAppin numero tänne studioon 050-330-9443.
1: Superpaikallinen aamu.
2: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamu. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.

0: Karjalainen syke. Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
1: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
2: Karjalainen syke.

Jonne Aaron ja Kiro sanoja. Tuolla häämöttää parin kappaleen takana 10 uutiset, uutisten jälkeen sitten paikallinen putki ohjelmaosuus ja hetken kuluttua myös vieras täällä studiossa, eli tuo paikallinen putki, siellä saadaan uutta musiikkia soittoon. Slummi Jere saapuu tänne studioon ja hänen uusi kappaleensa Palasi, joka on ilmestynyt tällä päivämäärällä, saa ensi soiton.

Kello alkaa olla sen verran, että mennään noihin kello 10 uutisiin. Arttu Koistinen hetkisen kuluttua äänessä. Ja uutisissa kerrotaan, että Lappeenrannassa sijaitsevan Valtaet Kukkopubi ja yökerhokokonaisuuden taustayhtiö on hakeutunut yrityssaneeraukseen. Ja Nurmeksessa hautaustoimiston Lepistö on saanut uuden yrittäjän. Muutaman kappaleen kautta kello 10 uutiset ja sitten siihen paikalliseen putkeen aamun vieras täällä studiossa.

0: Hyvää huomenta Pohjois- ja Etelä-Karjala. Syken aamussa heräillään ihan rauhassa. Puhutaan siitä, mistä täällä päin oikeasti puhutaan. Ajankohtaisista jutuista ja paikallisista ilmiöistä. Välissä hyvää ja paikallistakin musiikkia, mielenkiintoisia vieraita ja rehellistä keskustelua. Ja kyllä, kahviakin kuluu. Tuu mukaan Sykkeen aamuun. Gavrilov ja Antti täällä seurannasi maanantaista perjantaihin kello 6-11.
1: Karjalainen Syke.
2: Perinteiset lavatanssit. Hammaslahden Lemmen lavalla. Päätöstanssit. 12. syyskuuta lauantaina. Kello 8:30. Tanssit tahdittaa Lasse Hoikka ja Souvarit. Tervetuloa tanssimaan.
3: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
4: Karjalainen Syke.
5: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset, toimittajana Arttu Koistinen, hyvää perjantaita. Lappeenrannassa Valtakadulla sijaitsevan Valta ja Kukko pubi- ja yökerhokokonaisuuden taustayhtiö on hakeutunut yrityssaneeraukseen. Päijät-Hämeen käräjäoikeuteen toimitetun hakemuksen mukaan velkaantumiseen ovat johtaneet muun muassa koronapandemian pitkäaikaiset vaikutukset alaan ja kysynnän heikentyminen. Myös itärajan sulkeutumisen kerrotaan muuttaneen Lappeenrannan kaupallista ympäristöä. Yhtiön mukaan maksuvaikeudet ovat vakavia, mutta korjattavissa. Toimitusjohtaja Veli Sinkko kertoo, että ravintolatoiminta ja muut palvelut jatkuvat normaalisti. Nurmeksessa hautaustoimisto Lepistö on saanut uuden yrittäjän. Kontiolahtelainen Markus Väänänen on aloittanut yrityksen puikoissa. Hautaustoimistoa ovat aikaisemmin pyörittäneet Seija ja Aatos Lepistö. Väänäsellä on ennestään kuolinpesien tyhjennyksiä hoitava yritys. Hän suunnittelee toimitilan muuttoa Ylikylästä Nurmeksen keskustaan, mutta paikka on vielä hakusessa. Höytiäisen kalasaunojen kunnostus ja uusien rakentaminen etenee. Kontiolahden kylän Kalaveden osakaskunta on saanut kunnalta noin 44 000 euron lainan. Sillä muun muassa rakennetaan uusi kalasauna Jouhteniseen ja viereiseen Laitasaareen tulee ponttoonilaituri. Hankkeella on määrä parantaa kalastuksen ja virkistyskäytön mahdollisuuksia. Höytiäisellä on useita kalasaunoja, joissa voi yöpyä. Ja sitten STT:n uutisia. Varsinais-Suomen käräjäoikeus aloittaa tänään käsittelyn jutussa, joka koskee Turussa vuonna 2024 pakastimista löytyneitä vainajia. Poliisin mukaan vainajat olivat iäkäs aviopari. Syytteessä hautarauhan rikkomisesta on heidän 81-vuotias poikansa. Poliisin mukaan vainajien kuolemat olivat luonnollisia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on luvannut jälleen maksaa $5,000 jokaiselle yhdysvaltalaiselle aikuiselle, jos republikaanipuolue pitää hallussaan välivaaleissa sekä senaatin että edustajainhuoneen. On arvioitu, että järjestely maksaisi pitkälti yli $1 billion. Trumpin puhe puoluekokouksessa on ollut paljolti samaan toistoa kuin eilen. Hän on haukkunut mediaa ja demokraattipuoluetta sekä luvannut voittoa Iranin sodasta.
6: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
7: Sää tänään perjantai-aamusta on pilvinen, himpun verran sateitakin taitaa nyt ihan tähän aamuun tulla sitten niin pois kuin Etelä-Karjalassa. Lämpötila 12 asteen tuntumassa ja ainoastaan 2 asteen päässä päivän ylimmästä lämpötilasta. Jonkin verran tuulta nyt ilmoilla, luoteistuuli puhaltaa 4 metriä sekunnissa ja päivän aikana tuo tuulen nopeus saattaa nousta jopa 8 metrin sekunnissa. Etelä-Karjalassa, Pohjois-Karjalassa ainoastaan 5 metriä näyttäisi hönkivän tuossa alkuillasta ja Pohjois-Karjalaan povataan iltaan kohtalaista vesisadetta, joka yltyy sitten voimakkaaksi vesisateeksi myöhemmin illasta. Etelä-Karjalassa myöskin kohtalainen vesisade odottaa siellä illan suussa.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
8: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
9: I have a dream. One day.

0: aamun paikallinen putki.
1: Perjantai-aamun paikallinen putki on saanut vieraan tänne studioon. Tervetuloa lähetykseen mukaan, joensuulainen räppäri Slum Jere.
2: Kiitos paljon, kiva olla täällä.
1: Kiitos kun pääsit tulemaan. Miten sun aamu on alkanut?
2: No ihan hyvin vähän kahvia ja vähän tietysti väsyttä. Illalla vasta töistä tulin kotiin, mutta kyllä tänne ehdottomasti piti jaksaa herätä. Niin.
1: Kiitos kun jaksoit. Perjantai on monelle tällainen herkkupäivä, puhutaan pizzaperjantaista. Meillä on päivän kysymyksenä ollut tässä, että kuuluuko ananas pizzan päälle? Niin nyt haluan esittää tämän kysymyksen sulle. Tämä on vähän jakanut mielipiteitä.
2: No joo, no ehkä riippuu pizzasta, mies sanoisin.
1: Okei. Tuleeko sun kulutettua pizzaa perjantaisin?
2: No joo, välillä tulee kyllä ehdottomasti, mutta on yrittänyt vähentää vähän.
1: Mulla on sama homma.
2: Joo.
1: Hei, perjantai on sulle erityinen, varsinkin tää perjantai, siksi että uusi Kipale on ilmestynyt tällä päivämäärällä 11. päivä syyskuuta ja palasi. Haluan kysyä sulta, että mitä sä oot itse oppinut viimeisen vuoden aikana musan tekemisestä? Että onko joku asia omassa tekemisessä muuttunut selkeästi?
2: No joo, onhan sitä paljon oppinut juttuja. En ole kuitenkaan kuin vasta pari vuotta itsekään tehnyt musaa juttuja, mutta on paljon kehittynyt oikeastaan jokaisella osa-alueella äänenkäytössä ja riimeissä ja kaikissa, kun on yhdessä kavereiden kanssa tehnyt, niin sitten on saanut paljon neuvoja ja vinkkejä ja sitten yhdessä ollaan mietiskelty, että miten voisi aina parantaa, niin sitten siinä on kehittynyt jokainen tavallaan sitten.
1: Mistä tämä sun oma räpin tekemisen innostus oikein lähti ja minkälaiset ne ensiaskeleet oli sitten, kun siihen uskaltautui lähteä tekemään sitä?
2: No silloin 2024 tammikuussa julkaisin ensimmäisen biisin Paula Virtanen ja se vaan lähti silleen puoliksi huumorilla, että nyt kokeillaan vähän tämmöistä erilaista juttua ja sitten porukka olikin sitten ihan pähkinöinä ja oli, että mitäs täällä tapahtuu, että joku joensuulainen uskaltaa tehdä ja julkaista tuommoista omaa musiikkia, niin sitten se lähti siitä ja sitten edelleen tehdään ja mielellään teen.
1: Ketkä artistit tai tekijät on vaikuttanut siihen, että minkälaiseksi sun oma soundi tai tapa kirjoittaa näitä kappaleita on muodostunut?
2: No, itse kuuntelen tosi paljon semmoista, niin kuin ei ole tiettyä genreä, vaikka mitä ylikulutan, mutta tosi paljon kuuntelen niin kuin räppiä ja poppia, tietenkin näitä kärkipään nimiä Aresta ja Isaac Elliottia ja semmoista, että nyt yritän vähän semmoista päästä vähän siihen modernimpaan soundiin, kun omakin ääni ja tuo tekeminen on niin kuin kehittynyt koko ajan, niin olisi kiva itsekin siinä sitten yrittää vähän nostaa niitä tasoja koko ajan.
1: No siltä se ainakin kuulostaa. Hetken kuluttua mennään kuuntelemaan toi Palasi-kappale, joka siis tällä päivämäärällä julki. Tässä on tullut seurattua tätä Joensuun räppiskeneen meininkiä nyt jonkin aikaa ja jossain vaiheessa tuli sellainen, että hetkinen, että tässä on niin kuin joku ihan uusi vaihe päällä. Minkälaista yhteistyötä ja miten sä näet tämän niin kuin Joensuun räppiskeneen kehittyneen tässä näin?
2: No mitä itse on sen parisen vuotta tässä mukana ollut, niin kyllä me on, niin kuin, kun on tutustunut muihin tekijöihin, Kostamo ja J.Uho, heihin tutustui ihan ensimmäisenä ja ne on koutsannut meikäläistä tässä, että mitä kannattaa ja mitä ei kannata tehdä, niin sitten on osannut itse välttää sitten semmoiset isoimmat virheet, mitä on he tehneet silloin aiemmin ja sitten Kakkonen tuli uutena nimenä vuosi sitten ja hänen kanssa ollaan keikkailtu ja sitten minä olen puolestaan häntä sitten vähän kootsannut, että näin kannattaa tehdä ja semmoinen yhteisöllisyys on vahvana, että kun yhdessä tehdään, niin sitten saadaan paljon enemmän aikaa ja kaikki oppii siitä ja kaikki hyötyy, niin se on mun mielestä tässä se paras juttu.
1: No näitä kaikuja tuolta räppikentältä onkin tullut teidän kollektiivin keskuudesta. Ja haluaisin kysyä, että minkälaisia tavoitteita sun ikäisillä tekijöillä tällä hetkellä on? Että haetaanko sellaisia niin kuin levytyssopimuksia ja valtakunnallista läpimurtoa vai rakennetaanko sitä uraa enemmän sille itsenäisesti ja ehkäpä omien kanavien kautta sitten?
2: No varmasti on semmoisia, ketkä haluaisi päästä just isoille lavoille, kuten itsekin haluaisin päästä. Ja no ehkä, no mulla ainakin on semmoinen tavoite, että nyt olisi tosi siisti vaan saada keikkoja ja kokemusta lisää. Ja vähän saada myös sitä omaa nimeä Joensuunkin ulkopuolelle sitten, että olisi sitten vähän jalkkaa oven väliin sitten mahdollisesti päästä ulkopaikkakunnillekin esiintymään. Ja että saisi vähän kuuntelijakuntaa kasvatettua ja sitten samalla sitten Joensuuta vietyy vähän eteenpäin, että hei, täälläkin osattaa vähän räpäätä.
1: Nyt kuunnellaan sun tällä päivämäärällä ilmestynyt kappale Palasi.
0: Aamun paikallinen putki.

0: Huhhuh, täällä ihan nousee kylmät väreet tässä iholle. Slumieren kappale palasi, ihan mieletön kappale. Kerro tästä kappaleen synnystä.
1: No, kiitos paljon. Tähän liittyy semmoinen hauska tarina. Oltiin Kakkosen kanssa just oltiin tulossa Helsingistä keikalle ja sitten Otto oli löytänyt tuommoisen biitin ja me oli, että voi vitsi miten kiva on kuulonen, mutta en tiedä, että osaanko me laulaa tähän tai tehdä mitään. Ja no sitten me junamatkan siinä riimejä laittelin ja sitten menin kotiin ja oli pakko heti ruveta äänittämään. Mä ajattelin, että no tästä voisi tulla ihan siisti biisi. Ja no sitten me siinä muutaman tunnin äänittelin, että saa ensimmäisen version tuosta tehtyä. Ja sitten me oli, että voi hitsi, tää on kyllä pakko julkaista. Ja sitten me vähän rupesin sitä parantelemaan ja tuommoinen lopputulos siitä tuli aika hyvä.
0: Minkälaista tämä sun tekeminen on? Onko se itsenäistä työskentelyä vai niin kun sitten, teettekö te niin kun kollektiivisesti sitä tuotantoa siihen kappaleeseen joidenkin tahojen kanssa?
1: No tuottajilta ostan aina sitten nämä biitit tai lisenssit, että saan käyttää, mutta sitten tuo miksaus ja masterointipuoli, niin itse miksailen. Ajattelin, että pitäähän sitä vähän haastetta olla, että nyt ruvetaan itse vähän kokeilemaan, niin kyllä se ihan hyvin on onnistunut sitten.
0: No todella, todella. Ja varmasti tämä matka vie koko ajan sitä omaa osaamistakin, että se ei ole pelkästään sitä, että artisti laulaa, vaan artisti tekee kaikkea muuta. Mitä liittyy tähän sun artistiuteen?
1: No kyllähän siihen liittyy aina vähän tietysti esimerkiksi, minkälainen olemus on ja minkälaisen kuvaa antaa vaikka muille, että onkohan tuo tuommoinen ylimielinen, mille ei uskalla tulla juttelemaan tai muuta, mutta kyllähän siihen sitten liittyy kaikkea, että markkinoijan keikkoja ja promoottaa noita musajuttuja ja sitten just se, että näyttää sen sitä yhteisöllisyyttä tässä, kun tehdään yhdessä kaikkien kanssa, niin ollaan vähän niin kuin yhtä perhettä niin sanotusti.
0: Kuulostaa oikein hyvältä ja laatu nimenomaan ratkaisee sitten.
1: Kyllä.
0: Osaatko sanoa, että millä tavalla valtakunnallisesti otetaan tällaisia täältä idästä tulevia artisteja vastaan? Minkälainen vastaanotto esimerkiksi tällä idän räppiskeneellä on valtakunnan tasolla ollut?
1: No, kyllä me haluaisin saada just niin kuin omaa nimeä muuallekin, että no Joensuussa nyt on mun mielestä semmoinen hyvä buuki päällä, täällä on hyviä tekijöitä, niin kyllä sen mitä oon kuullut palautetta, että niin kyllä porukkaan, että jaahan nämä on nämä Joensuukot, että kyllä pikkuhiljaa täältä tullaan. Niin.
0: Oikein. Hei, tämä paikallinen putki on erinomainen alusta paikalliselle musiikille ja ajattelee, että napataan tähän toinen kappale erittäin vahvasti. Juuret, pitkät juuret täällä Joensuussa ja kuunnellaan kappale, sen nimi on Vääränlainen.
2: Aamun paikallinen putki.

0: Siinä Alma Alangon kappale Vääränlainen. Onko sulle Alma Alangon tuotanto miten tuttua, Jere?
1: No, pakko myöntää, että vähän turhan vähän on tullut kuunneltua, mutta ehkä nyt me vähän skarppaa ja rupeen kuuntelemaan. Hyvää settiä kyllä.
0: Joo, siis täytyy kyllä sanoa, että täältä idästä ponnistaa miimitkin aika kovaa, nimittäin no, Alma Alanko sitten Goldilocksi voidaan heittää tähän näin. Louna Online erittäin kovassa nosteessa tällä hetkellä. Et ajatteletko koskaan, että voisi jonkinlaista niinku yhteistyötä sitten kaikkien näiden tahojen välillä tehdä? Tai onko sulla toivetta, kenen kanssa haluaisit tehdä?
1: No siis tässä vaiheessa en vielä usko, että olisi mahdollista, mutta olisi se ihan törkeän siisti semmoinen Joensuu collab tehdä. Se olisi ihan siisti oikeastaan ihan kenen vaan noista kanssa, niin olisi hieno.
0: Niin siis nythän lähti laukkaamaan heti ajatus siitä, että minkälainen olisi tällainen Joensuu-kollektiivitapahtuma, missä niin kuin kaikki pääsisi kuuntelemaan tätä räppiskeneä, mutta myös sitten tätä niin kuin popahtavampaa meininkiä myös, että minkälaista osaamista täällä ihan aidosti on, ja kaikki voidaan olla kyllä todella todella ylpeitä, että mitä täältä tulee. Kiitos, kun pääsit tähän Sykkeen aamuun paikalliseen putkeen vieraaksi. Ja milloin droppaa albumia sitten?
1: No albumi on tässä viritteillä. Viritteillä on, ja tarkoitus olisi tuossa ensi kuun puolella tulla sitten Starboy-niminen albumi pihalle.
0: Kova! Sitä odotellessa ehdottomasti, ja varmasti paikallisessa putkessa tullaan kuulemaan sitten näitä uusiakin kappaleita. Oikein hyvää pizzaperjantaita, Slummi Jere, ja
1: kiitos,
0: en tiedä meneekö se ananas nyt siihen päälle vai ei, mutta ainakin soittoon menee Slummi Jeren kappale, palaa siitä enää monella.
1: Kyllä. Aamun paikallinen putki.

0: karjalainen syke.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
4: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
5: Karjalainen syke.

0: Sara.
1: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu.
2: Superpaikallinen aamu jatkuu ja laskeudutaan viikon loppuun pikkuhiljaa tässä näin. Vielä kerkeet laittaa päivä kysymykseen vastauksia tulemaan. Kuuluuko se ananas pizzan päälle? Näinkin tärkeällä asialla mennään tämmöisellä rentona perjantaina. Nyt Red Hot Chili Peppers ja sen jälkeen Sia.

näin ja liittyen näihin lounaspaikkoihin, joita Joensuussa muun muassa on tarjolla ja erinomaisia sellaisia löytyy hirveästi. Musiikilla eteenpäin Bastille ja kappale on Good Grief.

0: Karjalainen syke.
1: Karjalasta kajahtaa. Karjalainen lähtee vuonna 2026 ainutlaatuiselle live-kiertueelle Pohjois-Karjalaan. 13 kuntaa, 13 live-lähetystä, paikallisia tarinoita, yrityksiä ja tapahtumia. Ääneen pääsevät myös paikkakunnan omat nuoret minitoimittajat. Karjalasta kajahtaa tuo ihmiset, ilmiöt ja arjen tarinat yhteen. Seuraa, osallistu ja koe maakunta livenä. Lähetykset striimataan maksutta kaikkien katsottavaksi. Katso karjalainen.fi.
2: Kiertueella mukana Riveria ja PKS Sähkönsiirto.
3: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: PKS Sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
6: Karjalainen syke.

0: Karjalainen syke. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys kuuluu, että kuuluuko se ananas siihen pizzan päälle? Ja nyt voitaisiin tämän Gallupin jälkeen, jota tässä aamu aikana on käyty. Kiitos vastauksista, joita ollaan saatu WhatsAppin kautta tänne näin. Ja sitten aamun ihmiset tässä lähetyksessä, heiltä on kysynyt, että kuuluuko se siihen. Ja aika vahvasti vaikuttaa, että kyllä se ananas kuuluu siihen pizzan päälle. Nyt siellä levitellään käsiä ja huokaillaan syvää, mutta näin se tämän kyselyn mukaan kuuluu siihen. Täytyy tuosta muuten kertoa pizzan syönnistä, että minkälaista se oli ihan aikojen alussa. Nimittäin mulla ja veljelläni oli tapana sillä tavalla, että olin vähän nirso itse, että ei kokonainen pizzaslaissi mennyt. Niin minä söin aina sen pohjan ja tomaattisoossi, mikä siihen mahtoikaan jäädä sen jälkeen, kun ne täytteet oli siirretty sitten tähän toisen lautaselle ja hän söi ne. Eli tälleenkin voi jakaa sen pizzan puoliksi, jos haluaa. Nyt otetaan kappale väliin ja sitten vielä keretään sanoa heipat ennen kuin viikonloppu alkaa.

Coldplay ja All My Love. Hyvää sanomaa siinä viikonloppuun, kun laskeudutaan. 10.53 on kello 11. päivä syyskuuta. Ei muuta kuin maanantaina jälleen sitten kuulolle. Kello 6.00 starttaillaan ja 11 astihan me vedetään perinteiseen tapaan. Nautitaan säästä, mikäli mahdollista, ja tietenkin toisistamme ja eletään ihmisiksi kuulemiin.

0: Karjalainen syke.
1: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
2: Tuntuiko tärähdys? Se on myyn järistys. Iso myy ravistelee hinnat alas torstaista sunnuntaihin. Tarjouksia, tapahtumia ja löytöjä koko perheelle. Tule mukaan kokemaan mahtavan suuri ostosjärjestys. Nähdään Isomyyssä.
3: Karjalainen syke.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Käräjäoikeus on tuominnut Lieksassa toimivan Pankakoski Millin työturvallisuusrikoksesta yhteisösakkoon ja tehtaanjohtajan ja tuotantopäällikön sakkorangaistuksiin. Lupa- ja valvontavirasto kertoo, että kartonkitehtaalla on laiminlyöty velvollisuutta estää työntekijöiden pääsy arkkileikkurilinjalle sen ollessa käynnissä. Leikkurinhoitajan jalka jäi telan ja linjalla liikkuneen kuljetinhihnan väliin marraskuussa 2024. Henkilölle tuli luunmurtumia. Esimerkiksi yhteisösakon suuruus on 40 000 euroa. Työntekijä on ilmoittanut vaativansa korvauksia hänelle aiheutuneista vammoista erillisessä oikeudenkäynnissä. Mila Räikkönen sulkee lounaskahvila Milassin urheilukadulla Lappeenrannassa 2 viikon kuluttua. Hän kertoo sulkemisen johtuvan taloudellisista syistä. Räikkösen mukaan raha ei liiku Lappeenrannassa. Milassi aloitti toimintansa 2 vuotta sitten kesällä, ja ensimmäiset pari kesää menivät yrittäjän mukaan hyvin. Käänne huonompaan suuntaan on tapahtunut viime vuoden syksynä. Lieksan uimahallin remontti on loppusuoralla ja uimahalli avataan lokakuun 12. päivä. Terapia-allas sekä saunat ovat jo kuntoutusasiakkaiden ja heidän ohjaajiensa käytettävissä viikkoa aiemmin. Uimahalli oli alun perin määrä avata uudestaan asiakkaille tämän kuun lopussa. Vesijärjestelmän täyttö alkaa kuun viimeisellä viikolla. Lieksan uimahalli suljettiin kesäkuun puolivälissä. Ja sitten STT:n uutisia. Eduskunnassa keskusta on jättänyt hallitukselle välikysymyksen maatalouden ahdingosta. Keskustan mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Puolue vaatii hallitusta käyttämään täysimääräisesti Euroopan unionin sallimat kansalliset maataloustuet kustannuskriisin helpottamiseksi. Lisäksi se esittää muun muassa unionin kriisituen kansallista täydentämistä ja energiaveron lisäpalautuksen jatkamista. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen on päättänyt puolustusvoimien osallistumisesta kansainväliseen harjoitustoimintaan. Ensi vuodelle on suunnitelmissa runsaat 130 harjoitusta tai harjoituskehystä Suomessa ja ulkomailla. Häkkäsen mukaan ensi vuoden harjoituksissa korostuu sotilasliitto Naton pysyvän läsnäolon harjoitustoiminta. Suomeen on tulossa Naton pysyvää läsnäoloa muun muassa Mikkeliin, jonne perustetaan Naton maavoimien johtoporras.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Odotettavissa huomisaamuun asti lännessä enimmäkseen selkeää ja poutaa, muualla vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila 12-18 astetta ja yön alin 5-12 astetta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: keskipäivän keidas.
1: Ai ai, mukavissa tunnelmissa lähti käyntiin keskipäivän keidas Rauli Padding, Somerjoki ja laivat. Se oli tuo kappale nimeltään. Juu, kello on 8 minuuttia yli 11. Mukavaa perjantaita. Se on viikonloppu ihan ovella. Joo, mitäs on suunnitelmissa? Jos muuten matkustat tänne Keski-Suomeen ja Jyväskylän suuntaan, niin kannattaa ihan tässä keskustan lähellä rantaraitilla käydä ihmettelemässä. Nimittäin käsittääkseni Suomen toiseksi suurin maratontapahtuma, eli Finlandia maraton, juostaan tässä viikonlopun aikana. Itse asiassa tapahtuma on jo käynnistynyt, kun tässä on nyt monenmoisia koululaisjuttuja ja uusi You Move Fun Run ja vaikka mitä. 13.30 muuten tuolla keskisuomalaisen nettisivuilla käynnistyy suora lähetys tapahtumasta, joten jos haluat sitä seurailla, niin ei muuta kuin internetsiin vaan, niin sieltä sitten pääset ihmettelemään, että minkälaisissa maisemissa Finlandia maratonia oikein juostaan. Huomasin tuossa karjalaisesta ihan semmoisen kohtuupositiivisen uutisen, nimittäin finanssialan tuore pankkibarometri kertoo, että sekä kotitalouksien että yritysten luoton kysyntä, se on selvästi kasvanut kesän aikana, ja tämä on tietenkin aina yhdenlainen mittari siitä, että missä mennään kotitalouksissa ja missä mennään yrityksissä, eli uskallusta on. Kyselyn mukaan tämä kasvu ylitti pankinjohtajien odotukset. Vastaajat ennakoivat piristymisen jatkuvan myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Ja pankinjohtajien arvion mukaan kotitaloudet tulevat kysymään aiempaa enemmän luottoja erityisesti oman asunnon hankintaan ja oman asunnon remontointiin. Sen sijaan yritysten uskotaan hakevan rahoitusta erityisesti investointeihin sekä yrityskauppoihin ja järjestelyihin. Eli tällaisia tuoreessa pankkibarometrissa. Myymaa ja Johnny Hates Jazz Orkesteria seuraavaksi.

Johnny Hates Jazz ja Turn Back the Clock. 11:16 kello keskipäivän keidas ja Timo Liemaa tuonne kello 13 saakka ja Jani se hoitelee sitten iltapäivän jälleen tuttuun tyyliin. Semmoinen aika erikoinen uutinen, joka tarttui, jotenkin kiinnitti huomiota Etelä-Suomen Sanomissa. Nimittäin Vantaalla pääsee keskiviikkoisin ilmaiseksi lääkäriin. Ja tuo vähän outo, ehkä jopa liian hyvältä kuulostava tarjous ja ehkäpä juuri siksi se ei oikein vetänyt hyvin. Tämän uuden lääkäriturvalääkäriaseman kesäkuussa Vantaalle avannut Sampo Kiviranta kertoo, että aika hiljaista on ollut. Olen miettinyt, että ovatko nämä meidän lupaukset vähän liiankin hyviä, että ihmiset eivät kerta kaikkiaan pidä niitä uskottavina. Siis ajanvaraus, senkin voi tehdä ihan normaalisti, siis verkosto tai puhelimitse, mutta sitten kun keskiviikkoisin vastaanotolle tulee, niin sitten siitä käynnistä ei makseta lainkaan. Tämän tarjouksen saa kuulemma hyödyntää enintään kerran kuukaudessa. No siis kuinka tämä saadaan kannattamaan, sitä tietenkin pitää Kiviranta kysyä ja Kiviranta toteaa, että tämä on täysin tappiollista toimintaa. Tässä taustalla on Kivirannan oma arvomaailma lääkärinä, nimittäin Kiviranta on yrityksen toimitusjohtaja, mutta työskentelee myös yleislääkärinä asemalla. Toistaiseksi myös ainoana, sillä potilaita ei oikein ole ollut. Kivirantaa hirvittää se, millaista kilpajuoksua terveydenhuollon palveluntarjoajien hinnoittelusta oikein on tullut. Siksi Kiviranta tekee keskiviikkoisin mielellään tappiotakin, sillä hänen mielestään jokaisella tulisi olla mahdollisuus asioida lääkärissä. Kelalta yritys laskuttaa käynnistä 8 €, joka on Kelakorvauksen määrä. Se ei kuitenkaan todellisuudessa kata juuri mitään kuluja. No eihän tämä kannattavaa oikein ole, mutta se on oikein Kiviranta tiivistää. Eli nyt sitten siellä Vantaan seudulla keskiviikkoisin oikeasti se on ilmainen se lääkäri, niin kannattaa nyt käyttää tämmöinen hyväksi. Nimittäin useimmiten kun yksityiselle lääkäriasemalle menee, niin sitten ne hinnat on vähän toista kuin tuolla kunnallisella puolella. Paul Eliasta kuunnellaan tähän. Tämä on Pimeän värit ja Kylie Minogue. Hän pääsee myös ääneen ihan tovin kuluttua.

0: karjalainen syke.
1: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteeltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
2: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
3: Mitä suunnitelmia sulla on tänään illalla? Keksitteiskö jotain menoa?
4: Moi! No todellakin. Ootas, mä katson menoinfosta. Missä tänään mennään?
2: Uudistunut menoinfo.fi kokoaa yhteen paikkakuntasi tapahtumat. Menoinfo. Ihan vaan lähtemisen ilosta. Joko mennään?
5: Fassikuvat Pasilta. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
6: Karjalainen syke.

Can't get you out of my head, Kylie Minogue. Kello lähestyy 11:30. Vähän pilviseltä näyttää ainakin täällä, kun studioikkunasta katselee, niin keli, mutta kyllä se siitä vielä sateeksi jossain kohtaa muuttuu. No en tiedä. Kohtuullisen hyvää viikonloppuahan tässä nyt on veikkailtu, varsinkin tänne eteläiseen Suomeen. Vegaaninen ruokavalio, se on semmoinen, mikä herättää tunteita ja nostaa monella karvat pystyyn yhä edelleen. Ja konsernin lehdessä, muun muassa keskisuomalaisessa ksml.fi-sivustolla on mielenkiintoinen haastattelu, jossa haastatellaan Simo Kauppista. Ja vegaaninen ruokavalio kuuluu aika läheisesti hänen elämäänsä. Vihreänä viikinkinäkin tunnettu personal trainer, ryhmäliikuntaohjaaja ja urheilija. Simo nimittäin julkaisee liikuntasisältöä sosiaalisessa mediassa ja lähes aina alkaa sitten semmoinen aikamoinen arvostelu. Usein kutsumattomana raatina toimivat tuntemattomat miehet, näin Kauppinen valaisee. No, toisaalta siis näiden kommenttien mukaan Kauppisen lihakset ovat säälittävät, mutta toisaalta sitten sen verran erottuvat, että niitä väitetään fotosopatuiksi. Joo, tässä on semmoinen pieni ristiriita heti. Osa ei myöskään usko, että lihasmassaa voi kehittää pelkästään vegaanisella ruokavaliolla. Kauppisen epäilläänkin syövän salaa lihaa. Sitähän ei kuitenkaan ole tehnyt vuosiin, ei salaa eikä julkisesti. Kauppinen törmää tällaiseen ennakkoluuloon itse asiassa hyvinkin usein ja saa siitä melkoisesti kritiikkiä. Itse asiassa Kauppinen innostui lihasten kasvattamisesta jo 15-vuotiaana. Ja tämä motivaatio ei ole laantunut. Nyt kestävyyslajeja on tullut sitten niin kuin NS-normaalin punttien noston rinnalle, esimerkiksi hyrox tai juoksu. Ja joulukuussa muuten Kauppinen osallistuu ensimmäisiin hyrox-kilpailuihinsa pro-tasolla. Ja tämä on suunnattu nimenomaan kokeneemmille urheilijoille. Ja tämä laji yhdistää Kauppisen mielestä täydellisesti hänen tavoitteensa. Hän voi olla samaan aikaan voimakas, kestävä ja lihaksikas. Totta kai, kun hyroksissa kuitenkin pitää juosta, niin siitä lihasmassasta niin pitää tavallaan vähän tinkiä, koska ihan käsittämättömän valtavia lihaksia ei hyroksissa voi olla, koska sitten se häiritsisi sitä juoksua. Omalla kohdallani vegaaninen ruokavalio on tukenut hyvin lihaskasvua ja erilaisia lajiharjoitteluita. Treenit kulkevat, sarjapainot nousevat ja palaudun hyvin, kun treenimäärät ovat inhimilliset. No niin, pistäkääs nimi mieleen, katsotaan sitten joulukuussa, että miten hyrox-kisoissa käy. Secret Service jatkaa tästä.

10 o'clock postman, secret service, 11.34 kello ihan näillä näppäimillä. Ensimmäinen tunti keskipäivän keitaasta menossa ja kyllä tuolla USAssa, siellä ei pääse kyllä kyllästymään, jos yhtään yhteiskunnallisia asioita ja politiikkaa seuraa. Tällä hetkellä hän republikaanit pitävät puoluekokoustaan tuolla Dallasissa, Texasissa ja presidentti Donald Trump piti puheen molempina päivinä ja tähän jälkimmäisen päivän puheeseen liittyi muun muassa semmoinen vala, jonka Trump pyysi yleisön lausumaan sanojaan lause ja sitten yleisön piti toistaa perässä. Hän pyysi muun muassa vannomaan uskollisuutta Yhdysvaltain historian parhaalle presidentille. Ja Trump kehotti myös äänestäjiä lähtemään liikkeelle sankoin joukoin, olit sitten rekisteröitynyt äänestäjä tai et. Eli suoraan sanottuna kehotti laittomuuksiin, koska ainoastaan rekisteröityneet äänestäjät voivat äänestää. Tarpeen vaatiessa presidentti pyysi ihmisiä myös venyttämään sääntöjä. Ja sitten ikään kuin kirsikkana kakun päällä Trump pyysi yleisöä vannomaan, että aion yrittää huijata niin pirusti. Joo, totta kai. Valan lopuksi hän pyysi korkeimmalta taholta apua vaaleihin, joten auta minua, Jumala. Tämmöistä tuolla Dallasissa, Texasin suunnassa. Kyllä äärimmäisen mielenkiintoinen marraskuu tulee, saas nähdä. Oli sitten vaalien lopputulos mikä tahansa, niin se saattaa olla, että jälkipyykki, se on melkoinen. Vahteran kuin ensimmäistä päivää sitä ennen vielä Elias Kaskinen ja pelkään rakastaa sua.

0: kuin ensimmäistä päivää ja vahtera. Tuore Ylen uutinen kertoo, että tuonne Leville, Kittilän, Levintien ja Kätkänrannantien väliselle tontille suunnitellaan uutta hotellia ja alppitaloja. Kyllähän tuolla hiihtokeskuksien kupeessa on aika paljon jo rakennettu kaikkea, mutta vielä näköjään tilausta on. Juu. Tontin omistavan sijoitusyhtiö Partners Oy:n toimitusjohtaja Satu Herrainsillan mukaan tähän hotelliin tulisi 150-180 huonetta. Herrainsillan mukaan hankkeesta on tehty jo esisopimus erään toimijan kanssa, mutta hän ei vielä voi kertoa sen tarkemmin, että mistä on kyse. Tämä tontti on herättänyt kiinnostusta niin kotimaisissa kuin ulkomaisissakin hotellitoimijoissa. He näkevät Levin näkymät tosi hyvinä ja uskovat alueeseen, kertoo Herrainsilta. Alueen kaavoitus on kuitenkin vielä kesken. Alkuviikolla Kittilän kunnanhallitus hyväksyi maankäyttösopimuksen kunnan ja Partners Oy välillä. Ja tälle sopimusalueelle on laadittu asemakaavan muutosehdotus, jossa sille on osoitettu maanomistajan suunnitelmien mukaisesti yhteensä noin 15 000 kerrosneliömetriä lisärakennusoikeutta liikerakennusten ja vapaa-ajan asumisen rakentamista varten. Nyt sitten katsotaan, miten homma etenee. Seuraavan kerran asiaa käsitellään Kittilän kunnan teknisessä lautakunnassa ensi viikolla ja silloin saadaan sitten jälleen yksi aste eteenpäin vietyä tuota projektia, jos silleen sattuu. Rebekka Holja ihan tovin kuluttua kappaleessa Ulla.
1: Karjalainen syke.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Tuntuiko tärähdys? Se on myyn järistys. Iso myy ravistelee hinnat alas torstaista sunnuntaihin. Tarjouksia, tapahtumia ja löytöjä koko perheelle. Tule mukaan kokemaan mahtavan suuri ostosjärjestys. Nähdään Isomyyssä.
4: PKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
5: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
6: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
7: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
8: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
2: Valot syttyvät kisapuistossa ja tarinat käynnistyvät. Kaukaan pääty on Etelä-Saimaan podcast, jossa pureudutaan Saipan tarinaan rehellisesti ja analyyttisesti. Kaukaan pääty. Uudet jaksot aina ensimmäisenä Etelä-Saimaan verkkosivuilla. Kuuntele Kaukaan pääty. Karjalainen sykkeessä tiistaisin kello 9.40. Yhteistyössä Lappeenrannan Energia ja Osuuspankki Kaakkois-Suomi.
9: Karjalainen syke.

Rebekka Holi ja Ulla. Kello lähestyy 12. Uutisiakin kohta pukkaan päälle, mutta ei ihan vielä. Tekniikan maailmaa tuossa selailin ja siinä oli mielenkiintoinen juttu itse asiassa tuoreesta tutkimuksesta. Nimittäin fyysisen toimintakyvyn säilyminen saattaa auttaa suojaamaan ikääntyviä kuulon heikkenemiseltä. Tähän nimittäin viittaa yhdysvaltalaisen Etelä-Carolinan yliopiston tuore tutkimus, jossa tarkasteltiin nimenomaan fyysisen toimintakyvyn, verenpaineen, kuulon ja kognition välisiä yhteyksiä. Ja tämä julkaistiin tämä tutkimus Scientific Reports tiedelehdessä. Siinä analysoitiin 150-50-80-vuotiaista aikuista aiemman tutkimusaineiston perusteella. Heillä oli tehnyt kognitiivisia, fyysisiä ja kuuloon liittyviä mittauksia ja lisäksi tutkijoilla oli tietoa osallistujien päivittäisestä aktiivisuudesta, verenpaineesta sekä muista terveyteen ja elämäntapoihin liittyvistä tekijöistä. Ja kas kummaa, tulosten perusteella paremman fyysisen toimintakyvyn säilyttäneillä osallistujilla esiintyi vähemmän kuulon heikkenemistä. Fyysisellä toimintakyvyllä tarkoitettiin tässä esimerkiksi kykyä selviytyä arjen fyysisistä askareista ja aktiivisuudesta. Et tämmöistä. Spaissareita tähän seuraavaksi. Ai ai, mikä biisi. Wanna be.

James Blunt, Beside You. Ihan tovin kuluttua kello on 12. Tuoreita uutisia tuolloin. Vielä ennen uutisia esiintyy Mr. Guitar Slinger, eli Jore Marjaranta. Tämä on takavuosien hittibiisi, eli Haaveet kaatuu.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen uutiset päivää. Käräjäoikeus on tuominnut Lieksassa toimivan Pankakoski Millin työturvallisuusrikoksesta yhteisösakkoon ja tehtaanjohtajan ja tuotantopäällikön sakkorangaistuksiin. Lupa- ja valvontavirasto kertoo, että kartonkitehtaalla on laiminlyöty velvollisuutta estää työntekijöiden pääsy arkkileikkurilinjalle sen ollessa käynnissä. Leikkurinhoitajan jalka jäi telan ja linjalla liikkuneen kuljetinhihnan väliin marraskuussa 2024. Henkilölle tuli luunmurtumia. Esimerkiksi yhteisösakon suuruus on 40 000 euroa. Työntekijä on ilmoittanut vaativansa korvauksia hänelle aiheutuneista vammoista erillisessä oikeudenkäynnissä. Mila Räikkönen sulkee lounaskahvila Milassin urheilukadulla Lappeenrannassa 2 viikon kuluttua. Hän kertoo sulkemisen johtuvan taloudellisista syistä. Räikkösen mukaan raha ei liiku Lappeenrannassa. Milassi aloitti toimintansa 2 vuotta sitten kesällä, ja ensimmäiset 2 kesää menivät yrittäjän mukaan hyvin. Käänne huonompaan suuntaan on tapahtunut viime vuoden syksynä. Lieksan uimahallin remontti on loppusuoralla ja uimahalli avataan lokakuun 12. päivä. Terapia-allas sekä saunat ovat jo kuntoutusasiakkaiden ja heidän ohjaajiensa käytettävissä viikkoa aiemmin. Uimahalli oli alun perin määrä avata uudestaan asiakkaille tämän kuun lopussa. Vesijärjestelmän täyttö alkaa kuun viimeisellä viikolla. Lieksan uimahalli suljettiin kesäkuun puolivälissä. Ja sitten STT:n uutisia. Eduskunnassa keskusta on jättänyt hallitukselle välikysymyksen maatalouden ahdingosta. Keskustan mielestä hallitus on epäonnistunut maatalouden kannattavuuden parantamisessa ja kustannuskriisi ajaa viljelijöitä yhä ahtaammalle. Puolue vaatii hallitusta käyttämään täysimääräisesti Euroopan unionin sallimat kansalliset maataloustuet kustannuskriisin helpottamiseksi. Lisäksi se esittää muun muassa unionin kriisituen kansallista täydentämistä ja energiaveron lisäpalautuksen jatkamista. Puolustusministeri kokoomuksen Antti Häkkänen on päättänyt puolustusvoimien osallistumisesta kansainväliseen harjoitustoimintaan. Ensi vuodelle on suunnitelmissa runsaat 130 harjoitusta tai harjoituskehystä Suomessa ja ulkomailla. Häkkäsen mukaan ensi vuoden harjoituksissa korostuu sotilasliitto Naton pysyvän läsnäolon harjoitustoiminta. Suomeen on tulossa Naton pysyvää läsnäoloa muun muassa Mikkeliin, jonne perustetaan Naton maavoimien johtoporras.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Odotettavissa huomisaamuun asti lännessä enimmäkseen selkeää ja poutaa, muualla vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila 12-18 astetta ja yön alin 5-12 astetta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meiltä. Puolen Suomen radio.

0: Keskipäivän keidas.
1: Iina Forsman starttasi meidän 12 tunnin oikein mukavaa perjantaita. Se on 11. päivä syyskuuta. Syyskuu on pitkällä ja kyllä se näkyy. Kyllä se näkyy. Illalla tulee pimeää huomattavasti nopeammin ja varsinkin aamut on vallan kylmiä. Täytyy sanoa, että on joutunut jo pistämään aika paljon päälle, jos on aikainen lähtö ollut. Varsinkin jos kävelen tai pyörällä lähtee liikkeelle. Juu, täällä studiossa tuonne kello 13 saakka Timo Liemaa ja sen jälkeen Jani ja iltapäivä. Joten mukavaa on luvassa itse asiassa koko päivän ajan tässä Puolen Suomen radiossa. Sehän on selvä juttu, että Uudenkaupungin Valmet Automotiven henkilöautotuotanto on ollut pysähdyksissä loppuvuodesta 2025. Ja tällä hetkellä Valmet Automotive valmistaa siellä linja-autoja ja nimenomaan Karus Deltalle. Ja myös Patrian panssariajoneuvoja on valmistettu siellä. Ja Uudenkaupungin suunnitellaan myös sisuauton panssariajoneuvojen tuotantoa. Ja nyt Yle kertoo, että autotehtaan toimitusjohtaja Pasi Rannus vakuuttelee, että kyllä siellä Uudessakaupungissa vielä henkilöautojakin valmistetaan. Itse asiassa Rannus kertoo, että keskusteluja nimenomaan henkilöautojen valmistuksesta käydään lähes päivittäin. Neuvottelussa on asioita, jotka eivät ole meidän vaikutuspiirissämme ja ottavat sen takia aikaa. Keskustelujen määrä eri tahojen kanssa lukumääräisesti on suurempi kuin koskaan. Ja nyt toimitusjohtaja Pasi Rannus vahvistaa Ylelle, että yritys neuvottelee nimenomaan kiinalaisten autonvalmistajien kanssa. Saas nähdä, menevätkö neuvottelut maaliin ja tehdäänkö Uudessakaupungissa jatkossa kiinalaistaustaisia henkilöautoja, ja jos tehdään, niin mitkä ovat niitä merkkejä, koska ainakin nyt pari-kolme merkkiä on kohtuullisen hyvin jo vakuuttanut täällä suomalaisia kuluttajia, MG, Pydi ja Xpeng on, ensimmäisenä tulee mieleen, mitkä varsinkin noita sähköautomarkkinoita on ihan mukavasti pikkuhiljaa pöllyytellyt täällä Suomessa. Murrayhead, One Night in Bangkok, ja sen jälkeen vuoro on Keen. Bangkok.

Kenya, Somewhere Only We Know. 12.16 kello on keskipäivän keitaan toisella tunnilla, tuonne kello 13 saakka meillä yhteistä peliaikaa. Mikä se on ollut viime päivien, sanotaanko nyt, ykköspuheenaiheita, ainakin puheenaiheita Suomessa? No se on tietenkin polttoaineen hinta. Mikäs muu? Nyt Iltalehti kertoo, että EU-komission hintaseuranta paljastaa dieselpolttoaineen olevan Suomessa kaikkien seurannassa olevien 27 maan kalleinta. Se viimeisin hintatieto julkaistiin eilen, eli torstaina 10. päivä syyskuuta. Ja tämän mukaan Suomen dieselin keskihinta on 2,48 euroa litralta. Ja se ylittää listattujen EU-maiden keskiarvon 45 sentillä. Naapurimaahan Ruotsiin verrattuna diesel maksaa 57 senttiä enemmän. Toiseksi ja kolmanneksi korkeimpia keskihintoja kantaa sitten Alankomaat ja Tanska. Polttoaineiden korkea hintataso, se on puhuttanut tosiaan viime aikoina Suomessa enemmänkin. Sitä on ehditty kuvailla kestämättömäksi yrityksille ja toisaalta myös ihan normikuluttajat, tavalliset tossukuluttajat sanovat, että kohta ei ole enää varaa käydä autolla töissä. Elokuun 2026 dieselin hinnalla laskettuna kuljetusyritysten vuosittainen polttoainelasku on noussut yli 500 miljoonalla eurolla verrattuna vuoteen 2025. Heidän mukaansa kuljetuskaluston energiankulutuksesta noin 97% on dieseliä ja tavaraliikenteen kuljetusyritykset käyttävät noin 100 miljoonaa litraa dieseliä joka ikinen kuukausi. Ja tämän pelätään pahimmassa tapauksessa jopa ohjaavan yrityksiä Suomen sijasta Ruotsiin. Paljon dieseliä käyttävän kuljetusalan näkökulmasta tilanne on varsin hankala, näin sanoo Suomen kuljetus- ja logistiikka- eli SKAL ry:n johtaja Petri Murto tiedotteessaan. Sitä euron bensaa, kun on nyt vähän itse kunkin suusta toitotettu tuolla Arkadianmäellä, mutta ei ole vielä näkynyt. Saas nähdä, miten käy sitten jatkossa.

0: karjalainen syke.
1: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
2: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
3: Tuntuiko tärähdys? Se on myyn järistys. Iso Myy ravistelee hinnat alas torstaista sunnuntaihin. Tarjouksia, tapahtumia ja löytöjä koko perheelle. Tule mukaan kokemaan mahtavan suuri ostosjärjestys. Nähdään Iso Myyssä.
4: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
6: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Karjalainen syke.

Cameron Whitcomb, You and Me. Sehän tiedetään, että suomalaiset on grillikansaa ja suomalaiset on myös hampparikansaa. Ja tuon tuosta on aina näitä kyselyitä ja äänestyksiä, että missä on parhaat hampurilaiset, missä on parhaat grilliruuat. No, taas on tällainen kysely tehty tällä kertaa. Ilta-Sanomat sen teki. Ja tässä nyt kolme grilliä nousi niin kuin selkeästi esille. Ja itse asiassa kaksi niistä on Mikkelissä. Tämä on aika mielenkiintoista. Eepin grilli on toinen. Ja Mikkelin keskustassa sijaitsevan Eepin grillin on nostanut hyvin moni Ilta-Sanomien lukija esiin. Käsin tehtyjä burgereita ja halutessaan saa myös kasvis- ja mustapapupihveillä. No hei, tämä oli nyt aika selkeä. Olikohan se toissa vuonna, kun valittiin Suomen parhaaksi hampurilaispaikaksi Grill Room Hankasalmella. Tämä on saanut myös paljon ääniä tässä äänestyksessä. Eli Jyväskylä ja Pieksämäen välillä Hankasalmen Niemisjärvellä Ysitien varrella. Perinteisten burgerien lisäksi Grill Room Hankasalmen listalta löytyy myös vegaanisia ja gluteenittomia vaihtoehtoja. Ja sitten tämä oli ehkä vähän yllätys. Mikkeliläinen, olisiko se nyt torikahvila, mutta joka tapauksessa grillikahvila Toripulu nostettiin myös vastauksissa usein esiin. Toripulussa on tarjolla niin suolaista kuin makeaa aamukahvista ja munkista yömakkaraa. Aika mielenkiintoinen. Kaksi mikkeliläistä oli nyt näin vahvasti tässä äänestyksessä mukana, mutta tuo ei ollut mikään yllätys, toi Grill Room Hankasalmi, nimittäin itse en ole kyllä siellä käynyt, mutta kaikki tuttavat ovat sanoneet, että käyppä nyt, jos siellä Ysitiellä painelet Hankasalmen suunnalla, niin ehdottomasti pitää käydä. Ja kyllä se niin on. Kyllä se pitää käydä testaamassa, mutta vielä ei ole ollut sen aika. Olisiko ensi kesänä? En tiedä. Hozier, Nobody's Soldier. Se kuullaan nyt.

0: Nobody's Soldier ja Hosier. Tässä oli taannoin uutinen siitä, että Formula 1 maailmanmestari Kimi Räikkösen poika eli Robin Räikkönen teki sopimuksen Red Bullin Formula 1-tallin junioriakatemian kanssa. Mehän tiedetään, että Robin Räikkönen on melkoinen karting-ajaja, ajaa usein itseään vanhempien kanssa kilpaa ja pärjää todella hyvin. Robin Räikkönen on nyt 11V ja itse asiassa olen nähnyt jo monta vuotta takaperin sellaisia pätkiä, videoita Instagramissa, jossa Robin Räikkönen ajelee ja täytyy sanoa, että kyllä on isänsä poika. Kyllä on. Ja kaikki mahdollisuudet ties mihin. No nyt sitten toinen supertähti, eli Red Bullin hollantilaiskuljettaja Max Verstappen on kommentoinut tätä Robin Räikkösen sopimusta Viaplaylle. Uskon, että Robin saa hyviä neuvoja isältään. Lapselle on tietysti tosi siistiä allekirjoittaa sopimus F1-tallin kanssa. No loppujen lopuksi kyse on kuitenkin siitä, että pitää keskittyä siihen, mikä on edessä kartingissa. Mutta olen varma, että he puhuvat siitä paljon Kimin kanssa. He varmasti keskittyvät hänen suorituskykyynsä ja kehittymisen varmistamiseen, näin Verstappen sanoi Viaplaylle. Pidän siitä, että hän kokeilee eri kilvanajon muotoja. Hän tekee juttunsa riippumatta siitä, minkälaiseen autoon Kimi hänet laittaa. Se muistuttaa minua vähän omasta varttumisestani. Kilpailin kaikenlaisissa jutuissa. Minusta se on tärkeää keskittymisessä ja auton käsittelytaidon parantamisessa ylipäätään. Näin Verstappen, joka on itse nelinkertainen F1-maailmanmestari. No, Kimi Räikkönen on myös maailmanmestari. Voitti Ferrarilla F1-maailmanmestaruuden. Mikäs vuosi oli? No se oli 2007. Ja Kimi Räikkönen on itse asiassa yhä edelleen Ferrarin viimeisin kuljettajien Formula 1 maailmanmestari. Olisiko sitten Robin Räikkönen seuraava? No, nyt mennään ehkä vähän liian pitkälle, lähtee keulimaan, mutta katsotaan, lupaavalta näyttää. Katsokaa Instagramista vaikka noita vanhoja Robin Räikkösen karting-ajoja, nimittäin siinä on kyllä pojalla tatsia. 4 ruusua, muuttolinnut, sen jälkeen Lady Gaga, Vanish Into You.
1: Keskipäivän keidas.

pitkälti sotaa tukevien teollisuuden alojen kasvuun. Ja itse asiassa vähän vähemmälle huomiolle on jäänyt se, että kotitalouksien kulutus on myös kasvanut nopeasti, vaikka tämä hyökkäyssota on ollut menossa, ja se on vauhdittanut vähittäiskauppaa. Muun muassa Talouselämä-lehdessä on tästä juttua. Tämä kasvanut kysyntä näkyy etenkin verkkokauppojen myyntiluvuissa. Suomen Pankin BOFTI-tutkimuslaitoksen mukaan verkkokauppojen liikevaihto Venäjällä on kasvanut vuosittain noin 30% ja välillä enemmänkin. Maan viidestä suurimmasta vähittäiskauppiaasta kaksi on verkkokauppoja. BOFITin mukaan yhtiöistä Wildberries ja Ozon hallitsevat yhteensä noin 70-80% koko verkkokaupan markkinasta. Wildberries on Venäjän toiseksi suurin vähittäiskauppias ja vastaa eräiden arvioiden mukaan liki 10% koko Venäjän vähittäiskaupan liikevaihdosta. No, ei siis ihme, että kauppa on ollut voimakkaasti Ukrainan iskujen kohteena tänä vuonna. Heinäkuusta lähtien nimittäin Ukraina on tuhonnut aseellisesti ja systemaattisesti Wildberries-verkkokaupan varastoja. Viimeisimmät iskut ovat kohdistuneet sitten myös Ozoniin. Tuhoutuneiden tavaroiden ja jälleenrakentamisen kustannusarviot toki vaihtelevat, mutta tuhojen mittaluokkaa joka tapauksessa useita satoja miljardeja ruplia. Yhtiöt ovat pyytäneet valtiota apuun. Ja tässä siis, jos joku on ihmetellyt, että miksi noihin verkkokauppojen varastoihin Ukraina iskee muun muassa droneilla, niin tässä siis syy. Katri Ylander, Täydellinen, mulle soi ihan kohta.

täydellinen mulla ja Katri Ylander, 12.49 kello. Keskipäivän keidas on ohjelma, jota kuuntelet, ja vielähän tässä on ruusaat 10 minuuttia aikaa, joten hyvin ehditään, käydään vielä tärkeitä asioita läpi. Sehän tiedetään, että tuo Hormuzin salmi on ollut jo kuukausien ajan tukossa Yhdysvaltojen ja Iranin välisen sodan takia, ja nyt sitten Jemenin huthikapinalliset sanovat, että he ovat ottaneet haltuunsa merenkululle tärkeän Bab el-Mandebin salmen alueen kokonaan. Huthit sanovat vallanneensa salmella sijaitsevan Maujudin saaren. Ja Bab el-Mandebin salmi on reitillä Punaisen meren ja Arabian meren välissä. Ja merenkululle erittäin tärkeän salmen läpi kuljetaan muun muassa Suetsin kanavalle, joten siinäkin mielessä aika tärkeästä kohdasta on kyse. Uutistoimisto AFP:n haastatteleman huthiviranomaisen mukaan Jemenin kansainvälisesti tunnettu tai tunnistettu hallinto poistui Maujudin saarelta torstaina, eli eilen. Saari sijaitsee salmella Djiboutin ja Jemenin välissä. Yhdysvaltojen ja Iranin välinen sota siis tukki tuon Hormuzin salmen, ja se on ollut nyt siis kuukausia aika lailla tukossa, ja jos nyt tämä Bab el-Mandebkin tutkiutuu, niin silloin meriliikenne tuolla alueella vaarantuu kyllä entisestään, ja saas nähdä, miten tuossa sitten käy. Musiikissa jatkaa Coldford.

Orange Blossoms, Goldford. Sehän alkaa olla kello sen verran paljon, että Timoliemaan osuus on yhtä virtavaille valmis. Ihan kohta päästetään Jani Nivala irti, mutta kerrotaan vielä tuore opetushallituksen tiedote. Nimittäin syksyn yhteishaussa korkeakoulupaikkaa on hakenut lähes 33 000 hakijaa. Hakuhan päättyi eilen. Haettavana oli yli 12 400 aloituspaikkaa. Viime vuoden vastaavassa yhteishaussa paikkoja oli vähän vähemmän, eli noin 11 000. Hakijoiden määrä siis laski viime vuoden syksystä 5%. Määrällisesti eniten hakijoita houkuttelivat terveys- ja hyvinvointialat, kauppa-, hallinto- ja oikeustieteiden alat sekä tekniikan alat. Koko yhteishaun tulokset julkaistaan sitten viimeistään marraskuun loppupuolella. Mutta mitäs tähän loppuun otetaan? No nyt on perjantai, viikonloppu tulossa, niin kyllä mun mielestä tähän just viikonlopun kynnykselle käy ihan hyvin semmoinen, että harrastetaan vähän onnen ongintaa. Vai mitä, Niko Ahvonen? Mun puolesta moi moi, maanantaihin.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutiset. Hyvää perjantaita. Somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan yhdistetty yksityinen kauneusklinikka Plastic Surgery Center on toiminut myös Joensuussa. Se on lopettanut toimintansa kaupungissa viime vuonna, kaupparekisteritiedoista ilmenee. Klinikkaketjua on arvosteltu piittaamattomasta suhtautumisesta potilasturvallisuuteen. 27-vuotias Oras on menehtynyt rasvaimua edeltäneen puudutuksen komplikaatioihin Helsingissä. Yle tosin uutisoi, että Oras on menehtynyt vasta päiviä sen jälkeen, kun hän oli mennyt kauneusleikkaukseen. Poliisi epäilee kuolemasta lääkärikuntaan kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä. Kajaanintien reunaan vanhan lehmon kohdalle tulee lähes kilometrin mittainen meluvalli. Lehmon osayleiskaavassa on osoitettu uusia asuinalueita muun muassa Lehmon peltoalueille. Kontiolahden maankäyttöpäällikön Marja-Liisa Sykön mukaan Kajaanintien liikennemelun vaikutus ulottuu alueelle siinä määrin, että melun torjunnalle on tarvetta. Asiasta on tullut palautetta asukkailta. Savitaipaleen ravintolakartta saa täydennystä tulevana talvena. Partakoskella toimivan kesäravintola Partarannan yrittäjä Suat Erdem on avaamassa keskustaan uuden hostelliravintolan. Erdem on ostanut entisen Attendo Koti Plussan kiinteistön. Siihen remontoidaan ravintola ja noin 10 hostellihuonetta. Ravintola on tarkoitus avata heti, kun lupa-asiat ja tilan kalustus saadaan kuntoon. Lähiviikot Erdem keskittyy vielä Partarantaan. Kotitalouksien ja yritysten luoton kysyntä on kasvanut selvästi kesän aikana. Tämä ilmenee finanssialan pankkibarometrista. Kyselyn mukaan kasvu on ylittänyt pankinjohtajien odotukset. Vastaajat ennakoivat kysynnän piristymisen jatkuvan myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Pankinjohtajien arvion mukaan kotitaloudet kysyvät loppuvuonna aiempaa enemmän luottoja erityisesti oman asunnon hankintaan ja remontointiin. Jemenin huthikapinalliset sanovat ottaneensa merenkululle tärkeän Bab el-Mandebin Salmen alueen kokonaan haltuunsa. Salmi on reitillä Punaisen meren ja Arabian meren välissä. Merenkululle erittäin tärkeän Salmen läpi kuljetaan Suetsin kanavalle. Salmi toimii tärkeänä linkkinä Euroopan ja Aasian väliselle kaupalle. Suuria alueita Jemenin luoteisosista hallitsevat huthit ovat viime viikolla aloittaneet suurhyökkäyksen Saudi-Arabian tukemia hallinnon joukkoja vastaan.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Odotettavissa huomisaamuun asti lännessä enimmäkseen selkeää ja poutaa, muualla vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila 12-18 astetta ja yön alin 5-12 astetta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Suomen iltapäivä.
1: Erinomaisen hyvää perjantai-päivää. Puolen Suomen iltapäivän lähetys kehissä. Timolle kiitokset. Keskipäivän keidasohjelma hoituu vielä ensi viikon alkupuolellakin Timon toimesta kello 11-13. Heti superpaikallisten aamulähetysten jälkeen. Niin tämmönen meininki nyt Puolen Suomen radiossa ensi viikon alkupuolella myös. Mari Pekkanen kehissä sitten ensi viikon puolivälin tienoilla keskiviikkona seuraavan kerran keskipäivän keetalla. Timo tuuraa siihen saakka. Timo tuuraa päivät. TT-päivät. Nämä on nyt lanseerattu Puolen Suomen radiossa. Hei, iltapäivä lähetyksessä tänään luvassa muun muassa poikabändi viikon huipennus. Me ollaan soiteltu poikabändejä kello 15 jälkeen Puolen Suomen biisiohjelma-osiossa ja tänäänkin pari tunnin kuluttua poikabändi musiikkia luvassa ihan pariltakin eri poppolta. Ja jos nyt mietit näitä New Kids on the Blockeja ja N-Synkkejä ja Backstreet Boysia ja tämmöisiä, niin tulet tänään yllättymään. Laajennamme poikabändiskaalaa vielä entisestään. Niin ja eilenkin laajennettiin jo East Seventeenin suuntaan, vaikka sekin semmoinen tavallaan klassinen poikabändi onkin, niin tänään kyllä venytetään tätä sapluunaa ja näitä raameja Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. John Smith Rock Frozen -liput pistetään tänään jako, eli tässä lähetyksen aikana selviää, kuka voittaa kahden hengen lippupaketin John Smith Rock Frozen -festareille tuonne marraskuulle sitten sinne pimeämpään ja synkimpään vuoden aikaan, niin siellä on tämmöinen mukava heavy- ja rockhenkinen tapahtuma Jyväskylän paviljongissa. John Smith Rock Frozen. Mulla on useat liput jaossa sinne ja ensimmäiset liput arvotaan tänään. Sä vieläkin ehdit peliin mukaan meidän radiokotisivuilla, niin käyhän osallistumassa, niin arpaoni saattaa tänään suosia sinua tai sitten joku muu päivä, kun mä tässä syyskuun aikana noita lippupaketteja arvon täällä iltapäivälähetyksessä. Koht Brian Adams, Back to You. Kuunnellaan tässä Viivin kappale vielä yhden kerran. Ja otetaan tuossa toive musiikkiakin kehiin, kun sitä on tuonne WhatsAppiin mäjähdellyt, niin toive biisejäkin ajattelin tänään kyllä soittaa. WhatsApp-yhteys 0406195939 palvelee myös tänään. Eli kerrataan tuo numero vielä. Jos kutkuttelee joku tietty kipale, niin voit pistää toivetta tulemaan. Ja muutenkin viestiä saa aina laittaa meidän WhatsAppiin 0406195939. Ja jos on vaikka jotain rockhenkisempääkin toivetta, niin ei yhtään haittaa, kun tuota John Smith Rock Frozen -lippuja tänään jaetaan, niin kyllä tässä voidaan vähän rockiakin soittaa, ei siinä mitään. Mutta joo, nyt Viivi vielä yhden kerran.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Bryan Adams, Back to You. Joo, perjantai meillä käynnissä ja kyllä perjantaisin on tavattu toivekappaleita soittaa Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä ja niin tehdään myös tänään. Thin Lizzy, Thunder and Lightning, tämmönen rokkitoive WhatsAppista, kun minä rock'n'rollin perään nyt huutelin, kun John Smith Rock Frozen lippujakin tänään tosiaan arvotaan myöhemmin vielä tänään jollekin onnelliselle. Niin Pekka Henrikki on laittanut viestiä tulemaan ja Thin Lizzyn 80-luvun alun materiaali maistuisi Thunder and Lightning.

0: Siinä piti osata vähän soittaa. Se oli toivekappale Thin Lizzy, Thunder and Lightning. Musiikkitoive WhatsAppista numerosta 0406195939. Kiitos Pekka Henrikille tuosta rockpuraisusta. Lisää toivemusiikkia soitetaan tässä lähetyksessä tänään vielä. Monta monituistakin kappaletta, ei siinä mitään. Perjantai, syyskuun 11. päivä, September 11, semmonenkin päivä tänään, joo, kaksoistornit sortuivat Amerikassa tällä päivämäärällä. Olavi Uusivirta hoitelee musiikkipuolta kohta, sitten Pink ja Phil Collins. Mä nopeasti kerron ihan jutun lounaspöydästä tältä päivältä. Meni monen ihmisen lounas pilalle tänään osittain sen väärinkäsityksen takia, kun oltiin syömässä tuossa työporukalla siinä muutaman ihmisen kanssa ja syötiin sitten liharuokaa ja joku kysyi, että mitä lihaa tämä on, että näyttää vähän niin kuin, hän yritti sanoa, että kissan ruualta, mutta sitten se jotenkin, kun ihmiset puhuu päällekkäin ja jotenkin tälleen, niin sitten se jotenkin meni siihen, että osa kuuli silleen, että se näyttää kissalta ja sen jälkeen tämä lounashetki olikin mielenkiintoinen, kun siinä niin kuin löylytettiin tätä ajatusta, että mitäs jos lounasravintolissa tarjoiltaisiin niin kuin kissaa, että lähitien on, omakotitaloissa on surullisia ihmisiä, kun on lemmikkikatit kadonneet. Ja niin tällaista ajatusleikkiä siinä sitten jatkettiin aivan liian kauan ja sitten se tilanne eskaloitu siihen, että siinä moni ihminen joutui pitää taukoa. Että ei viititty niin kuin lusikoida tai haarukoida sitä lihaa enää suuhun, kun ajatusleikki meni liian pitkälle ja ruokahalukin sitten katosi. Niin kannattaa aina silloin tällöin lounaspöydässä vähän niin kuin miettiä, että mitä puhutaan. Ja sitten kun siellä on tällaisia niin kuin asioihin syvälle sukeltavia ihmisiä, niin kuin meikäläinenkin ja muitakin hengenheimolaisia, niin siinä aletaan sitten löylyttää ja otetaan aiheesta ilo irti. Niin se ei sitä aina kannata, kun siinä sitten välttämättä se ruokahalukaan ei välttämättä tosiaan aina sitten pysy yllä kaikilla osapuolilla. Eikä sitten itselläänkään lopulta, kun sitä jatkettiin tarpeeksi kauan, niin kyllä siinä piti sitten vähän katella sitä lihakimpaletta ja mietti niitä lähitienoon kadonneita katteja samalla. Niin. Joo, tällaista meillä tänään. Toivottavasti teillä on mennyt ruokailuhetket paremmin ja on ollut sivistyneitä ihmisiä pöydän ääressä. Mutta joo, piti vaan jakaa tämä tämmöinen karmea kissastori tältä päivältä, että ajatusleikit saattavat joskus mennä liian pitkälle ja meillä kävi täällä tänään silleen.
1: Karjalainen syke.
2: BKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta bks-sähkönsiirto.fi.
3: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
5: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
6: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
7: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
8: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi kautta liity.
9: Tuntuiko tärähdys? Se on myyn järistys. Iso myy ravistelee hinnat alas torstaista sunnuntaihin. Tarjouksia, tapahtumia ja löytöjä koko perheelle. Tule mukaan kokemaan mahtavan suuri ostosjärjestys. Nähdään Isomyyssä.
1: Karjalainen syke.

0: Pink, Never Gonna Not Dance Again. Kohta Phil Collins, You Can't Hurry Love ja Westerinen yhtyeineen bändin musiikkia tulossa puolen Suomen radiosta perjantain kunniaksi. Tänään stand-up-koomikko Niko Kivelä lähtee turneelle. Hänellä on tämmöinen mittava, laaja, yli 50 esitystä kattava stand-up-kiertue Sananvapaus. Kiertue alkaa Mikkelistä tänään ja jatkuu sitten toukokuulle saakka. Ennätys pitkä Sananvapaus-kiertue. Niko Kivelä oli tällä viikolla aikaisemmin meillä tässä lähetyksessä puhumassa tuosta stand-up-kiertueestaan. Niko Kivelä haluaa herättää kysymyksiä ja antaa Sananvapaus-turneella itselleen luvan puhua ihan mitä tahansa. Mutta nyt seuraavaksi Niko Kivelä ei puhu stand-upistaan. Otetaan selkoa siitä, että kun mies asuu Pohjanmaalla Seinäjoella nykyisin, niin hän on rakentanut sinne talon tai rakennuttanut talon. Ja onko se ihan semmoinen pohjalaistalo, mikä Niko Kivelällä on?
1: No kuule, justihin niin. Näin me tehtiin, että vaikka sinne pyöriteltiin mitä tahansa hienoja taloja sinne tontilla, niin loppupeleistä tulin siihen tulokseen, että minä olen hotelleja tarpeeksi nähnyt, että se rakennetaan pesä. Ja pesästä tuli pohjalaistalo suurella tommosella, tietenkin tommosella ulkorakennuksella, jossa on tietenkin traktori.
0: Kenen traktori
1: se on minun traktori, Solismerkkinen traktori. Mä oon se Soliksen kanssa tehty vähän yhteistyötä tässä näin. Niin se on semmoinen pikku traktori, joka on viimeksi eilen piti lopettaa sen takia sillä jyrääminen, kun kello oli jo 9 illalla. Et se on aivan ihana laite. Ja, ja sitten kotona sisällä, niin meillä on paljon värejä. Siis todella, todella jännä yhdistelmä värejä ja vanhaa maalaisromantiikkaa.
0: Miten ne värit on päätetty sinne sisälle, että kun värejä ja sävyjä olisi lukematon määrä, niin mitä sä oot saanut päätettyä sinne jonkun keittiön värisävyn?
1: No kuule, toi kumppanini Anu on siitä ihana ihminen ja meillä jotenkin synkkaa monet asiat hyvin ja myös tämmöinen, että kun me katteltiin värejä, niin me vaan niin kuin päätettiin niin, että päätetään niitä värejä. Eli katsotaan niin kuin väristä, katsotaan näin, että no toihan olisi niin kuin aika jännä. Ja sitten toinen sanoi, että niin olisi. Niin se olisi siinä. Koska niitä värejä tosiaan on miljoona, niin päätökset tehtiin tuolla tavalla. Niin siitä tuli oikeasti mahtavasti, paitsi värihän voi aina vaihtaa. Mutta tällä hetkellä niin tuntuu oikein oikealle. Ja keittiö oli helppo sen takia, että mulla oli siitä selkeä kuvitelma, että siitä tulee tämmöinen vähän niin kuin ranskalaistyylinen maalaiskeittiö. Ja siihen liittyy sitten tämmöinen pehmeä, tumma, vihreä. Niin se oli helppo.
0: Pohjalais-ranskalainen keittiö.
1: Pohjalais-ranskalainen keittiö. Se ensimmäinen maailmassa. Niin. Ei kun itse asiassa, niissä on paljon samaa. Niissä on paljon samaa itse asiassa, kun sitä tuli tutkittua. Niin.
0: Mämmiä syödään siellä tuokko tolokula. Pohjalais-ranskalaisessa kyökissä.
1: Meille ei kyllä mämmiä ole syöty, mutta jostain kohtaa se kai tulee sitten. Joo. Se ottaa mietaa kylähän.
0: Joo. Mikä siellä on joku semmoinen kaikista repäsivin värisävy tai joku niinku teidän mielestäkin oudoin ratkaisu tai oudoin väri ja mikä huone se on?
1: No kyllä mä tykkään meidän alakerran vessasta niin kuin kovasti. Eli vessassa on aivan järsyttävän niin kuin tämmöinen yökerhomainen kautta, mikähän se voisi olla, yökerho ja sitten joku riistovaltio.
0: Okei. Okay. Sä et halunnut hotellia siitä semmoinen omasta kodista, mutta sä halusit kuitenkin hotellin yökerhon sinne.
1: Joo, eikö semmoinen tapetti siis? Nyt kuuntelin loppuun. Eli kaksi seinää on sillä tapetilla, kaksi seinää on tämmöisellä niinku hyvin lämminkeltainen, jos sen niin voisi sanoa. Sitten on kristallikruunu ja Kalevala-lautaset siellä ylhäällä. Niin se on niin kuin mä sanoin, että se on semmoinen huone, että siellä niin kuin joskus tuijottelee vaan pitkä aikaa siinä, unohtaa mitä oli tekemässä.

Milläs mallilla on tämän porukan Ruotsin valloitus? Joko ne Ruotsin keikat meni, kun niitä tässä syksyllä oli pari kappaletta? Ei, ne on vasta tulossa. Syys-lokakuun vaihteessa 4 keikkaa Luulaja, Uumaja, Tukholma ja Göteborg. Westerinen yhtyeinen suuntaa Sverigeen. Jannika B. ja Toni Virtanen, kauniita lauseita ja sitten myös Ruotsiin suuntaava Haloo Helsinki, Reivi Luola. Joo, Haloo Helsingilläkin oli Tukholman keikka tulossa.

Sydän sanoo 6, minä sanon, että 2 saat kello 14 uutiset täältä Puolen Suomen radiosta. Ne on luvassa ihan kohta. Tämä on Vargas ja Lagola.

0: sillä päivä se on kaunis.
1: Tässä Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutiset, hyvää perjantaita. Somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan yhdistetty yksityinen kauneusklinikka Plastic Surgery Center on toiminut myös Joensuussa. Se on lopettanut toimintansa kaupungissa viime vuonna, kaupparekisteritiedoista ilmenee. Klinikkaketjua on arvosteltu piittaamattomasta suhtautumisesta potilasturvallisuuteen. 27-vuotias Oras on menehtynyt rasvaimua edeltäneen puudutuksen komplikaatioihin Helsingissä. Yle tosin uutisoi, että Oras on menehtynyt vasta päiviä sen jälkeen, kun hän oli mennyt kauneusleikkaukseen. Poliisi epäilee kuolemasta lääkärikuntaan kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä. Kajaanintien reunaan vanhan lehmon kohdalle tulee lähes kilometrin mittainen meluvalli. Lehmon osayleiskaavassa on osoitettu uusia asuinalueita muun muassa Lehmon peltoalueille. Kontiolahden maankäyttöpäällikön Marja-Liisa Sykön mukaan Kajaanintien liikennemelun vaikutus ulottuu alueelle siinä määrin, että melun torjunnalle on tarvetta. Asiasta on tullut palautetta asukkailta. Savitaipaleen ravintolakartta saa täydennystä tulevana talvena. Partakoskella toimivan kesäravintola Partarannan yrittäjä Suat Erdem on avaamassa keskustaan uuden hostelliravintolan. Erdem on ostanut entisen Attendo Koti Plussan kiinteistön. Siihen remontoidaan ravintola ja noin 10 hostellihuonetta. Ravintola on tarkoitus avata heti, kun lupa-asiat ja tilan kalustus saadaan kuntoon. Lähiviikot Erdem keskittyy vielä Partarantaan. Kotitalouksien ja yritysten luotonkysyntä on kasvanut selvästi kesän aikana. Tämä ilmenee finanssialan pankkibarometrista. Kyselyn mukaan kasvu on ylittänyt pankinjohtajien odotukset. Vastaajat ennakoivat kysynnän piristymisen jatkuvan myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Pankinjohtajien arvion mukaan kotitaloudet kysyvät loppuvuonna aiempaa enemmän luottoja erityisesti oman asunnon hankintaan ja remontointiin. Jemenin huthikapinalliset sanovat ottaneensa merenkululle tärkeän Bab el-Mandebin salmen alueen kokonaan haltuunsa. Salmi on reitillä Punaisen meren ja Arabian meren välissä. Merenkululle erittäin tärkeän salmen läpi kuljetaan Suetsin kanavalle. Salmi toimii tärkeänä linkkinä Euroopan ja Aasian väliselle kaupalle. Suuria alueita Jemenin luoteisosista hallitsevat huthit ovat viime viikolla aloittaneet suurhyökkäyksen Saudi-Arabian tukemia hallinnon joukkoja vastaan.
2: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
3: Varsinkin maan itäosassa tulee tänään monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen ja osittain selkeäkin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin tulee tosiaan sadetta tai sadekuuroja. Huomenna lännestä alkaa vähitellen selkeämpää ja poutaisempaa säätä. Päivän ylilämpötila on tänään 11 ja 15 välillä. Huomenna suunnilleen sama. Yön alilämpötila on 7 ja 11 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
2: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi S tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
4: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Charlie Puth, Beat Yourself Up. Näistä letkeistä pop-rytmeistä siirrytään kohta rock-henkisempään ilmaisuun, blues-rockiin ja 80-luvun hard-rockiin ja vaikka minkämoiseen rockiin. John Smith Rock Frozen -lippujakin tänään tosiaan jaossa nyt ensimmäistä kertaa meidän syksyn skabamme tiimoilta. Sen kunniaksi tänne on saapunut rock-toivekappaleita WhatsAppiin. Soitetaan niitä kohta. 0406195939 on numero studioon. Mä oon tässä useamman ihmisen kanssa jutellut hiljattain noista sähköautojen akuista. Ja semmoinen jännä pointti. Me ehkä joskus tästä juteltiin iltapäivälähetyksessä aikaisemminkin. Mutta että sitä akkua ei kannattaisi ladata kuulemma täyteen asti sähköautossa, että vaan 80%. Eikö toi jotenkin vähän niin kuin outo keissi, outo tapa käyttää sitä akkua, että sä et lataa sitä ikinä täyteen. Siitä jää yksi viidesosa aina käyttämättä, mutta ilmeisesti sillä saa sitä akun käyttöikää sitten pidennettyä. Joo, nyt moni ihminen on havahtunut siihen, että jos on hommannut itselleen sähköauton, mulla ei siis semmoista ole, että sitten kun se akku huononee, niin sen auton arvo on todella paljon vähemmän kuin silloin, kun se oli tuoreempi tai kenties ihan pakasta vedetty. Niin onko meillä kohta semmoinen probleema käsillä, että Suomi on täynnä semmoisia vanhoja sähköautoja, jossa se akku on niin huonossa kunnossa, että sille ei pääse enää sitä 400 kilsaa, joka on ollut talvella 200 kilsaa, ja nyt kun siitä akun kapasiteetista on 75% kadonnut jonnekin, niin kesällä pääsee 90 kilsaa ja talvella 40 kilsaa. Niin mitä semmoisilla autoilla sitten enää tekee? Tai mikä niiden arvo on? Kauppakasseja. Kyllähän niillä parin kilsan kauppareissut sitten käydään ja roudetaan ostoskasseja kotiin, mutta mitäs muuta niillä sitten enää tekee, jos akun vaihto maksaa 75 000 euroa?
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Paljon kysymysmerkkejä sähköautojen suhteen ja akkujen suhteen. Et joo, sitä ei varmaan moni semmoisen hankkeessaan sitten osaa miettiä, että mitä sillä tehdään, jos se akun kondis alkaa kiihtyä. Totta kai se huononee, niin kuin meidän kännykätkin huononee. Jos sä mietit, että mitä sun kännykän akulle on tapahtunut. Jos sulla on 2 tai 3 vuotta vanha kännykkä, niin ei se akku ihan priimakunnossa enää ole. Ei se kestä koko päivää. Niin mitä sitten, kun sille sähköauto akulle käy samalla tavalla. Niin. Tällaisia tullut tässä viime aikoina mietittyä ja puhuttuakin aika monen ihmisen kanssa. Niin jos muuten sähköautoistakin on jotain ajatusta tai kokemusta tai miten sitä akkua kandeis käyttää tai jos akun kunto on vaikka tosi paljon huonontunut, niin sana on vapaa ja WhatsApp-numero käytössä tämänkin aiheen tiimoilta. 0406195939. Sitten kun WhatsAppiin aina laitatte jonkun viestin, niin mulla sitten hetki menee, että mä löydän sen. Nyt mä löysin tämän. Moi Jani. Kissajutusta tuli mieleen, kun eräs britti kävi Suomessa syömässä ja ruokailun jälkeen kehui tarjoilijalle ruokaa ja sanoi, että olen minä hullumpaakin lehmän lihaa syönyt. Joo, meillä siis ei syöty kissaa tänään. Lounasravintolassa painotan sitä, mutta läppäleensä aiheesta kyllä vähän liiaksikin. Aina joskus lähtee lapasesta. Se on tämä perjantai, syytetään sitä. Britti kävi Suomessa syömässä ja kehui tarjoilijalle ruokaa ja sanoi, että olen minä hullumpaakin lehmän lihaa syönyt. Joo, lehmään liittyvää toivekappaletta ei ole Pertillä, mutta kissaan liittyvä kyllä löytyy. John Mayall ja Black Cat Moan.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

brittiläisen bluesin kummisetä John Mayall, Black Cat Moan, siinä meidän lounashetken kissastorin innoittamana. Ei mennä siihen kissastoriin enää uudelleen, se oli niin ikävä, niin etiäpäin siitä saman tein. Laitetaan seuraavaa toivetta kehiin. Tuossa tunnin kuluttua nautitaan muuten Puolen Suomen biisi, poikabändi viikko menossa. Laajennetaan poikabändien skaalaa oikein kunnolla ja venytetään raameja. Mennään siihen sitten tosiaan 3 uutisten jälkeen tämän päivän Puolen Suomen biisiin. Nyt pysytään vielä rock-tunnelmissa. Minä kerjäsin rockia ja sitä minä sain. Kiitos WhatsApp-jengi 0406195939. Otetaan kohta Judas Priestin musiikkia, joka nostaa tätä perjantai-fiilinkiä ihan kivasti tällainen iltapäivä 2 jälkeen. Lotan toivekappale seuraavaksi. Ikisuosikkini biisi Glory Days ja ikisuosikki on Bruce Springsteen. Tämä lähtee Lotalle.

0: Sen kunniaksi, että tänään arvotaan syksyn ensimmäiset John Smith-liput, eli John Smith Rock Frozen -biletit marraskuun raskaammussa festareille Jyväskylään, niin rockitoiveita parit kipaleet tässä. Se oli Bruce Springsteen, Glory Days. Lotta toivoi tuota laulua soimaan. Äsken kuunneltiin Black Cat Moan -nimistä laulua. Siihen liittyen tuli viesti studioon, joka liittyy tuohon hullun lehmän tautiin. En tarkkaan huomannut, mutta tajusitko, Jani, että tässä varmaan viitattiin aikoinaan Briteissä valloillaan olleeseen hullun lehmän tautiin? Joo, kyllä mä uumoilin, että siihen suuntaan mentiin, hullun lehmän tautiin. Mutta mennään seuraavan toivekappaleen pari ihan kohta, ja hei, kello lähestyy 2:30, niin paikallista asiaakin on luvassa myös tänään tuttuihin kellonaikoihin, 14.30, 15.30 ja 16.30. Paikallista asiaa siis luvassa. Lipen viesti tähän väliin. Lippe kirjoittaa näin. Jos tässä taas toivoo jotain, niin mun ukko sanoo, että hevi on paskimmillaankin parasta. Eli toiveena olisi eilispäivä synttäri sankarille omalle ukolle Judas Priestia ja Turbo Lover. Tämä on Lipen toivebiisi tämä, ja se tosiaan lähtee eilispäivänä merkkipäivää viettäneelle ukolle. Turbo Lover, Judas Priest.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
4: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
5: EKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta pks-sähkönsiirto.fi.
6: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27.–28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi kautta kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
7: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
8: Kullat rahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
9: Karjalainen Syke.

0: Eilispäivä synttärisankarille, tämän päivän turboloverille, Lipen ukolle lähti toi soimaan.
1: Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
0: Me ollaan tässä syksyllä nyt yhteistyössä tosiaan kimpassa John Smith Rock Frozen Festarin kanssa ja ensimmäinen lippujako luvassa tänään radion kotisivujen kautta messiin tähän hupiin. Kello lähestyy nyt 2:30 ja se tarkoittaa sitä, että paikallista asiaa on tulossa ja paikallisen asian jälkeen kuuntelemme muun muassa Juha Tapion musiikkia ja sitten Vöyh-nimistä orkesteria. Joo, sitten paikallisen sisällön pariin.
2: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
3: Ilo ja kunnia saada studion rikosoikeuden professori Matti Tolvanen. Oot palannut Pohjois-Karjalaan, eilen Etelä-Karjalan puolella Lappeenrannassa taidettiin viettää kirjajulkkareita ja huomenna sitten Joensuussa lain julkinen ääni. Teos tulee käsille. Mullakin on tässä nyt yksi kappale täällä studiossa. Kerrotko vähän, että mitä tämä tarkoittaa lain julkinen ääni?
4: Minä olen joutunut lain julkiseksi ääneksi. Toimin tässä tavallaan oikeuslaitoksen ja kansan syvien rivien välissä välittäjänä. Tehtävänä on ollut kertoa, mitä laissa on säädetty, siitä mikä on kielletty ja mikä on sallittu ja mitä siitä seuraa, jos tekee jotain kiellettyä. Ja myöskin sitten yhtenä roolina on ollut kertoa, miksi tuomioistuin päätyy sellaiseen ratkaisuun kuin päätyi.
3: Vähän selittämässä kansalle, että miksi näin nyt sitten tapahtui. Milloin susta itsestäsi tuntui ensimmäisen kerran, että susta oli tullut julkisuudessa sellainen henkilö, jolta rikosoikeudellisissa kysymyksissä aina kysyttiin?
4: No kyllähän se alkoi itse asiassa jo uran varsin alkuvaiheessa, siis jo siinä vaiheessa kun olin syyttäjänä, mutta tietysti sitten kun sitten siirryin yliopistolle vuosituhannen vaihteessa, niin toki sitten se rooli vielä muuttui, että se tuli entistä enemmän sitten asiantuntijarooliksi. Silloin kun olin syyttäjä, niin saatettiin kysyä sitten omistakin jutuista, ja siinä on sitten ihan eri rooli, jos syyttäjänä kertoo siitä jutusta, mikä on itsellä käsillä, ja sitten taas tässä asiantuntijaroolissa sitten otetaan kantaa toisten jutun.
3: Miten se käytännössä tapahtuu, kun media pyytää sua asiantuntijaksi?
4: Yleensä se on niin, että varoitetaan, että olisi vaikka tulossa joku merkittävä ratkaisu käräjäoikeudesta, hovioikeudesta tai korkeammasta oikeudesta. Ja sitten normaalisti minä sitten pyydän lähettämään tuomion ja pyydän, että siinä olisi jonkin verran aikaa sitten perehtyä siihen tuomioon. Sen jälkeen sitten siitä keskeisimmistä asioista keskustellaan. Näin se yleensä menee. Toki sitten on sellaisikin, että on vasta rikosepäily olemassa tai joku tapahtuma, nyt vaikka joku Tuusulan tämä mopo-juttu. Niin siinäkin toki ennen kuin ensimmäisen kerran kommentoin, niin oli mulla jo ollut nähtävänä se videopätkä siitä tapahtumasta. Että nämä poliisin toimintaan liittyvät jutut, niin niissähän yleensä aika pienillä, vähillä tiedoilla joutuu ottamaan kantaa. Eli lähinnä siltä pohjalta, mitä on julkisuudessakin ollut, että siellä sitten joutuukin olemaan aika varovainen ja joutuu sanomaan, että kannanotto perustuu siihen tietoon, mitä on ollut saatavilla.
3: Tuleeko sinulle koskaan semmoinen olo, että kun näet jonkun uutisen, että kohta muuten puhelin?
4: No aivan varmaan, ja minähän joka aamu katson siis tuon korkeimman oikeuden, 9:00 tulee aina korkeimman oikeuden sivuille ennakkoratkaisu, että sen minä katson aina, ja siis seuraan kyllä koko ajan sillä tavalla, että tiedotusvälineitä, siis Yleä, Hesaria ja sitten myöskin Iltalehtien näitä nettisivuja. Sieltä voi sitten jo vähän arvailla, että mitä on tulossa.
3: Mutta yleensä tämä menee sillä tavalla, että haluat, että sulla on aikaa valmistautua siihen lausumaan sitten.
4: Kyllä on tavoitteena se, että etenkin jos on kysymys tuomistuimen tuomioiden kommentoinnista, niin niitä en kyllä sitten käy kommentoimaan ollenkaan, ellei ole nähnyt tuomioita, koska siinä voi tulla niin paljon väärinkäsityksiä sitten, jos ei sitä koko tuomiota näe.
3: Tuossa, jos ottaa lakikirjaa ja rupeaa lukemaan sitä, niin siinä se joutuu hetken aina pohtimaan sitä, että ymmärtää ihan kaiken, niin kuin siellä ehkä on tarkoitettu tai näin. Niin onko julkisuudessa joskus vaikeaa sanoa juridisesti täsmällistä asiaa sillä tavalla, että se ymmärretään oikein?
4: Siinä juuri onkin pulma, että jos minä alkaisin luennoida rikosoikeutta niin kuin yliopistolla luennoida, niin eihän sitä suuri yleisö mitään ymmärtäisi. Eli se on juuri tämä. Se tuleva ajan kanssa se jonkinlainen taito, että osaa sen sillä tavalla kertoa, että on sanoma riittävän täsmällinen, mutta kuitenkin sillä tavalla, että se on ymmärrettävä.
3: Hankala rooli.
4: Se on aika hankala.
3: No sitten kun näitä lausumia teet tuolla mediallekin, niin onko se sillä tavalla, että pelkästään media kuuntelee ja välittää sitä sinun lausumaa vai uskalletaanko pistää vastaan, että löytyykö sieltä tietämystä median rivistöstä, että haastetaan?
4: Asiantuntijan rooli on sikäli mukavampi, että toimittajat ovat aika myötäsukaisia. Jos nyt vertaa vaikka, että jos joku toimittaja kysyy poliisilta tai syyttäjältä heidän ratkaistavana olevista asioista, niin siellä se on erilaista, eli siellä saatetaan sitten kyllä haastaa aika rajustikin. Toki jotkut toimittajat kyllä osaavat kyllä myöskin asiantuntijaa pitää niin sanotusti koville, ja se on ihan hyvä asia, mutta varsin hyvin olen kyllä pärjännyt, että ei ole tullut mitään.
2: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Juha Tapio, Aito rakkaus. Perjantai-päivä Puolen Suomen radiossa, Puolen Suomen iltapäivälähetyksen seurassa. Hello, hello ja iloista Fridayta, eli Fredaakia, tai mikä tämä päivä nyt sitten onkaan. Perjantai, anyways, viikon paras päivä. Vöyh-yhtye on kiertueella, progressiivista musaa tekevä yhtye. Bändin Jussi Hyyrysen haastattelu löytyy muuten vaikkapa radiovoima.fi-osoitteesta ja podcasteista. Vöyh keikkailee tänään Kuopiossa, huomenna Savonlinnassa. Sitten tässä on luvassa muun muassa Kotka ja Lahtikin vielä meidän kuuluvuusalueelta nyt tässä syyskuussa. Ja Vöyh-yhtyeen rokkaava lääkäri Jussi Hyyrynen oli tosiaan tällä viikolla aiemmin haastattelussa. Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä iltapäivän haastateltava Vöyh-yhtyeen Jussi Hyyrynen on mukana. Terve!
1: Terve, terve!
0: Eilen tässä lähetyksessä oli äänessä stand-up-koomikko Niko Kivelä. Jussi Hyyrynen, Niko Kivelällä oli sulle viesti välitettäväksi.
1: Ahaa, ymmärrän.
0: Eikö Niko Kivelä sanoi, kun tuli hänen kanssa puhetta, että mekin tässä soitellaan, niin hänen oli, että hän meinasi just laittaa sulle viestiä tai jotain, mutta sitten sovitti, että mä välitän tämän viestin nyt, niin se meni näin, että tänäkin aamuna heräsin ja kuuntelin ensimmäisenä Lohi-ilme-kappaleen.
1: No niin, tämähän on suuri kunnia. Kyllähän Niko on siis hyvä ystäväni ja arvostamani stand-up-koomikko, että tämä on hieno asia, että Nikolle menee varteen tämä meidän musiikki.
0: Joo, ja sitten oli vielä tämmöinen postscriptum tähän viestiin, että PS, en ole käynyt pitkään aikaan verikokeissa.
1: No niin, tähän en pysty kommentoimaan, vaitio on velvollisuus velvoittaa, niin mutta toteava, että jaha, näinkö on.
0: Joo. Minkä takia koomikko Kivelä mahdollisesti toi Lohi-ilme-kappale nimenomaan miellyttää? Onko sulla mitään arviota siitä? Tai liittyykö tähän nyt, jotain muutakin tähän Lohi-ilme-biisiin ja Niko Kivelä?
1: Tässä ei varmaan erityisesti. Se on, siinä tekstissä on tietynlaista huumoria ja se ilmeisesti sitten uppoaa Niko, ja se on semmoinen hyvän mielen kappale, eli kyllä siinä varmaan jotenkin ollaan siinä samalla aaltopituudella, ja ehkä siinä luulisi, että siinä on ehkä jotain samaa kuin Niko Kivelän hienoissa stand-up-jutuissa, niin jos siinä on tavoitettu jotain sellaista, niin se on hieno juttu.
0: Mm. Ja tosiaan sun toinen ammatti on sitten lääkärin hommat, ja siellä on vaihtiolovelvollisuudet velvoittaa ja muut, mutta jos mietitään, että kyllä, mä oon tämmöinen nelikymppinen mies, pystyykö niinku keskimäärin noista verikokeista sanoa jotain, vaikka että kuinka usein ihmisen pitäisi käydä verikokeissa tai käydä ottamassa sieltä jotain arvoja ja testata niinku jotain perusjuttuja? Niin, yleisellä tasolla.
1: Tämä ei edusta Lääkäriliiton virallista, eikä Kelan tai minkään muunkaan instituution virallista kantaa, mutta kyllä varmaan sanoisin, että jos et kerran vuoteen käy jotain tarkistamassa, niin se on varmaan ihan hyvä lähtökohta.
0: Joka vuosi? Kerran vuoteen?
1: No joka toinen vuosi sitten.
0: No niin, se on parempi.
1: Mikä?
0: Joka
1: vuosi?
0: Joo. Kun mä menisin, että jos 30-vuotiaana on käynyt joskus 14 vuotta sitten, niin eikö se riitä? Niin ei se vissiin riitä.
1: No ei kyllä se, mutta sanotaan näin, että mitä enemmän vuosia kertyy, niin sitä tiheemmin kannattaa käydä kokeessa.

0: Tämän bändin laulajakitaristin Rokkaavan lääkärin haastattelu löytyy tosiaan vaikkapa Radiovoiman kotisivujen kautta kätevästi. Se oli Vöyh Lohi-Ilme ja Vöyh keikkailee nyt meidän kuuluvuusalueella tällä hetkellä. Otetaan kohta toivemusiikkia lisää taas soimaan. Lilja Luna ja Tuure Kilpeläinenkin musisoivat kohta kimpassa. Kappale on nimeltään Onni. Ja sitten otetaan rockhenkistä toivemusiikkia taas kehiin Puolen Suomen iltapäivälähetyksessä. Ja kuunnellaan myös Europea hetkosen kuluttua. Europehan tosiaan sitten vähän niin kuin pääesiintyjänä, tai ei mikään vähän niin kuin, vaan ihan pääesiintyjä isolla P-kirjaimella John Smith Rock Frozen -festareilla marraskuun lopussa.
1: Karjalainen syke. Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Päätöstanssit 12. syyskuuta lauantaina kello 20:30. Tanssit tahdittaa Lasse Hoikka ja Souvarit. Tervetuloa tanssimaan.
2: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
3: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
1: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevä merkkiseppää.
4: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
5: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillinen kantaväinen.
4: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 €. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviin? Että ota rennosti vaan siellä.
5: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
6: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Karjalainen syke.
1: Radio, jossa yllätys ei ole virhe. Puolen Suomen radio.

0: Lilja Luna ja Tuure Kilpeläinen, onni. Ja kun tänään jaetaan nyt syyskuun ensimmäinen John Smith Rock Frozen -lippupaketti, niin sen kunniaksi fiilistellään kohta Euroopan musiikkia ennen iltapäivä 3 uutisia. Mutta toivemusan pariin. Toteutetaan nyt tässä rakosessa Jeren toive. Jere laitto viestiä 0406195939 numeroon. Että hänellä olisi radioystävällinen biisi toive Gnome-nimiseltä yhtyeeltä. Biisi on Venceslas-niminen. En tiedä, mitä Venceslas tarkoittaa. Onko se sitten jotain Belgiaa vai Italiaa? Onko se joku paikkakunta jossain? Koska Gnome on belgialainen orkesteri. Jeren toive. Gnome Venceslas.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: Gnome, Venceslas, ei ollut tuttu heimo tämä Venceslas, mutta tota, nyt on Böömin ruhtinas, joskus vuonna 900 ja rapiat. Hänet tunnetaan Tšekin suojelupyhimyksenä, Venceslaus. Onko tämä jotain Santa Claus-henkistä meininkiä? Ehkä jotain sen suuntaista. Se oli Jeren toivebiisi. Jere laittoi viesti, että siitä radioystävällisyydestä vielä en sanotusten puolesta menisi ihan takuuseen. No, mutta groove oli hyvä tuossa ja rokkasi aika esimerkillisesti tuo Gnome. Siinä oli, se oli hyvä rock-musiikkia. Ja otetaan sitä kanssa nyt seuraavaksi soimaan Europe ja Cherokee. Ja tänään tosiaan huipentuu meidän John Smith Rock Frozen -kilpailu. Kenen kanssa sinä haluaisit lähteä marraskuussa Jyväskylän paviljonkiin fiilistelemään muun muassa Euroopan keikkaa ja Battle Beastia ja Beast in Blackia ja Dark Tranquilityä ja monta muuta raskaamman musiikin bändiä. John Smith Rock Frozen -kilpailu tämän radion kotisivuilla. Lippuja arvotaan tämän perjantai-arvonnan lisäksi vielä monena monituisena päivänä tässä syyskuussa. Käy osallistumassa. Me jännitellään vielä hetki tätä perjantai-voittaja, kuka hän on, saatasko hänet tänään ääneen, mutta jännitellään sitä nyt vielä hetki.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Tässä Karjalainen Sykkeen ja STT:n uutiset. Hyvää perjantaita. Somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolemaan yhdistetty yksityinen kauneusklinikka Plastic Surgery Center on toiminut myös Joensuussa. Se on lopettanut toimintansa kaupungissa viime vuonna, kaupparekisteritiedoista ilmenee. Klinikkaketjua on arvosteltu piittaamattomasta suhtautumisesta potilasturvallisuuteen. 27-vuotias Oras on menehtynyt rasvaimua edeltäneen puudutuksen komplikaatioihin Helsingissä. Yle tosin uutisoi, että Oras on menehtynyt vasta päiviä sen jälkeen, kun hän oli mennyt kauneusleikkaukseen. Poliisi epäilee kuolemasta lääkärikuntaan kuuluvaa henkilöä tai henkilöitä. Kajaanintien reunaan vanhan lehmon kohdalle tulee lähes kilometrin mittainen meluvalli. Lehmon osayleiskaavassa on osoitettu uusia asuinalueita muun muassa lehmon peltoalueille. Kontiolahden maankäyttöpäällikön Marja-Liisa Sykön mukaan Kajaanintien liikennemelun vaikutus ulottuu alueelle siinä määrin, että melun torjunnalle on tarvetta. Asiasta on tullut palautetta asukkailta. Savitaipaleen ravintolakartta saa täydennystä tulevana talvena. Partakoskella toimivan kesäravintola Partarannan yrittäjä Suat Erdem on avaamassa keskustaan uuden hostelliravintolan. Erdem on ostanut entisen Attendo Kotiplussan kiinteistön. Siihen remontoidaan ravintola ja noin 10 hostellihuonetta. Ravintola on tarkoitus avata heti, kun lupa-asiat ja tilan kalustus saadaan kuntoon. Lähiviikot Erdem keskittyy vielä Partarantaan. Kotitalouksien ja yritysten luotonkysyntä on kasvanut selvästi kesän aikana. Tämä ilmenee finanssialan pankkibarometrista. Kyselyn mukaan kasvu on ylittänyt pankinjohtajien odotukset. Vastaajat ennakoivat kysynnän piristymisen jatkuvan myös vuoden viimeisellä neljänneksellä. Pankinjohtajien arvion mukaan kotitaloudet kysyvät loppuvuonna aiempaa enemmän luottoja erityisesti oman asunnon hankintaan ja remontointiin. Jemenin huthikapinalliset sanovat ottaneensa merenkululle tärkeän Bab el-Mandebin salmen alueen kokonaan haltuunsa. Salmi on reitillä Punaisen meren ja Arabian meren välissä. Merenkululle erittäin tärkeän salmen läpi kuljetaan Suetsin kanavalle. Salmi toimii tärkeänä linkkinä Euroopan ja Aasian väliselle kaupalle. Suuria alueita Jemenin luoteisosista hallitsevat huthit ovat viime viikolla aloittaneet suurhyökkäyksen Saudi-Arabian tukemia hallinnon joukkoja vastaan.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa terassiässät.
2: Varsinkin maan itäosassa tulee tänään monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen ja osittain selkeäkin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin tulee tosiaan sadetta tai sadekuuroja. Huomenna lännestä alkaa vähitellen selkeämpää ja poutaisempaa säätä. Päivän ylilämpötila on tänään 11 ja 15 välillä. Huomenna suunnilleen sama. Yön alilämpötila on 7 ja 11 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassiässä tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Eldorado, Levi and the Leavings, toivemusiikin pariin.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
0: Ja piakkoin muuten huipentuu meidän poikabändi viikkokin nyt sitten jonkinlaiseen poikabändiesitykseen, tai itse asiassa pariinkin kappaleeseen jo. Otetaan tänään enemmänkin poikabändiä soimaan kuin vain yksi esitys hetkosen kuluttua. Mutta biisejä toivotaan Puolen Suomen iltapäivälähetyksestä ja minä niitä parhaani mukaan veivaan. 0406195939. Jaana linjoilla. Heips kukkuu Jani. Toivebiisi Keeping Your Head Up. Kyseessä on Birdin kappale. Sellainen olisi toive, jos herran Nivalalle sopii. Minulle sopii kyllä. Onko vastalauseita? Jos joku vastustaa Birdin Keeping Your Head Up-kappaleen soittamista, puhukoon nyt tai vaietkoon iäksi. Hyvä. Soitetaan biisi. Jaana jatkaa, että kappale on raikas ja tarttuva kuin takiainen konsanaan. Nostetaan päät pystyyn vaan ja kyllä kaikesta selvitään. Let's go baby. Tässä on pari puujalkaa vielä. Eikö meille puujalat aina maistu? Totta maar. Tiedätkö, miksi takiainen ei koskaan koe olevansa yksinäinen? No ainahan siinä on joku kiinni. Mikä on takiaisen pahin vihollinen? Se puolestaan sitten on irtiotto.
2: Studiossa Jani Nivala.

0: Se oli Jaanan toivekappale Birdie, Keeping Your Head Up. Tässä kun WhatsAppiin viuhuu viestejä ja aina nopeasti katsoa jotain viestiä, että mitäs tapahtuu, niin mä olin vähän silleen, että mitä ihmettä, että WTF-osastoa. Katoin, että kuulijamme pisti viestin, että täällä on ruumiin avaus menossa. Mä ajattelin, että haluanko mä avata tuota viestiä niin kuin ollenkaan, mitä ihmettä. Teen edesmenneelle LED-lampulle tutkimusta. Joo, sitten tuli valokuvakin, että siis LED-lampun tämmöinen tsekkaus, että katsotaan konepelin alle niin sanotusti, eli LED-lampun ruumiin avaus menossa. Onneksi ei mitään sen kummempaa.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Näiden juhlallisten sävelien saattelemana siirrytään tämän päivän puolen Suomen biisin pariin. Se oli Blackmore's Night, Land of Hope and Glory. Ai ai.
1: Yllättävän paikallista.
0: Ja puolen Suomen biisiohjelma-osiossa vietetään poikabändiviikkoa. Joo, ollaan kuunneltu poikabändejä ulkomailta ja myös täältä kotimaasta XL5 kuunneltiin yksi päivä. Nyt siirrytään sitten poikabändi konseptin alla vähän niin kuin laajemminkin ihmettelemään sitten tätä kyseistä ilmiötä. Joo, nämä Backstreet Boysit, New Kids on the Blockit, nämä on ihan tuttua kauraa meille. Mutta sitten jos katsotaan niin kuin laajemminkin, että minkälaisia poikabändejä laulaa, niin muistatko tämmöisen, kun oli Il Divo olemassa? Ne oli tällaisia oopperatyyppejä, unelmavävyjä. Niin eikö se Il Divokin nyt ihan lasketa poikabändiksi, kun siellä oli sitten se yksi kuminaama Simon Cowell, joka sen homman sitten kasasi Il Divon. Ei kuunnella sitä, älä pelkää. Ei todellakaan ole tulossa Il Divon musiikkia. Mennään ajassa niin kuin vähän taaksepäin, jos mietitään, että mikä voisi olla poikabändi. Tämmöinen kasattu porukka, missä on jotain kivan näköisiä kundeja siinä vetämässä. Niin ihan niin kuin ensimmäisiä poikabändejä, niin sieltä voisi löytyä sitten tämmöistäkin ryhmää kuin vaikkapa Jackson 5. Tai miksei vaikka The Bee Gees tai Earth, Wind and Fire. Tällaisiakin on listattu. Tai Village Peoplekin, että jos mietitään niin kuin ihan poikabändejä. Tai miksei vaikka The Monkees. Mutta me nautitaan kuitenkin Bee Geesin musiikista. Joo, tämmöistä poikabändiä kuin Bee Gees. Ja kuunnellaan pari muutakin kohta vielä ennen paikallista asiaa. Bee Gees, You Should Be Dancing. Venytetään poikabändi-otsikkoa ihan kunnolla nyt sitten tänään.

0: Ja nyt sä sanot, että eihän tää oo mikään poikabändi tää Bee Gees. No se on vähän sillä lailla, että kiikun kaupu, että miten se poikabändi sitten määritellään. Kattelin tosta tämmösen niin myyntilukujakin, että jos niin kuin, listataan levyjä, että mitkä poikabändien levyistä on myynyt eniten, niin kyllä siellä on sitten niin kuin tämmönen perinteinen poikabändiosasto. Backstreet Boys on jyrännyt aika hyvin. Backstreet Boysin 99 ilmestynyt Millennium-levy, myynyt 40 miljoonaa kappaletta. Mutta sitten jos katsotaan silleen, että mikä niin sanottu poikabändi on myynyt kaikista niiden levyjä, niin kyllä sinne sitten kipuaa The Jackson 5-porukka. Yli 150 miljoonaa myytyä albumia. Niin jos me nyt poikabändeistä tällä viikolla intoillaan ja poikabändeistä puhutaan, niin ehkä me joudutaan Jackson 5-jakin kuuntelemaan ja tehdään se ennen puoli neljän paikallista asiaa. I Want You Back -niminen laulu Jackson 5:ilta luvassa ja sitten semmoista orkesteria kuin Take That on toivottu soimaan, että jos poikabändi viikkoa vietetään, että kuulemma semmoistakin pitää kuunnella, niin kyllä sitten yksi Take Thatin laulu on tulossa, mutta se tungetaan sitten puoli neljän jälkeen. Joo, otetaan paikallinen asia ekana. Joo, Jackson 5, I Want You Back. Sitten paikallista juttua ja Take Thatin biisi The Flood tulossa poikabändi viikon kunniaksi.
1: Karjalainen syke.
2: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
3: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
4: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
5: BKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta bks-sähkönsiirto.fi.
6: Kesän sato on nyt korjattu myyntiin ja lampaat odottelevat laitumella rapsuttajia. Tervetuloa kylään koko perheen voimin lähiruokapäivänä 12. ja 13. syyskuuta. Yli 300 kohdetta ympäri Suomen juhlii kanssamme 10-vuotiasta lähiruokapäivää. Löydä herkulliset maut ja maaseudun elämykset lähiruokapäivä.fi.
7: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
8: Karjalainen syke.
9: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: Paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Täällä studiossa Karjalaisen urheilutoimittaja Jarmo Sieviläinen. Päivän tärkein kysymys tähän alkuun. Meidän päivän kysymys kuuluu, että kun on pizzaperjantai, niin kuuluuko ananas pizzaan?
2: Todellakin kuuluu. Kinkku, ananas, aurajuusto. Jo vuodesta 1992 lähtien ollut aina tilauksessa.
1: Etkö muuta koskaan sitä?
2: Se on vähän niin kuin vitsi meidän kaveriporukassa.
1: Mitäpä sitä muuttuu?
2: Niin kaikki tietää ja meidän perheessä ja muissa, että kaikki tietää, mitä isille tulee tai meikäläiset tulee niin kuin pizza.
1: Tiedätkö, mun pitää tässä tunnustaa, että tämä on kyllä vähän nolo juttu sillä tavalla, mutta että joskus tästä on 20 vuotta aikaa ja silloin oltiin kuitenkin vähän hulttiopäisiä nuoria miehiä ja oli sitten tämmöinen illan jälkeinen aamu ja pientä kankkusta ilmoilla ja sitten kavereiden kanssa meitä oli varmaan 6 tai 7 siinä ja hirveä pizzanälkä siinä kankkusessa ja sitten tilattiin pizzaa ja kaikki otti noilla täytteillä sen, mutta sitten tehtiin sillä tavalla, että yksi kun teki sen tilauksen, niin luki ne täytteet eri järjestyksessä sille, kuka otti vastaan niitä pizzatilauksia. Se oli jotenkin oi hauskaa siinä hetkessä, niin, mutta saatiin kuitenkin ilman vaurioita ne kaikki 6
2: kinkku ananas aurajuusto
1: tai aurajuusto ananas kinkku pizza.
2: Niin, se on ihan eri. Se on ihan eri kuin sanoin.
1: Se on näin, joo. Se on näin. Hei, urkka viikonloppuun katsausta tosiaan tässä näin. Mitä suunnitelmia sulla on? Meinaatko mennä kattelemaan pelejä?
2: Kyllä, houkuttelisi tänä iltana tuo Joensuun Kiekkopojat Iisalmen pelikarhut. Mestis alkaa. Sarjaavaus Mehtimäen jäähallissa kello 18.30. Ja nyt sitten Risto Duhva luotsama Kiekkopojat pääsee näyttämään taitonsa ensimmäisessä Mestis-pelissä. Mielenkiintoinen kausi on luvassa kyllä.
1: Kyllä, tämä on nimenomaan justiinsa näin, että vähän nyt mennään katsomaan sinne, että mistä ollaan rakenneltu tätä joukkuetta.
2: Kyllä,
1: tavalla. Viime kausi oli vähän mitä niin, oli, mutta että nyt on sen takia vähän odotukset tähän kauteen sitten.
2: Niin, viime kausi oli siihen joulukuun tai vuodenvaihteeseen asti aivan loistava Kiekkopojat oli silloin sarjakärjessä ja sitten tuli tämä kuuluisat romahdukset ja ihan historiallisen surkeat suoritukset se kevät ja 8. ja sitten lopulta runkosarjassa ei ole kerätä vasta. Ihan hyvä sinnittely siinä, mutta laulukoruja. Nyt sitten on varmasti jättänyt hampaan koloon seuralle ja joukkueelle tuon viime kauden otteet, jotta niin haluaa näyttää ja ottaa sitä mitalia kerrankin tuolta Mestiksestä. Ja totta kai 4 parhaan joukkoon, kun runkosarjassa pääsee, niin pääsee suoraan sinne B-liigaan ensi kaudeksi. Niin se nyt on semmoinen ihan minimitavoite Kiekkopojille varmasti.
1: Kyllä. Tuossa eilen ilmestyi iltapäivällä juttu, joka kertoi näistä nuorista maalivahdeista Joensuun Kiekkopojissa ja pidetään seuraa oikein hyvänä tämmöisenä ponnahduslautana sitten tulevaisuuteen.
2: No kyllä, varmaan, että jo seuran kanssa sinne ylöspäin, mutta myös täältä sitten tavallaan se vaatimustaso on nyt sitten on semmoinen ihan oikea ja siellä harjoitellaan vähän niin kuin liigaseurassa nyt tällä hetkellä ja touhu on sen mukaista, niin ne nuoret haluaa kehittyä ja olla semmoisessa mukana. Ja kyllähän siellä sitten Paavo Kohonen, niin kuin varmaan lähtökohtainen ykkösmaaliohti, hänellä on Tapparasta ja HIFK:sta liigakokemusta, että pitäisi se osasto olla niin kuin kunnossa. Ja Jester Rossi sitten toinen veskari, niin on tosi lupaava myös, eli kuuluu alle 20-vuotiaiden maajoukkueeseen ja yrittää vuodenvaihteen MM-kisoihin saada paikka ja peliajalla näyttää, että on niin kuin kova tulevaisuuden nimi, että ihan pitäisi olla niin kuin se osasto ja myös se hyökkäysosasto kunnossa, mutta puolustuspäässä ehkä pieniä, siellä on vähän tullut loukkaantumisiakin, pieniä kysymysmerkkejä siinä kyllä puolustuspäässä on Kiekkopojilla, mutta aika näyttää, että ketkä sieltä ottaa sitä isoa roolia sitten.
1: Toissa vuonna Kiekkopoikien joukkue oli historian nuorin joukkue, miltä näyttää tällä hetkellä niin kuin toi ikähaarukka?
2: No kyllähän Mestiksessä aika nuoria ne pelaajia on, mutta on siinä kokeneita, just niin kuin Henry Karjalaista ja tämmöistä 30-stäkin sinne mahtuu joukkoon. Mutta joo, silloin kun Outokummussa pelasi Kiekkopojat, niin se oli varmaan Mestiksen historian nuorempia joukkoja. Ja siitä joukkuehän selvisi ihan kuivin jaloin sinne keskikastiin. Ei sen sitten pudonnut, mutta että niin, nyt on ihan toisenlaiset lähtökohdat ja tavoitteet niin kuin seuralla, että kyllähän se ylöspäin pitää mennä. Ja nyt pyritään niin kuin saamaan semmoinen uskottava meininki tähän, kun on nimekäs päävalmentaja ja tekeminen sen mallin mukaista, että täältä tullaan.
1: Risto Duhva päävalmentajana tämän kauden ainakin tässä näin. Eli kello 18.30 tänään Mehtimäellä pelataan ja tosiaan Iisalmen pelikarhuja vastaan siellä. Ei muuta kuin katselemaan. Otetaan kappale väliin ja sitten kurkistellaan loput.
3: Puolen Suomen radio.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Jos olet venttaillut tänään sitä, että kuka voittaa liput John Smith Rock Frozen -festivaaleille, niin paljastetaan tämän voittajan nimi 4 uutisten jälkeen tänään. Mä oon yrittänyt häntä saada tässä kiinni iltapäivän mittaan, mutta voittaja ei ole vielä ainakaan vastannut ja ilmiantanut itseänsä tällainen niin kuin auditiivisessa muodossa. Mutta ei me nyt välttämättä sitten häntä ääneen tarvita. Ota taas vaikka maanantaina uutta yritystä, jos saataisiin voittajaa kiinni, kun hän on varmaan jotenkin nyt estynyt tai muuta sen sellaista. Ei ihminen aina pysty vastaamaan puhelimeen. Saattaa olla vaikka töitä, mitä joutuu tehdä kello 8-16, niin sehän on täysin mahdollista, että hommatkin puskee päälle. Niin mä kokeilen vielä rimpauttaa joo tuossa seuraaviakin biisien aikana meidän tämän päivän John Smith Frozen -voittajalle, mutta paljastetaan hänet anyway sitten kello 16 jälkeen, että kuka on kyseessä ja minkälaisilla perusteluilla arvottiin nyt sitten voittaja tänä perjantaina kehiin. Ja tosiaan näitä lippupaketteja on enemmänkin. 2 hengen lippusetti lähtee tänään jakoseen ja 2 hengen lippupaketteja riittää meikäläiselle vielä jaettavaksi. Ja netistä löytyy kisa radiokotisivujen kautta John Smith Rock Frozen marraskuun lopulla.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Puhu äänellä, jonka kuulen. Loistava kipale. Vähän tuommoista herkempää osastoa. Mutta aina silloin tällöin täytyy siirtyä herkemmältä osastolta myös muunlaisille sfääreille. Jomppelilla olisi toivekappale. Mahtuisiko joukkoon hieman erilainen biisi? Meikäläinen, kun on ollut ikäni jollain tavalla valtavirrasta vinksallaan vähän sinne päin ja hieman tuonne päin, niin kai sitä voi myös musiikin suhteen välillä repsottaa johonkin suuntaan, ainakin hetken aikaa. Tällaisilla saatesanoilla Jomppeli haluaisi soimaan E-Typea, The Predator-nimisen kappaleen. Ruotsalainen E-type, mies, joka näyttää hevarilta, mies, joka on vähän osittain hevari. Sehän tekee jotain heavy-musiikkia, se E-type kanssa. Silloin ainakin ollut ihan sairaan pitkä tukka johonkin reisiin tai ehkä pohkeisiinkin asti ulottuva leijonan harja. Ja kuitenkin dansemusiikista hänet nyt tiedetään. Ja Jomppelin toive, E-Type, The Predator, soi seuraavaksi. Myös J.P. Leppäluotoa on tulossa Eliza Day.
1: Karjalainen syke.
2: Tuntuiko tärähdys? Se on myyn järistys. Iso myy ravistelee hinnat alas torstaista sunnuntaihin. Tarjouksia, tapahtumia ja löytöjä koko perheelle. Tule mukaan kokemaan mahtavan suuri ostosjärjestys. Nähdään Isomyyssä.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Ollos tervehditty. Rohkenen lähestyä teidän korkeuttani, sillä uskollinen automobiilini kaipaa etevää merkkiseppää.
3: Aivan. Minkä ikäisestä autosta on kyse?
4: Rautainen ratsuni on 5 vuoden ikäinen. Nöyrästi kysykin nyt, että mimmosen mammonamassin olen marmoritiskillenne kantaväinen?
3: Kaikkien yli 5-vuotiaiden Volkswagenien, Audien ja Seattien merkkihuolto on meillä 199 euroa. Ja tiski on, oisko tämä nyt sitten puuviilua, että ota rennosti vaan siellä.
4: Okei, laitanpa rennosti varaten. Moino.
5: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
6: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
7: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
8: Mikä tää on?
9: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
8: Mikäs tää on?
9: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
8: Äiti, mikäs tää on?
9: Hei! Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
10: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi.
11: Fysioterapia ja liikuntapalvelut sinulle tuottaa hyvän olon talosta Fysioterapia Sulavi.
12: Karjalainen syke.
13: Yksi kanava, miljoona tarinaa. Puolen Suomen radio.

0: E-Type, The Predator. Elikäs Predator. Jomppelin toivelaulu. Jos sun toive jumittaa jossain, niin se voi olla kuule jonossa täällä vaan. Elää hättäile. Tässä on lähetystä. Lähetystä jäljellä vielä meillä ja perjantai-iltapäivää piisaa ja toivelaulujakin ajattelin soittaa vielä tänään. Niin se saattaa tulla se toive kuule täältä ihan hyvin vielä putkahtaa ulos, niin elähän kuule mitään. 0406195939 tuohon numeroon toiveita on tullut ja sieltä numerosta minä niitä soitan. J.P. Leppäluoto, Eliza Day, James Morrison, Broken Strings. Ja sitten koittaakin uutisten aika, eli iltapäivä 4 uutisia kohti. J.P. Leppäluoto, Eliza Day.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Mukavaa perjantaita karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun seudun joukkoliikenteen matkustajien määrä on ennätyksellinen, mutta siitä tulee kuntien maksettavaksi ennakoitua suurempi summa. Joensuun, Kontiolahden ja Liperin kontolle jää 8,1 miljoonaa euroa, kun talousarviossa oli varauduttu 6,3 miljoonaan. Taustalla on joukkoliikenteen kustannusten nousu ja ruuhkaisimmille reiteille on lisätty vuoroja. Joukkoliikenteen laajuutta ei kuitenkaan aiota merkittävästi supistaa. Metsäbordin Simpeleen tehdas valmistautuu huoltoseisokkiin. Kartonkitehtaalla pidetään huoltoseisokki viikolla 40 ja tuotannon pysäytys aloitetaan sunnuntaina 27. syyskuuta. Tehtaan käynnistys alkaa tiistaina 6. lokakuuta. Huoltoseisokin aikana tehtaalla työskentelee oman henkilöstön lisäksi runsaasti yhteistyökumppaneita, joten alueella on normaalia enemmän liikennettä. Poppipauhaa-festivaali järjestetään Lappeenrannassa myös ensi vuonna. Kaksipäiväinen festivaali keräsi kisapuistoon tänä vuonna noin 6000 kävijää. Festivaalia järjestävän Rauhala Eventsin Marko Savolaisen mukaan lukema kertoo siitä, että tapahtumalle on tilausta ja siitä halutaan tehdä jokavuotinen kesätapahtuma. Ensi vuoden artistikattaus kerrotaan myöhemmin. Kuluneena kesänä lavalla nähtiin esimerkiksi Arttu Viskari, Diandra ja Portion Boys. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Pohjois-Savon käräjäoikeus on hylännyt Mika Moringia vastaan nostetut syytteet syksyllä 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Tapon osalta syyte hylättiin, koska asiassa ei oikeuden mukaan esitetty riittävää näyttöä siitä, että 35-vuotias nainen olisi varmuudella kuollut niin, että hänet on surmattu ja että Moring olisi hänet tappanut. Törkeän vapauden riiston osalta syyte hylättiin muun muassa siksi, että oikeuden mukaan näyttö ei riittänyt osoittamaan, että nainen olisi ollut matkalla vastoin tahtoaan. Iäkäs pariskunta on kuollut tulipalossa Lapinlahdella. Palon arvioidaan syttyneen tiistain ja torstain välisenä aikana, kertoo poliisi. Hätäkeskus sai torstaina ilmoituksen asunnosta, josta oli löytynyt kaksi vainajaa ja merkkejä tulipalosta. Itä-Suomen poliisin mukaan naapurit olivat havainneet talossa savun hajua, kun he avasivat oven mennessään tarkistamaan pariskunnan vointia. Poliisi kertoi selvittävänsä tapausta kuolemansyyn tutkintana, eikä se epäile asiassa rikosta.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Varsinkin maan itäosassa tulee tänään monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen ja osittain selkeäkin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin tulee tosiaan sadetta tai sadekuuroja. Huomenna lännestä alkaa vähitellen selkeämpää ja poutaisempaa säätä. Päivän ylilämpötila on tänään 11 ja 15 välillä. Huomenna suunnilleen sama. Yön alilämpötila on 7 ja 11 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Musiikkia, jota et tiennyt rakastavasi, kunnes kuulit sen meitä. Puolen Suomen radio.

0: Rag and Bone Man, Pocket. Kohta Franz Ferdinandin musiikkia, Himpuloita, eli siis Him-nimistä orkesteria, ja Irene Cara, Fame. Tällaisia biisejä kohta.
1: Puolen Suomen iltapäivä!
2: Puolen Suomen iltapäivä.
3: Ja mulla on tää toivebiisi jonokin täällä. Joo, toivelaulutkin soivat. Sinunkin toiveesi voi kohta pärähtää ilmoille, jos olet viestiä pistänyt tänne Puolen Suomen radioon. Numero on 0406195939. Ja sitten jos olet käynyt ilmoittautumassa John Smith Rock Frozen -festivaalikilpailuun meidän nettisivuilla kilpailutosiossa, niin saatat saada yhteydenottoa täältä radion suunnilta ja ihan sillä lailla sitten positiivisissa merkeissä, että kahden hengen lippupakettia on jaossa sekä tänään että vielä usean otteeseen tämän perjantai-päivän jälkeen. Hei, kohta minä paljastan, että kuka on tämän perjantain voittaja. Kuka voittaa John Smith Rock Frozen -lippuja, niin sekin selviää ihan käden käänteessä.
4: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Kenet sinä veisit mukanasi John Smith Rock Festivaaleille tai John Smith Rock Frozen Festivaaleille, eli nyt marraskuisille pikkujoulukauden festareille. Tällaista me ollaan kyselty tässä nyt syyskuussa täällä Puolen Suomen radiossa ja kysellään yhä edelleen, koska mulla on täällä tämmöisiä lippupaketteja muutama, kahden hengen lippusettejä, mitä laitetaan jakoon tässä nyt syyskuussa. John Smith Rock Frozeniin. Äsken kuunneltiin Himin In Joy and Sorrow. Seuraavaksi kuunnellaan Franz Ferdinandin Take Me Out ja myös Ed Sheerania. Ja kohta muuten paikallista asiaakin tulossa puoli viiden aikaan. Mutta kuka on ensimmäinen syyskuun John Smith Rock Frozen voittaja? Arpa Kone on arponut voittajaksi Annen. Mä en ole saanut Annea kiinni koko päivänä, mutta yritetään vaikka maanantaina saada Annekin tähän lähetykseen mukaan ja ääneeni kuulla, että minkälainen voittaja sieltä nyt sitten löytyi. Mutta Annen viesti, mitä Anne oli kirjoittanut nettikisassa, kuuluu seuraavalla tavalla. Ja muuten siis kisa on edelleen auki, käy sinäkin osallistuu. Niin kauan jatketaan, kun lippuja jaetaan tässä nyt syyskuussa, niin mahiksia voittaa tulee vielä seuraavina viikkoina, eli siis myös ensi viikolla. Mutta nyt kun arvottiin ensimmäinen voittaja Anne tosiaan, niin hänen viesti kuuluu tänne meille päin näin. Eli kysymykseen, että miksi sinut pitäisi laittaa John Smith Rock Frozen festareille, niin Anne vastaa, että siksi kun bongasin vasta äskettäin tämän maan mainion radiokanavan. Työssäni ajelen Päijät-Hämeen laitamilla ja sattumalta löysin Radiovoiman kanavan. Kivaa sisältöä ja hyviä biisejä, mitä sitä voi enempää hyvältä radiokanavalta odottaa. Tämän mahtavan löydön johdosta haluan yllättää rakkaan mieheni viemällä hänet yllätystreffeille John Smith Rock Frozen -festivaaleille. Siellä voimme yhdessä juhlistaa pitkää parisuhdettamme ja ihmetellä, miten sattumanvaraisella työmatkaradiolöydöllä voi päästä juhlimaan upeille talvifestareille Jyväskylään. Onnea Annelle ja onnea Annen rakkaalle miehelle. Yllätystreffit luvassa marraskuun viimeisenä viikonloppuna John Smith Rock Frozen -festivaaleilla. Ketäs siellä yllätystreffeillä sitten Annen ja miehen deittejä säästää? Siellä on kotimainen Shiraz Lane, Blood Red Hourglass, Battle Beast, ruotsalainen Dark Tranquility, Beast in Black ja niin ikään ruotsalainen Europe. Ja lisäyksiä tähän jengiin tulee vielä myöhemmin, keitä osallistuu tai keitä esiintyy John Smith Rock Frozen -festareilla 27. ja 28. päivä marraskuuta. Nyt meillä on ensimmäinen voittaja arvottu. Onnea tosi paljon vielä Annelle. Anne on kiireinen nainen tai sitten hän on töissä, niin kuin välillä ihmiset käy töissä, jos on niin hyvä päivä, niin hyvä mäihä, että näinä huonoina aikoina on vielä töitä, niin ei silloin aina pysty vastaamaan puhelimeen, mutta eiköhän me Anne saada viimeistään ensi viikolla toivottavasti ääneen tähän lähetykseen. Näin mä oletan, toivon, uskon vakaasti. Ja onnittelut Annelle vielä kerran. Ja jos sinä haluat olla kuin Anne, niin muista meidän tämä John Smith Rock Frozen -kilpailu. Lisää lippuja jaetaan jo ensi viikolla Puolen Suomen iltapäivässä.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

0: Kyllä se Annella oli sellainen suunnitelma, että lippu olisi menossa oikealle suunnalle. WhatsAppissa fiilistellään Annen John Smith Rock Frozen -bilettejä ja voittoa. Hyvä, hyvä, täällä tsempataan kavereita ja pidetään toisten ihmisten puolia ja ei olla niin kuin kateellisia toisen voitosta. Tämä on hienoa. Hyvä puolen Suomen jengi, meidän WhatsApp-porukka. 0406195939. Jengi on fiiliksissä tosiaan täällä Anne voitosta, mutta mä en tiedä, Anne ei itse varmaan tiedä vielä yhtään mitään mistään. Sitten se katsoo puhelinta työpäivän jälkeen. Nyt kello rupeaa olemaan 4:30, eiköhän sillä kohta sillä Annellakin jo työviikko lopu, voisi olettaa näin. Sitten se katsoo puhelinta, siellä on tullut 14 puhelua jostain oudosta numerosta. Niivala Jani vähän yrittää rimpautella maanisena ADHD-radiokuuluttajana täällä, muutama puhelu pistetty menemään, mutta kyllä mä sen Annen tähän lähetykseen vielä ääneen otan, että halusi hän tai ei. Ja se on varmaan maanantai sitten, kun kello rupeaa olemaan tuon verran, niin mä luulen, että me ei tänään välttämättä Anne enää lähetykseen saada, mutta ensi viikko, uusi viikko, onhan viikko vielä ensi viikollakin. Ed Sheeran, As Is Am, paikallista juttua luvassa Ed Sheeranin jälkeen. Meidän lähetys jatkuu vielä ilta 6 saakka ja mulla on näitä toivebiisejä jo tuossa läjässä enemmänkin. Ja joo, niihin palataan hetkosen kuluttua, mutta paikallista asiaa tämän päivän viimeinen 16.30 paikallinen juttu täytyy saada kohta kehiin.
1: Studiossa Jani Nivala.
2: Karjalainen syke.
3: John Smith Rock Frozen tuo talven raskaimmat pikkujoulutunnelmat Jyväskylän paviljonkiin 27-28. marraskuuta. Nyt sinulla on mahdollisuus yllättää ystäväsi ja voittaa liput kahdelle. Kerro meille, miksi juuri ystäväsi pitäisi päästä kanssasi John Smith Rock Frozen -festivaaleille ja olet mukana arvonnassa. Voit osallistua arvontaan osoitteessa karjalainensyke.fi/kilpailut. Yhteistyössä Karjalainen Syke, Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.
4: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050-567-0003. Porakaivopojat.fi.
5: Tuntuiko tärähdys? Se on Myyn järistys. Iso Myy ravistelee hinnat alas torstaista sunnuntaihin. Tarjouksia, tapahtumia ja löytöjä koko perheelle. Tule mukaan kokemaan mahtavan suuri ostosjärjestys. Nähdään Iso Myyssä.
6: Perinteiset lavatanssit Hammaslahden Lemmen lavalla. Päätöstanssit 12. syyskuuta lauantaina kello 20:30. Tanssit tahdittaa Lasse Hoikka ja Souvarit. Tervetuloa tanssimaan.
7: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
8: Kun tarvitset pora- tai maalämpökaivon, valitse kokenut tekijä. Toteutamme poraukset turvallisesti ja laadukkaasti kaikkialla Suomessa. Luotettava palvelu alusta loppuun. Ota yhteyttä karjalanenergiaporaus.fi.
9: Karjalainen syke.

0: paikallista asiaa. Karjalainen syke.
1: Etelä-Saimaan päätoimittaja Jyrki Utriainen. Tähän tärkeä kysymys alku. Meillä on päivän kysymyksenä, kun pizzaperjantaita moneen viettää, että kuuluuko ananas pizzaa, niin mitä mieltä on tästä?
2: Ai perhana, tämä klassikko.
1: Ootko tropikana miehiä?
2: No kyllä tropikana miehiä, mutta sanotaan sillä tavalla, että mä harvoin omaan pizzaani ananasta toivon, että mennään tällä.
1: Okei, no niin, syöt kuitenkin joku muu tilaa, mutta
2: No joo, ja sanotaan sillä tavalla, että suvaitsen tässä kyllä ihan kaiken, että mikä se itsestä hyvältä tuntuu.
1: No niin, hieno homma. Hei, puhutaan suomalaisesta työkulttuurista. Mennään etätöiden pariin. Tuossa 2020 korona sekoitti suomalaisen työarjen. Piti tehdä töitä kotona, aivan käsittämättömiä hetkiä monella varmasti oli, että piti muokkautua sillä tavalla, että siellä kotona pystyttiin tehdä töitä. Ja moni tottu siihen, että siellä voidaan tehdä töitä. Mutta nyt sitten alkaa otsikoissa näkyä sellaista, että työnantajat haluaa haalia työntekijät takaisin tuonne ihan oikeille työpaikoille.
2: Niin, se on tainnut näkyä jo jonkun aikaa. Se tosiaan se korona oli semmoinen iso vedenjakaja. Etätöitähän toki ja monipaikkaista työtähän on tehty pitkän aikaa ennen koronaakin, mutta sitten tietysti isossa mittakaavassa juuri tämä covid-epidemia pakotti tavallaan työpaikat ja ihmiset siihen, että tehtiin kotoa käsin töitä. Toki siitä jäi sitten varmasti monelle työpaikalle hyvät perinteet tämmöistä monipaikkaisesta työstä ja ikään kuin tämmöinen hybridimalli, että tehdään osa viikosta etänä ja sitten osa konttorilta. Mutta tosiaan onkohan tästä jo vuosi pari, kun tämmöiset maailmanlaajuiset isot yritykset alkoivat patistella ihmisiä takaisin sinne työpisteille, ja nyt ihan tässä Suomessa viime päivinä Helsingin Sanomat kirjoitti, että OP Pohjola on ilmoittanut työntekijöille, että näiden tulee lokakuun alusta olla paikalla toimistolla. Ja tietysti tässäkin pitää muistaa se, että ei koko ajan, mutta vähintään puolet työajasta. Tämä tuli yllätyksenä työntekijöille, koska siellä on sitten myöskin työntekijöitä, jotka ovat tehneet töitä jossakin 100 kilometrin päässä työpaikasta ja näin poispäin.
1: Kyllä, ja tämä korona-aika ajoi myös suomalaista työkulttuuria siihen, että hankittiin näitä kesämökkejä siis sen takia myös, että päästiin pois sieltä kaupungeista ja tekemään ihan tuonne luonnon helmaan sitten näitä etätöitä, ja tästä nyt sitten omat kommervenkkinsä. Sen jälkeen hirmuisesti mökkejä on myynnissä tällä hetkellä, mutta tosiaan viime aikoina useat suomalaisyritykset ja työnantajat ovat siis tiukentaneet näitä etätyölinjauksia ja alkanut vaatia näitä työntekijöitä palaamaan toimistolle, ja perusteluita muun muassa se, että se yhteisöllisyys kärsii siitä, että siellä ei olla, ja myös tiedonkulku, ja sitten tietenkin tällainen ehkä tärkein tästä listauksesta, mitä luen tässä näin, niin innovaatioiden, niin kuin niitä voidaan parantaa sillä, että ollaan siellä työpaikalla.
2: Niin, tässä on varmaan, aihe herättää varmaan intohimoja niin työnantajan kuin työntekijöidenkin puolella. Ja varmaan näille kaikille äskeisille, mitä Antti luetteli tuossa, niin niille löytyy niin kuin perusteluja puolesta ja vastaan. Semmoinen perusasia. Tässä on kyse pohjimmiltaan luottamuksesta, niin kuin monesti työelämässä. Että lähdetäänkö siitä, että työntekijöitä pitää valvoa ja kontrolloida, vai lähdetäänkö siitä, että meillä on tämmöisiä tavoitteita ja mihin me pyritään, ja se on sitten ikään kuin sama, että oletko läsnä vai tuolla etänä tekemässä näitä töitä, kunhan nämä tulokset ja tavoitteet on sen mukaisia, mitä on niin kuin asetettukin. Jotenkin itse näen tämän tällä tavalla. Ja mielenkiintoista, että tämä näin isossa mittakaavassa on nyt viime aikoina ja viime vuosina sitten noussut pintaan. Varmasti molemmissa on omat hyvät, huonot puolensa. Jotenkin itse näen sen niin, ja ihan noin konkreettisestikin tässä omassa työelämässä ja mitä ympärillä tapahtuu. Että tämmöinen hyvin johdettu, hyvin hoidettu hybridi.
0: Karjalainen syke. Superpaikallinen aamu. Aina arkisin kello 6-11.

0: Republic, West Coast. Viikonloppu se kolkuttelee ovella. Hyvää viikonloppua ja mainiota perjantai-päivää Puolen Suomen radiosta. Meillä on iltapäivälähetyksessä ollut tällä viikolla poikabändi viikko. Kello 3 jälkeen ollaan joka arkipäivä kuunneltu jotain poikabändiä ja itse asiassa tänään soi useampikin poikabändi. Bee Gees, Jackson 5 ja vielä Take Thatiäkin kuunneltiin ihan niin kuin sieltä perinteisestä poikabändilaarista. Yksi nimetön kuulija vinkkasi, että tänään olisi soinut Kai-niminen orkesteri poikabändinä. Ei ollut Kai meidän tämän päivän poikabändi, mutta sehän olisi aivan hyvin sopinut tähän teemaan myöskin toi Euroviisu-porukka Kai Pohjanmaalta. Kuulijamme pistää toivelaulun. Baara baada bastu. Kai tämäkin on poikabändi. Joo, ja hyvä perjantai-biisi. Kai, baara baada bastu.
1: Yhteistyössä Puolen Suomen radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

0: Se oli nimettömän kuulijamme toive tähän poikabändiviikkoon. Kai, Baara Baada Bastu. Poikabändihän se kai tuoki on, jos nyt oikein laajennetaan sitä poikabändin käsitettä. Riittääkö yksi mies poikabändiin? Ei kai sentään. Otetaan hei lisää toivekamaa kohta. Pian fiilistellään Lappia. Ei ole Veskuloirin tulkinta, mikä kuullaan kohta. Kuullaan eräs toinen tulkinta, mutta biisi voi olla se, mitä sä luulet. Joo, otetaan ikoninen Lappi-fiilistelybiisi ihan kohta.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
2: Karjalainen syke. Kuvamestari on myös kehystämö. Kaikenlaiset kehystykset ammattitaidolla. Kuvamestari. Kuurnankatu 4. Tervetuloa.
3: Hei naiset, huolettaako intiimi terveys? Junonasta saat aina apua. Junona on uusi, nykyaikainen naisten tautien yksityisklinikka Joensuun Utrassa. Kiireetön palvelu, kivuton tutkimus, uusimmat monipuoliset laitteet ja mukava rauhallinen odotustila. Tarvittaessa saat apua myös viikonloppuisin. Jokainen huolesi on minulle tärkeä. Tervetuloa vastaanotolle. Katso lisää osoitteesta junona.fi.
4: BKS-sähkönsiirto tekee helikopterioksintaa eri puolilla Pohjois-Karjalaa elokuusta joulukuuhun. Helikopteri lentää matalalla ja aiheuttaa jonkin verran melua. Katso lentoalueet osoitteesta bks-sähkönsiirto.fi.
5: Hei, nyt oikeesti. Tää roskiin. Koska sä oot muka viimeksi käyttänyt näitä?
6: No ne mahtuu mulle vielä. Ainakin melkein.
5: Mikä tää on?
6: Mikä?
5: Leipäkone! Ootko sä ikinä käyttänyt tätä?
6: Se on lahjana saatu.
5: Mikä täällä on?
6: No niinpäti.
5: Siis anteeksi, ootko tää metsä? Onko sulla metsää täällä?
6: Joo, mä oon unohtanut.

muista. Ja mä voin tuoda tähän sähköä, löydän meille lämpöä, vaik ikluista.

Senni, tuumun kaa. Nyt fiilistellään sitä Lappia. Aina mä hävitän nämä WhatsApp-viestit. Mä yritän parhaani mukaan saada niitä tähän itselleni sillä hollille. Mä äskenkin kaivoin biisin aikana tän valmiiksi ja nyt mä sitten sen johonkin kadotin. Mä oon niin käsi näiden vermeiden kanssa. Mutta nyt mä sen löysin. Tässä on muuten hienoja valokuviakin. On todella neonvihreitä revontulia näkynyt vissiin tässä tällä viikolla. Ja sitten on erämaakuvaa, näkyy vähän tunturia ja vesistöä tuossa. Sitten on oltu jossain erämaakämpässä ottamassa vähän parempi vaellussafka. On jotain spagettia ja lihaa lautasella ja sitten on kuplivaa juomaakin. Olisiko noin sitten muovisista kertakäyttö skumppalaseista tai jotain sen suuntaista, mutta viikko on sujunut vissiin aika mahtavasti Ullalla ja Heikillä Kaldoaivin erämaassa. Hei, voisitko soittaa Christian Mörmanin laulamana Lapin kesäbiisin? Näin toivoo Ulla ja Heikki, ja he olivat pistäneet ihan siis valokuviakin tulemaan tuolta heidän Lapin reissulta Kaldoaivin erämaasta. Ei ole tuttu alue tuo meikäläiselle. Kaldoaivin erämaa, yksi Lapin 12 erämaa-alueesta ja Suomen suurin erämaa. Alue sijaitsee Inarissa ja Utsjoella, mutta tietyn alue jatkuu myös Norjan puolelle. Kaldoaivi.

0: näyttää kyllä hienolta nämä Ullan ja Heikin fotot ja fiilistellään tota pohjoista Suomea, Lappia ja Lapin kesää ja tosiaan Christian Mörman tulkitsee nyt tämän biisin.
1: Lapissa kaikki

Onneksi kukaan ei pakota valitsemaan, että mikä versio Lapin kesästäkin olisi paras. Törkeen hyvin laulettu ja törkeen hieno versio. Christian Mörman, Lapin kesä. Terveisiä Kaldo Aivin erämaahan. Siellä on meidän kuulijat Ulla ja Heikki nauttimassa Lapin syksystä nyt sitten tähän vuoden aikaan. John Mayer, New Light, kello 17 uutiset luvassa kans ihan kohta Puolen Suomen radiossa.

0: Mukavaa perjantaita Karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun seudun joukkoliikenteen matkustajien määrä on ennätyksellinen, mutta siitä tulee kuntien maksettavaksi ennakoitua suurempi summa. Joensuun, Kontiolahden ja Liperin kontolle jää 8,1 miljoonaa euroa, kun talousarviossa oli varauduttu 6,3 miljoonaan. Taustalla on joukkoliikenteen kustannusten nousu ja ruuhkaisimmille reiteille on lisätty vuoroja. Joukkoliikenteen laajuutta ei kuitenkaan aiota merkittävästi supistaa. Metsä Boardin Simpeleen tehdas valmistautuu huoltoseisokkiin. Kartonkitehtaalla pidetään huoltoseisokki viikolla 40 ja tuotannon pysäytys aloitetaan sunnuntaina 27. syyskuuta. Tehtaan käynnistys alkaa tiistaina 6. lokakuuta. Huoltoseisokin aikana tehtaalla työskentelee oman henkilöstön lisäksi runsaasti yhteistyökumppaneita, joten alueella on normaalia enemmän liikennettä. Poppipauhaa-festivaali järjestetään Lappeenrannassa myös ensi vuonna. Kaksipäiväinen festivaali keräsi kisapuistoon tänä vuonna noin 6000 kävijää. Festivaalia järjestävän Rauhala Eventsin Marko Savolaisen mukaan lukema kertoo siitä, että tapahtumalle on tilausta ja siitä halutaan tehdä jokavuotinen kesätapahtuma. Ensi vuoden artistikattaus kerrotaan myöhemmin. Kuluneena kesänä lavalla nähtiin esimerkiksi Arttu Viskari, Diandra ja Portion Boys. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Pohjois-Savon käräjäoikeus on hylännyt Mika Moringia vastaan nostetut syytteet syksyllä 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Tapon osalta syyte hylättiin, koska asiassa ei oikeuden mukaan esitetty riittävää näyttöä siitä, että 35-vuotias nainen olisi varmuudella kuollut niin, että hänet on surmattu ja että Moring olisi hänet tappanut. Törkeän vapauden riiston osalta syyte hylättiin muun muassa siksi, että oikeuden mukaan näyttö ei riittänyt osoittamaan, että nainen olisi ollut matkalla vastoin tahtoaan. Iäkäs pariskunta on kuollut tulipalossa Lapinlahdella. Palon arvioidaan syttyneen tiistain ja torstain välisenä aikana, kertoo poliisi. Hätäkeskus sai torstaina ilmoituksen asunnosta, josta oli löytynyt kaksi vainajaa ja merkkejä tulipalosta. Itä-Suomen poliisin mukaan naapurit olivat havainneet talossa savun hajua, kun he avasivat oven mennessään tarkistamaan pariskunnan vointia. Poliisi kertoi selvittävänsä tapausta kuoleman syyn tutkintana, eikä se epäile asiassa rikosta.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa terassiässät.
2: Varsinkin maan itäosassa tulee tänään monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen ja osittain selkeäkin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin tulee tosiaan sadetta tai sadekuuroja. Huomenna lännestä alkaa vähitellen selkeämpää ja poutaisempaa säätä. Päivän ylilämpötila on tänään 11 ja 15 välillä, huomenna suunnilleen sama. Yön alilämpötila on 7 ja 11 asteen paikkeilla. Heikko tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Puolen Suomen iltapäivä.
1: Emmiä on vieläkään saanut meidän John Smith-voittajaa kiinni. Yritystä on ollut, mutta luotetaan siihen ensi viikkoon. Eli maanantaihin, jos me saataisiin Anne, meidän tämän päivän voittaja ääneen, niin luotetaan siihen ensi viikkoon. Hei, nimimerkki Grillaaja sen sijaan. Hän on mukana menossa, mutta Grillaajalla on pikkuinen probleema tänään. Hänellä on nimittäin reilu vuoden ikäinen halpisgrilli, joka rupeaa pikkuhiljaa lahoamaan nyt sitten käsiin, että halpisgrilli ei ehkä sitten pitkässä juoksussa ollutkaan niin hyvä hankinta. Mikäs se on se sanonta, että ei köyhän kannata halpaa ostaa, niin tällä mä oon vetänyt, eli ostanut sitä halpaa ja pettynyt aina tähän saakka. Ja nimimerkki Grillaajalla vissiin sama meininki. Mutta mitäs tänään syödään? No Grillaajahan rillaa siellä broilerin potkuja, valkosipulikermaporkkana perunoita maustettuna mustapippurilla ja punasipulilla. Rillissä on myös tomaattia ja paprikaa. Suottaako toimia, kyselee Grillaaja. Ja mehän sanotaan, menyä kätään täältä, toimii, toimii, kyllä lähtee, kyllä toimii. Grillaajan toivebiisi, The Rolling Stones, Miss You, harvemmin kuultu kanavalla vai onko kertaakaan. Rollareita ollaan kyllä kuunneltu silloin tällöin vanhempaa ja sitten myös ihan uuttakin The Rolling Stones -materiaalia, koska sehän on aika toimiva se uuskin, mutta enpä muista, että onko Miss Youtä nyt sitten soitettu. Biisi toimii perjantaihin, kun vääntää nupit kaakkoon. Kiitos. Näin kirjoittaa Grillaaja. The Rolling Stones, Miss You, Grillaajan toivebiisi.
0: Studiossa Jani Nivala.

Pitääkö meidän perustaa yhdessä joku tämmöinen joukkorahoituskampanja, että me saataisiin meidän vakkarikuulija grillaajalle uusi grilli, koska vanha halpisgrilli lahoaa ja eihän se nyt edes hirveän vanha ollut. Vuoden ikäinen halpisgrilli alkaa pikkuhiljaa irtisanoutumaan tehtävistään. Mutta tsemppiä grillaajalle sinne safkan vääntämiseen radion ääreen. Siinä oli The Rolling Stones ja Miss You.

0: Loistavaa perjantai-iltaa Puolen Suomen radiosta, Puolen Suomen iltapäivälähetyksestä. Keitäs ensi viikolla tässä lähetyksessä on äänessä? No, Uniklubi-niminen rockbändi on julkaissut just uuden levyn. Uniklubin laulaja Jussi Selo on haastiksessa. Ja sitten fiilistellään taikurimeininkejä. Taikuri Simo Aalto on kanssa haastattelussa heti maanantaina. Hänellä on käynnissä nimittäin 50-vuotisjuhlakiertue, eli jokeri, pokeri, box meiningit ja 50-vuotinen taiteilija ura takana Simo Aallolla. Elämä on taikaa -niminen show alkaa Kempeleestä huomenna lauantaina, niin perehdytään jokeri, pokeri, box miehen Simo Aallon uraan sitten maanantaina Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Niin muun muassa tämmöisiä vieraita ensi viikolla tässä meikäläisen ohjelmassa. Kuunnellaan Maustetyttöjä, Tein kai lottorivini väärin ja Harry Stylesin musiikkia ja Herra Ylppö ja Ihmiset kokoonpanoa piakkoin.
1: Karjalainen syke.
2: Hui äiti, nyt lähdettiin tulemaan. Nähdään kohta.
3: Moikka, treenit loppu ja nyt on kyydissä maailman kovin futaaja.
2: Joo joo, kohta ollaan kotona. Hei, tuli vähän kiire lähtee, mut nyt ollaan matkalla ja täällä siis sataa ihan kaatamalla!
4: Meinas lähtee liirtoon. Onneksi renkaat on kunnossa.
2: No jep.
5: Elämäsi tärkeimmät neljäsentit ovat autosi alla. Tarkista renkaidesi kunto ajoissa.
6: Auton Rengasliitto ja Liikenneturva.
7: Joen tuontipalvelussa tapahtuu. Perinteiset Makitan syyspäivät tämän viikon perjantaina. Tapahtumassa tuttuun tapaan mahtavia tarjouksia ja tarjoilua. Edustajat paikalla sekä Makitalta että Voikoskelta. Tervetuloa mukavaan ja iloiseen tunnelmaan, paikalliseen ja palvelevaan työkalukauppaan. Kuurnan katu 33. Nähdään perjantaina.
8: Kaikuuko kaivossa pohja? Vieläkö kannat soikolla vettä kesämökille ja lapat vettä lähteiltä? Nyt tarvitaan porakaivopojat paikalle. Onko maalämpöön siirtyminen ajankohtaista? Teemme myös maalämpöreikiä. Töistämme saat kotitalousvähennykset. Katso lisää verkkosivuiltamme porakaivopojat.fi tai soittele 050 567 0003. Porakaivopojat.fi.
9: K-autossa yli 5-vuotiaiden autojen merkkihuollot on 199 euroa. Että tervetuloa vaan tänne, olisiko puuviilutiskille. K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
10: Kullatrahaksi. Kulta Karelia, Siltakatu 12, Joensuu.
11: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
12: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
13: Karjalainen syke.
14: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy. Puolen Suomen radio.

0: Harry Styles, Golden oli se laulu. Seuraava laulu on 100 vuotta -niminen biisi, esittäjänä Herra Ylppö ja Ihmiset. Nyt otetaan ravilegenda Tapio Perttunen nopeasti ääneen Puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Eilispäivän haastateltava Tapio Perttunen on raviohjastaja ja ravivalmentaja, jolla on takanaan yli 50 vuotta raviurheilun parissa. Pitkä ura, joka jatkuu siis edelleen. Tapio Perttusen koko haastattelu löytyy kätevästi vaikkapa semmoiselta sivustolta kuin radiovoima.fi. Siellä on podcastit osio, jos kiinnostaa kuulla pidempää settiä. Otetaan nyt pala meidän keskustelusta ja puhutaan hevosista ja asiantuntija vastaajana siis Tapio Perttunen. Tapio Perttunen, tuossa kun on tuota Rata-auki-ohjelmaa katsellut, niin siellä kyllä tällaiselle hevosista tietämättömälle ihmiselle aukeaa monenlaisia uusia juttuja. Siis yksi tämmöinen yksityiskohta oli, että siinä kerrottiin, että ravihevoset on monesti semmoisia tosi tarkkoja huomaamaan jotain yksityiskohtia, että tyyliin, jos on vaikka kahvikuppi jotenkin eri paikassa tai puuttuu, niin nekö osaa ne ravihevoset huomata tämmöiset ihan pienetkin jutut?
1: Kyllä ne huomaa, että jos tulee välillä tuntuu, että osaako ne laskeakin, että jos esimerkiksi radalla ajat vaikka aina 5 kierrosta lämmitystä esimerkiksi ja lähdet vaikka hiittisuoralle tai joku vastaava, aina ajat, niin kyllä ne sen 5 kierroksen jälkeen saattaa yrittää lähteä sinne suoralle. Että vaikka ajetaan 6 tai 7 välillä tai välillä 3, jos sä se 5 olet aina pääasiassa ajanut, niin ne on viisaammat hevoset yrittää lähteä sinne. Ne luulee, että pitää lähteä sinne. Että semmoinen erikoisuus. Ja sitten toinen, kun mainitsin sitä kahvikupista, niin esimerkiksi jos joku, jos just kahvikuppi tai joku erikoinen asia on siellä tien varrella tai lenkkipolulla esimerkiksi jotakin erikoista, vaikka muovipussi olisi sinne lentänyt jostakin tai tämmöistä, niin kyllä ne sen seuraa ja katsoo ja pelkää sitä niin sanotusti, niin kuin saa sanon kuvainnollisesti, että kyllä ne seuraa ja ne tietää, että jos tämmöisiä erikoisia tapahtuu, että jopa kahvikuppi määrätyssä poikassa tekee tämmöisen vaikutuksen.
0: Hienoja eläimiä. Huomaavat yksityiskohtia, ymmärtävät puhetta. Osaako hevoset myös lukea ihmisten ajatuksia?
1: No kyllä ne osaa, että niinkö esimerkiksi jos joutuu, niin kyllä ne osaa tietyllä lailla, että jos sä sanot, että nyt pikkus ääntä korotetaan, että nyt joku voi heilua, vaan että no niin nyt. Olepas nyt siinä rauhassa, niin kyllä ne niin monta kertaa esimerkiksi rauhoittuu. Niin kuin lapsikin, jos sinä sanot vähän kovemman lähellä, jos jotakin tekee, että no nyt oppa siinä, niin sillä tarkoitan positiivisella lailla, sanotaan näin. Niin kyllä ne sen niin kuin havahtaa siinä, että nyt ollaan, pitää olla niin kuin kuuluukin.
0: Hei, tuossa meidän puheissa vilahti aikaisemmin jo, että harrastus tai työ, mutta mikä se olisi niin kuin paras tapa kuvata tätä tällaista raviurheilujuttua, kun se on elämän vallannut? Onko se sitten, että onko se niin kuin elämäntapa, olisiko se paras sana kuvaamaan vaikka sinun kohdalla tätä hevosmeininkiä?
1: No joo, se tulee, sanotaan ensisijaisesti, että jos joku kysyy minulta, että miten sä esimerkiksi jaksat pitkiä päiviä tehdä ja mennä aina ja paikasta päivästä toiseen, vaikka ei aina tulisikaan menestystä. Niin se on se, että harrastus ja työ on sama, mutta myös elämäntapa. Että ne kaikki nämä yhdistetty.
0: Tapio Perttunen, nyt tulee ehkä vaikea kysymys, en tiedä löytyykö tähän mitään vastausta, mutta tosiaan kun sulla on tosi pitkä ura raviurheilun parissa yli 50 vuotta, niin onko jotain ikimuistoisinta voittoa tai häviötä tai lähtöä tai jotain semmoista, minkä voisi uran varrelta kertoa, jotain ikimuistoista tapahtumaa, mikä on kaikista eniten jäänyt mieleen?
1: No, niitä elämänvarassa on ehkä semmoinen tietenkin näitä kuninkuuksia, kuningatarkilpailuvoittoja, ne on niin isoja asioita, mutta jos yksityisesti tulee mieleen, niin se just se kyseinen Einarsson, niin voitti Ruotsissa, se voitti semmoisen nelivuotislähön, avoimen nelivuotislähön, ja sitten olin tuota Sitten siinä oli semmoinen se oli niin kuin olympiaravilähtö, ja siinä oli niin kuin, palkitsemassa prinssi Pertti, joka oli oikein siihen aikaan, niin sehän oli, se oli vuonna 80, tämä oli vuonna 1984 vuonna tämä,
0: Joo.
1: niin se oli oikein, se oli niin kuin tavallaan enemmän kuin kuningas Ruotsissa, se oli tosin pidetty, niin mä muistan vielä, että minä haskakäessä häntä tervehin, kun mä en ensin oivaltanutkaan, että kuka hän onkaan siinä voittiesittelyssä, niin tämä on jäänyt
0: Joo.
1: mieleen semmoinen, ja se oli tosi niin kuin, se oli yllätysvoitto, mutta tämmöisen herrasmiehen on päässyt tapaamaan semmoisissa merkeissä.
0: Kaikenlaisiin paikkoihin se tämä elämäntapa on sitten vienyt.
1: Joo, kyllä.
2: Yhteistyössä Puolen Suomen Radio ja John Smith Rock Frozen Festival.

Herra Ylppö ja ihmiset 100 vuotta. Se oli päässyt tämä Herra Ylppö, laulajamies, käymään Japanissa nyt. Häneltä tuli semmoinen Kronos Kairos-niminen elokuva ja sitä näytetään Japanissa elokuvateattereissa. Ja Herra Ylppö on ollut promootiokiertueella Japanissa. Hän oli laittanut sosiaaliseen mediaan jotain päivityksiä, että taidetta on paljon mukavampi tehdä kuin mitä sen promotoiminen sitten on. Että vissiin haastatteluja ollut sillä aivan liukuhihnalta siellä Japanissa, että on käynyt jo voimille se haastattelujen tekeminen. Ja Ylppö olisi tosiaan paljon mieluummin taiteen tekemisen äärellä kuin sen promotoimisen parissa. Mutta tuo oli 100 vuotta -niminen laulu. Me otetaan laulu leivästä. Nyt seuraavaksi Sofi Tucker ja Bread. Egotripin musiikki on tulossa kans pian Älä koskaan ikinä. Ja tämä perjantainen iltapäivä lähetys päättyy illan viimeiseen semihitaaseen kappaleeseen. Semmoinenkin ehditään vielä kuunnella ennen kuin kello lyö 18.

Illan viimeinen semihidas biisi on tänään yhdysvaltalaisartisti Tracy Chapmanin tuotantoa. Mennään siihen kohta Anna Puun kappaleen jälkeen. Mutta ennen Anna Puuta ja illan viimeistä semihidasta biisiä me tarvitaan vähän groovea tähän perjantai-iltaan. Tämä on Madcon Norjasta. Kappale on Keep My Cool.

Anna Puu, Melankolian riemut. Se olisi sitten illan vimosen semihitaan biisin vuoro puolen Suomen iltapäivän lähetyksessä. Ei saatu John Smith Rock Frozen -festarivoittaja Annea langan päähän tänään, mutta onnittelut Annelle anyways kuitenkin voitosta. Ehkä ensi viikolla saamme Annen ääneen, ehkä jo maanantaina. Yritetään. Mutta siirrytään nyt vuoteen 95, Never Forget. Silloin julkaistiin Tracy Chapmanilta tämmöinen hieno biisi kuin Give Me One Reason. Ja päätetään tämä lähetys tänään tähän lauluun. Pidä huolta ensi viikkoon.

0: Mukavaa perjantaita karjalainen Sykkeen uutisista. Joensuun seudun joukkoliikenteen matkustajien määrä on ennätyksellinen, mutta siitä tulee kuntien maksettavaksi ennakoitua suurempi summa. Joensuun, Kontiolahden ja Liperin kontolle jää 8,1 miljoonaa euroa, kun talousarviossa oli varauduttu 6,3 miljoonaan. Taustalla on joukkoliikenteen kustannusten nousu ja ruuhkaisimmille reiteille on lisätty vuoroja. Joukkoliikenteen laajuutta ei kuitenkaan aiota merkittävästi supistaa. Metsä Boardin Simpeleen tehdas valmistautuu huoltoseisokkiin. Kartonkitehtaalla pidetään huoltoseisokki viikolla 40 ja tuotannon pysäytys aloitetaan sunnuntaina 27. syyskuuta. Tehtaan käynnistys alkaa tiistaina 6. lokakuuta. Huoltoseisokin aikana tehtaalla työskentelee oman henkilöstön lisäksi runsaasti yhteistyökumppaneita, joten alueella on normaalia enemmän liikennettä. Poppipauhaa-festivaali järjestetään Lappeenrannassa myös ensi vuonna. Kaksipäiväinen festivaali keräsi kisapuistoon tänä vuonna noin 6000 kävijää. Festivaalia järjestävän Rauhala Eventsin Marko Savolaisen mukaan lukema kertoo siitä, että tapahtumalle on tilausta ja siitä halutaan tehdä jokavuotinen kesätapahtuma. Ensi vuoden artistikattaus kerrotaan myöhemmin. Kuluneena kesänä lavalla nähtiin esimerkiksi Arttu Viskari, Diandra ja Portion Boys. Seuraavaksi muihin aiheisiin. Pohjois-Savon käräjäoikeus on hylännyt Mika Moringia vastaan nostetut syytteet syksyllä 2019 kadonneen naisen taposta ja törkeästä vapauden riistosta. Tapon osalta syyte hylättiin, koska asiassa ei oikeuden mukaan esitetty riittävää näyttöä siitä, että 35-vuotias nainen olisi varmuudella kuollut niin, että hänet on surmattu ja että Moring olisi hänet tappanut. Törkeän vapauden riiston osalta syyte hylättiin muun muassa siksi, että oikeuden mukaan näyttö ei riittänyt osoittamaan, että nainen olisi ollut matkalla vastoin tahtoaan. Iäkäs pariskunta on kuollut tulipalossa Lapinlahdella. Palon arvioidaan syttyneen tiistain ja torstain välisenä aikana, kertoo poliisi. Hätäkeskus sai torstaina ilmoituksen asunnosta, josta oli löytynyt kaksi vainajaa ja merkkejä tulipalosta. Itä-Suomen poliisin mukaan naapurit olivat havainneet talossa savun hajua, kun he avasivat oven mennessään tarkistamaan pariskunnan vointia. Poliisi kertoi selvittävänsä tapausta kuolemansyyn tutkintana, eikä se epäile asiassa rikosta.
1: Paikallissään sinulle tarjoaa Terassi Ässät.
2: Varsinkin maan itäosassa tulee tänään monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Muualla maassa sää on enimmäkseen poutainen ja osittain selkeäkin. Odotettavissa huomiseen iltapäivään asti. Enimmäkseen pilvistä ja monin paikoin tulee tosiaan sadetta tai sadekuuroja. Huomenna lännestä alkaa vähitellen selkeämpää ja poutaisempaa säätä. Päivän ylilämpötila on tänään 11 ja 15 välillä. Huomenna suunnilleen sama. Yön alilämpötila on 7 ja 11 asteen paikkeilla. Heikkoa tai kohtalaista pohjoisen ja lännen välistä tuulta.
1: Tilaa työhön lasitusten ässät. Lasitukset kaikkiin asumismuotoihin. Tee terassistasi talon suosituin viherhuone. Terassi Ässät tekee pieniä ihmeitä yllättävän edullisesti. Katso valmisterasseja ja muita toteutuneita unelmia sivulla terassiassat.fi.
3: Kun haluat kuulla enemmän kuin taustan, kun kaipaat ääntä, joka pysähtyy, Puolen Suomen radio.

0: karjalainen syke.
1: Kuvat kätevästi puhelimesta kuvamestarijoensuu.fi tai Kuurnankatu 4. Tervetuloa!
0: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
2: Osta!
3: Kotimainen
4: kasvis!
0: Niin saisiko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
5: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen!
0: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
6: Karjalainen syke.

Yli vartti siitä, kun auto parkkee rattiin. Hän painaa päätään rattiin. Taas yks haave haudattiin. Kallis vuosi haskattiin.

0: alhainen syke. Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Ja uudestaan.
1: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
0: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
2: Karjalainen syke.
3: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

Karjalainen syke. Paikallisten puolella.

Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

0: to the company store.
1: Karjalainen syke. Musiikkia, joka yllättää.

what you want.

0: true.
1: Karjalainen syke. Paikallisten puolella.
2: Dance. Yes.